0: Dobar večer, spoštovane obiskovalke in obiskovalci tu v studiu Hendrix. Drage poslušalke in poslušalci prvega programa Radio Slovenija, oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi in oddaje glasbeni abonma Radio Koper. Cenjeni, nastopajoči, dobrodošli tu v studiu Hendrix. Za slovensko muziko je danes praznik. Več vzrokov imamo, kot ste že slišali, osrednja osebnost nocojšnjega večera je Marino Kranjec. Letos mineva 40 let, odkar se je Marino odločil, da bo svoje življenje posvetil ljudski tvornosti. Od tu pa je prišel zelo daleč, domala pol tisočletja nazaj, tudi do praks stare glasbe, renesanse in srednjega veka. Marino se je namreč prek ustno izročene tradicije srečal s skladateljem frančiškanom Gabrielom Pulitijem, ki je bil pred 420 leti v samostanu v Kopru, tudi v Miljah pri Trstu in nato v Južni Istri. Ustvaril je mnogo madrigalov. Očitno so se nekateri tako prijeli med ljudmi, da so v nestilizirani obliki ostali živi med redkimi posamezniki, ki jih nagovarja izročilo. No, pomembno je dejstvo. Marino Kranjec odstira plasti in prodira v globino potopljene istrske dediščine. Ta pa ima zelo bogato zgodovino, med drugim tudi zato, ker je seveda na prepihu različnih kultur. Letos pa mineva tudi četrt stoletja, odkar je Marino Kranjec ustanovil skupino, ki je nocoj pred nami, to je Vruja. Dovolite, da predstavim zasedbo in pa glasbila, ki jih uporabljajo Marino Kranjec, vokal, violina, dude, mandolina, sopele, kitara, Peter Kaligarič, harmonika, Gabriel Križman, vokal, kitara in mandola, Gorazd Radojevič, bajs in Marino je rekel električni bajs, Veronika Črešnik, vokal in zvočila, Matic Črešnik, kahon in zvočila ter Niki Grmovšek, violina. Marča je naslov prve viže, ki so jo zagodli. Naslednja bo Vile nad Istro in Na planincah po Čičsko. Najverjetneje ne znam čisto dobro povedati. Marino, prosim, da ti ponoviš in poveš nekaj besed o teh dveh vižah.
1: Ja, če dovolite, bi en majhen popravek. Spravi, Vruja sva studovila skupaj, Lučano Kleve in jaz, pokojni na žalost, se pravi, sva skupaj ustanovila Vrujo. Marča je tle jogodu Palmero, tle s Centurija, na Trieštino, na Rimoniko in zdaj en inštrumentalni uvod, ki je avtorski, pač sem jaz to skomponiral in na planincah po Čitsko, ja, na planincah vsi poznamo to pesem, ampak zdaj v Čičariji malo drugače to kantajo.

0: nam je rekla, je
1: na... Slednja pesem, kaj ne, nismo je napovedali, tudi kantanje je malce posebno v Istri, kaj ne, Marino?
2: Ja, v bistvu je zelo raznoliko, kakorkoli bi potovali po Istri, ne, tako da bi mogoče bilo najbolj primerno reči ne istrska ljudska glasba, ampak istrska ljudska glasba v množini.
1: Tako kot glasbe za marsikaj drugega tudi velja. Izvolite.

0: Hvala lepa, z nami v studiu Hendrix je istrska glasbena skupina Vruja, zelo zanimivimi, starimi, ljudskimi glasbili, kot bomo videli še pozneje. Vruja je začela delovati meseca marca 2001 in stopa po poti, ki so jo uhodile predhodne glasbene skupine slovenske Istre in tu pustile oprijemljive sledi na področju poznavanja, pa tudi popularizacije glasbenega izročila celotne Istre. Marino, 25 let, je mimo, to je tudi ena, kar precej dolga doba. Kako se spominjaš tistih prvih začetkov?
1: Ja, prva postava smo bili, se pravi, Alenka, moja žena, potem je bil nažalost pokojni Štelio Reja, pa Lučano, tudi nažalost pokojni Lučano Kleva, njegov sin, Rok, Matija Solce.
0: Marino, ti pa si se brusil tudi v nekaterih drugih glasbenih skupinah, kaj ne?
1: Ja, jaz štejem od leta 86, ko sem začel pri Strnovi, ko sem začel igrati pri Strnovi in od takrat štejem. Ono, kar sem prejemkal v srednji šoli, je bilo bolj tako, mislim, bolj tako. Ni bilo tako resno, če temu tako rečemo.
0: Pa te vprašam, kaj je tisto, kar te je nagovorilo pri ljudski glasbi?
1: Ja, nagovorila me je predvsem iz Strnova, ker sem vedel, da se lahko ta ljudska glasba, katero sem jaz doživljal, pač pri Nono Tihinoni, se je kaj zakantalo, moj oče je igral zelo dobro na meh, na dvojnice, in sem vedel, da se lahko ta glasba ljudska malo preobleče, malo modernizira in se lahko spravi tudi na velik oder, ne samo v nekaj svojem primarnem okolju, kjer pa danes praktično jo ni več. Ne. In v Strnovi sem spoznal potem ne samo tisto, kar sem pač dobil, ko sem odraščal doma, ampak tudi seveda italijansko, izročilo Italijanov v Istri, Čičariji in tako naprej.
0: No, zasedba se je tudi nekoliko spremenila s časoma, kot si povedal, ampak kot vidimo, radi prihajajo v to skupino tudi mladi ljudje. To je zelo spodbudno.
1: Ja, se hvala Bogu. Sem imel kar srečo skozi kakorkoli nas je kaj, kakšna nesreča ali kaj, kdo kaj pač odnehal, potem sem imel srečo, da sem dobil prave ljudi.
0: Zelo dobro, tako lepo nadaljujete in zdaj boste zagodli in zakantali, če uporabim vaše izraze, pesem, ki jo najdemo tudi na Krasu, pa tudi v osrednji Sloveniji, Jaz ti bom kipila, a je v izvedbi zasedbe Vruja nekoliko posebna, kar boste seveda slišali. In nadalje bomo slišali Balon na švikalnici in Vižo della stazione de Buje. Kar izvolite, Marino, pa te prosim, če vsako pesem tudi malce pospremiš z besedami.
1: Ja, ta Jaz te bom kipila je skupaj še z italijansko verzijo, ki je praktično identična, melodija je identična, vsebina je identična in tako da začnemo v slovenskem narečju, potem pa nadaljujemo in končamo istroveni to v italijanskem narečju.

0: Hvala, hvala, hvala, Vruja. Petje sva že omenila, da je nekaj posebnega, nisi pa povedal, da je tu v Istri tudi petje na debelo in na tenko.
1: Ja, to je v južni Istri, to tako imenovano petje na tanko in debelo. Potem imamo v Čečariji poseben način petja, strokovnjaki so ga imenovali bogarjenje. In Italijani imajo, če govorimo o najstarejšem izročilu, v Istri je to, se pravi, petje, diskantno petje, ki ga pojejo v nekaterih vaseh v Istri, Italijani, se pravi Šišan, Vodnjan, Galežana. Je to v bistvu najstarejše, gremo lahko komot v srednji vek, ne?
0: Bolj pozen srednji vek, ja, pa če smo že pri tem, omeni vaše tonski niz, ki smo ga že slišali na soj.
1: Ja. Ja, zdaj to je Ronko imenoval tako imenovana istrska lestvica, ker je moral poimenovati, ker on je študiral to petje in to igranje, ne, in je potem to imenoval istrska lestvica, zato je raziskoval, da je potem lahko komponiral. Lahko komponiral v tem tonskem nizu, v bistvu to tonski niz, ni tela lestvica, ne.
0: Tako, ja, in zelo je nagovarjala istrska glasba skladatelje in mnogokrat prehajala tudi v umetno glasbo. No, poslušajmo dalje za Dibon, Plovi mi, plovi moj brode in Fjordi tomba. Marino, seveda te prosim, da pospremiš spremnimi stavki.
1: Za Dibon. Enkrat sem spraševal, da kaj to pomeni za Dibon. Zaprav, ne? Prav za res, bi se rekel po slovensko. In gremo, to je tako, zdaj eno nasprotje prejšnje pesmi.

Evo, pa bi ma lahko hitli tjate karega in zaplesali. Alora, zdaj gremo v Južno Istro, ena v tem tako imenovani istrski lestvici, o kateri smo prej govorili, in sicer iz Labina, okolice Labina, tam, kjer so moje korenine doma, bi se reklo.

0: Hvala lepa, Marino, hvala lepa, Vruja. Pesmi in viže, ki jih poslušamo nocoj, je skrbno izbral Marino Kranjac, sicer pa nas vodijo skozi ustvarjalno pot skupine Vruja in so zvočno zapisane na 5 tematskih albumih, ki jih je skupina Vruja podala v svet. Če omenim nekatere, od Mladega vina do Pustne frtade, Ruj čupin ženeštra, Brez pašaporta in Ljubezen, vojna in življenje. Sem se kaj zmotila, Marino?
1: No, vse prav.
0: Dobro, potem nadaljujemo. S posnetki je skupina navzoča na mnogih tudi drugih zvočnih zbirkah, med drugimi na zbirkah oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi in tudi na obsežni EBU zbirki, ki je leta 2014 razveselila evropske poslanke in poslance. Vruja sodeluje na pomembnih glasbenih festivalih in Vruja tudi izobražuje, med drugim tudi s posnetki na učbenikih za osnovnošolsko mladino, izobražuje pa tudi nas. Zato prosim, Marino, kaj je balon oziroma balun, kaj je taronkanje in kaj je mafrina oziroma manfrina?
1: Ja, se pravi, zdaj bomo zagodili ta balon in taronkanje. Balon, mislim, da sem že rekel, se pravi, najstarejši istrski ljudski ples. In taronkanje pomeni, to je en takšen tip pesmi, ko se najde moško kompanijo v šteriji, en melodija teče in vsak, ki zna kitice, vsak pride na vrsto in to lahko traja ure in ure. Jaz sem pač to malo skrčil, nekaj kitic. Tako, balon in taronkanje.

0: kadar je lepo, čas hitro mine, kaj ne? Pri koncu smo, spoštovane in spoštovani, in dovolite, da se v imenu nas vseh iskreno zahvalim glasbeni skupini Vruja za četrtstoletno delovanje in seveda Marinu Kranjacu za dragoceno delo na področju ohranjanja in predstavljanja, vračanja med ljudi istrskega izročila, istrske dediščine. Hvala, iskrene čestitke in uspešno vztrajanje še naprej. In da bi vas velikokrat slišali tudi v kateri od istrskih vasi.
1: To je bil prenos koncerta istrske glasbene zasedbe Vruja iz studija Hendrix Radija Koper. Koncert je pripravila produkcijska ekipa Radija Koper. Tadej Tadič, Davorin Lovrečič, Andrej Stupar, Ksenija Kos, urednica oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi Tina Žun in glasbena urednica Simona Moličnik, ki je koncert tudi povezovala. Oddaji boste kmalo lahko prisluhnili tudi na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Interventni zakon, o katerem bodo poslanci odločali prihodnji teden, prinaša politike, ki bodo škodljive za ljudi in razvoj družbe, menijo v Levici. Podarili so, da svežnja prinaša milijardo evrov javnofinančnih posledic, brez socialnega dialoga ali javne razprave. Zato napovedujejo, da bodo proti njemu uporabili vsa razpoložljiva sredstva, tudi posvetovalni referendum. Pred hitenjem pri sprejemanju so posvarili tudi v SD, kjer pa niso izrazili naklonjenosti možnosti referenduma. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na obisku v Bahrajnu predlagal sklenitev sporazuma o sodelovanju na področju dronov. Kot je podaril, je Kijev pripravljen deliti svoje znanje na tem področju z ljubsko državo, ki je bila nedavno tarča napadov Irana. Zelenski je od začetka ameriško-izraelskih napadov na Iran podpisal obrambne sporazume z več državami Perzijskega zaliva. Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred obiskom zunanjega ministra Marka Rubija v Vatikanu in v Italiji znova ostro kritiziral papeža Leona 14. Dejal je, da papež ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi, ter mu očital, da ga ne bi motilo, če bi Iran imel jedrsko orožje. Iz Vatikana so v odzivu sporočili, da bo papež še naprej širil sporočilo miru. V Dobrunjah so včeraj uradno odprli nov moški zapor v Ljubljani. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in pomeni nov standard delovanja zaporskega sistema v Sloveniji. Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Prše je med prednostnimi novega zapora izpostavil preglednejše delo, lažje izvedljive postopke, jasnejšo komunikacijo med zaporskimi službami in večjo obvladljivost zahtevnih ali nepredvidljivih situacij. Izpostavil je tudi velike kadrovske izzive v zaporskem sistemu. Vremenska napoved, danes bo po večini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Začenja se drugi krog za predlaganje kandidata za mandatarja, ko lahko poleg predsednice republike kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Državni zbor se je včeraj seznanil z obvestilom predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata. Predsednik SDS in najverjetnejši mandatar Janez Janša pa je sporočil, da so v njegovi stranki s prihodnimi koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča. Konkretne vsebine pogodbe pa bi lahko uskladili v tednu dni. V stranki Resnica referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, vidijo kot nepotrebno politizacijo. Kot so še sporočili, zakona ne bodo blokirali, čež da so ga s partnerji pripravili za hitro in učinkovito reševanje konkretnih težav. Nasprotno ocenjujejo v Levici, kjer menijo, da zakon, o katerem bodo poslanci odločali v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo. Ameriški zunani minister Marco Rubio je na sinočni novinarski konferenci poudaril, da so ameriške operacije v hormuški ožini izključno obrambne. Dodal je, da ZDA ne bodo oklevale z odgovorem, če bo Iran napadel ameriška plovila. Poudaril je še, da je mednarodno pravo zelo jasno in da nobena država ne more nadzorovati mednarodne plovne poti. Zato ameriška vojska širi obrambno operacijo Projekt Svoboda, da bi varno vodila trgovske ladje skozi ožino. Rubio je Iran pozval, naj sprejme razumno odločitev in se vrne za pogajalsko mizo. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo včeraj tik pred enostranskim premirjem, ki sta ga ločeno predlagala Moskva in Kijev, ubitih najmanj 25 ljudi. O polnoči naj bi sicer začelo veljati premirje, ki ga je razglasila Ukrajina. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je odredil premirje 8. in 9. maja ob obletnici konca druge svetovne vojne. Vremenska napoved. Danes bo po večini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogoste še na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh. Čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. O predsednici republike zdaj lahko mandatarja predlagajo tudi poslanci. Pričakovati je kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki je napovedal, da bi lahko vsebino koalicijske pogodbe uskladili v tednu dni. Analitiki opozarjajo, da delo v vladi ne bo enostavno. Napetosti lahko pozročajo.

0: Te še. Trump začasno ustavlja operacijo vodenja plovil skozi Hormuško ožino. Zaradi Rusije pretresi na Beneškem bienalu sodobne umetnosti. Nogometaši Arsenala po 20 letih znova v finalu Lige prvakov. Oblačno bo s plohami, ki bodo pogostejše na zahodu.
1: Z vami sva Maja Mol in Tatjana Popovič. Začenja se drugi krog iskanja mandatarja za sestavo vlade, potem ko predsednica republike Nataša Pirc-Musar v prvem krogu mandata ni podelila. Kandidata za mandatarja lahko zdaj predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Pogajanja na desno-sredinskem polu so v polnem teku, v spredju pa možnost vlade pod vodstvom Janeza Janše. Kje so ključni zapleti in kaj lahko pričakujemo v prvih potezah morebitne nove vlade, so v včerajšnjem studiu ob 17. razmišljali politični analitiki. Povzema Simona Rogel.
2: Če bo vlada oblikovana, bo imela relativno tesno večino, zato bodo ključni tudi akterji ob koaliciji. Med njimi Zoran Stevanović, resnica, ki bo lahko igral vlogo jezička na tehtnici in ob sedenju na dveh stolih onemogočil opoziciji delo v nadzornih parlamentarnih komisijah.
3: Takoj, ko bo resnica vzela kakšno mesto v teh dveh delovnih telesih kot opozicija, pravno formalno seveda, ne, bo v realnosti nastalo stanje, ko bo na nek način realna koalicija potencialno imela v obeh delovnih telesih lahko tudi večino.
2: Politični analitik Igor Lukšič ob tem opozarja, da je nova vlada že dobila tudi predsednika državnega sveta.
4: Tako se pravi, smo zgubili tudi to vlogo državnega sveta, nekaj jo do zdaj imel, se pravi, da je neka rezervna ali pa pomoč opoziciji ali pa saj, da reagira na kakšne zelo velike norosti vladne strani.
2: Analitiki ob tem opozarjajo, da delo v vladi ne bo enostavno, napetosti lahko povzročijo osebnosti in razlike med voditelji ter pritisk javnosti, politični analitik Dajan Verčič.
5: Jaz se bojim že tega, kako bi ta vlada, ki bo nastala, uspela zdržati 4 leta, glede na to, da kolesari že javno pumpajo gume, ne? Sindikati so tudi že napovedali, da srpe in kose brusijo.
2: Prve vladne poteze bi lahko pomembno vplivale tudi na prihajajoče lokalne volitve. Analitiki še ocenjujejo, da Slovenijo čakajo nemirni časi in da bi morala politika končno preseči ideološke razlike.
0: V resnici referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, vidijo kot nepotrebno politizacijo. Kot so še sporočili, zakona ne bodo blokirali, saj so ga s partnerji pripravili z namenom hitrega in učinkovitega reševanja konkretnih težav državljanov. Nasprotno ocenjujejo v Levici, kjer menijo, da zakon, o katerem bodo poslanci odločali v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo.
6: Prva jutranja kronika.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo operacija Projekt Svoboda za vodenje ladij, ki so obtičale v Hormuški ožini, za krajši čas prekinjena, saj je bil dosežen velik napredek glede sporazuma z Iranom. Iranski državni mediji so to označili za zmago. Trump je sicer napovedal, da ameriška blokada iranskih pristanišč ostaja. Ameriški zunanji minister Marco Rubio pa je predtem na novinarski konferenci Bele hiše dejal ravno nasprotno, da bodo operacijo razširili, ter Iran pozval naj sprejme razumno odločitev. Kot je dejal, je prišel čas, da Iran sprejme razumno odločitev, kar jim seveda ni lahko, saj imajo v lastnem vodstvu razkol. Podaril je še, da je ameriški predsednik vedno znova dokazal, da daje prednost miru, toda Iran mora sprejeti realnost situacije, priti za pogajalsko mizo in sprejeti pogoje, ki so dobri zanje in za svet.
0: V ruskih napadih na mesta v vzhodni Ukrajini je bilo včeraj ubitih najmanj 25 ljudi, od tega 12 v Zaporožju v enem najhujših napadov letos. O polnoči naj bi sicer začelo veljati enodnevno premirje, ki ga je predlagal Kijev. Malo predtem je Rusija poročala o ukrajinskem napadu na mesto Džankoj na Krimskem polotoku, v katerem je bilo ubitih 5 ljudi. Moskva pa je napovedala premirje od 8. do 9. maja ob obletnici konca druge svetovne vojne.
1: Vojna v Ukrajini zaznamuje tudi tokratni beneški bienale sodobne umetnosti, ki danes odpira vrata za strokovno javnost. Zaradi sodelovanja Rusije prvič po začetku njene invazije na Ukrajino je Evropska komisija napovedala odtegnitev finančne podpore. Tik pred zdajci je odstopila mednarodna žirija. Ta odločitev se bo upisala v zgodovino bienala, pravi komisarka slovenskega paviljona Martina Vovk. Nagrade letos ne bodo

0: Dolene ob odprtju Bienala kot običajno. Gre za prestižno prireditev z ogromno simbolno močjo, podarja Volk.
1: Mislim, da je bila ta odločitev znak moralne odgovornosti, ki je v tem primeru morala prevagati nad vsakršno odločitvijo o tem, kaj je v letošnji edici najbolje.
0: Na Bienalu bodo popoldne odprli slovenski nacionalni paviljon. Letos se Slovenija predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše. Še k bolj lokalnim temam, čez teden dni bodo na Mariborski univerzi rektorske volitve, na katerih bodo odločali o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Za rektorski stolček se potegujeta Dejan Korošak, sedanji prorektor za znanstveno raziskovalno dejavnost, ter Mitja Slavinec, redni profesor fizike na fakulteti za naravoslovje in matematiko. Več o podarkih njunih programov pa Nataša Rižnar.
2: Dejan Korošak napoveduje nadaljevanje začetega dela na rektoratu, meni, da se univerza razvija v vseh pogledih, tako z novimi študijskimi programi, kot tudi z odličnim raziskovalnim delom. Trenutno pa je sredi največjega investicijskega ciklusa.
3: Predvsem pa zagotavljati in nadaljevati mirno akademsko okolje, ki je sedaj na univerzi, ki nam omogoča udobno, dobro delo in rezultate, ki jih univerza dosega. To je tudi pogoj, da se lahko soočamo z zunanjimi izzivi, ki so precejšnji v prihodnih štirih letih.
2: Mitja Slavinec po drugi strani stavi na širok krog poznanstev tudi v politiki in na izkušnje. Med drugim je bil poslanec in državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje. Napoveduje večjo odprtost univerze v okolje, birokratsko razbremenitev zaposlenih in konkretne ukrepe za študente. Med drugim
4: ustanovili bomo fundacijo, ki bo skrbela za dodatne štipendije študentom. Potem dalje podvojili bomo sredstva namenjena delovanju študentskih svetov. Ukrepili bomo šport na naši univerzi.
2: Oba kandidata izpostavljata ključni izziv, in sicer podfinanciranost Mariborske univerze, in v tem oziru napovedujeta, da bosta zagrizla v to kislo jabolko. Mitja Slavinec ob tem napoveduje celo ustanovitev projektne pisarne v Ljubljani,
4: ki bo proaktivno komunicirala z ministrstvi, tudi na ta način, da bomo dali predloge, ki bodo potem v razpisih odražali interes naše univerze.
2: Dejan Korošak pa ob tem izpostavlja.
3: Hkrati pa poskrbeti, da bo univerza leta 2030 tudi v drugačnem položaju, kot je danes. S tem mislim na razmere znotraj visokega šolstva v Sloveniji, torej v razmerjih do drugih inštitucij, kjer so se ohranili nekatere strukturne lastnosti, ki več ne veljajo.
2: Ta razmerja med univerzami v Sloveniji in s tem povezano njihovo financiranje pa ne odraža več realnega stanja, je še poudaril Korošak.
0: Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Dare Rupar. Hvala za pozornost in lep dan.
5: Na svetovnem ekipnem prvenstvu na miznem tenisu v Londonu se je slovenska moška vrsta poslovila v 16. finala. Nemčija je bila prepričljivo boljša in zmagala s 3-0. Edini niz je v dvoboju s Patrikom Francisco osvojil Darko Jorgič. Jan Oblak je tudi tokrat ostal brez možnosti, da bi osvojil nogometno ligo prvakov. V povratni tekmi polfinala je njegov Atletico v Londonu pri Arsenalu izgubil z 1-0. Edini gol je ob koncu prvega dela tekme dosegel Saka. Urška Žigart, najvišje uvrščena slovenska kolesarka na svetovni lestvici, pa še naprej uspešno nastopa na španskem krogu, ki se letos vozi v Galiciji. V tretji etapi si je pridelala novi 2 sekundi za ostanek. Tanka za zdaj vodilno Nemko Francisco Koch je pa pridobila 6 mest v skupnem seštevku in je zdaj 24. Košarkarji Olimpijakosa so se po 3 tekmah četrtfinala prebili na zaključni turnir Eurolige. Monako so pred svojimi gledalci premagali 105-82. Hapoel Tel Aviv pa je po 2 porazih premagal madridski Real 76-69 in v četrtek sledi 4. tekma serije na 3 zmage. Španci vodijo z 2-1.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
6: Vreme.
0: Po podatkih Agencije za okolje bo po večini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. To je Radio Koper.

Dobro jutro vam želimo na Radiu Koper. Kaj je morda prva misel, ki vam švigne skozi misli, ko se zjutraj zbudite? Meni pogosto, kateri dan je že danes? No, danes je sreda in ki velja za tisto najdaljšo v tednu, sicer pa smo 6. maja in marsikoga bo morda razvedrilo dejstvo, da je danes dan brez diete, namenjen promociji dobrega počutja v lastnem telesu. Kot pravi tudi Slavko Ivančič, sem takšen, ker sem živ.

5 minut čez 6 uro v prostorih Radia Koper je že zbrana ekipa, ki vas bo spremljala do podneva in pol. V dežurnem uredništvu Barbara Kampos in Katja Korenika Mazi. Poročila bo bral Boštjan Simčič, pod glasbeni izbor se podpisuje Iztok Novakizi. V studiu pa bo za tehnični del skrbel Jaka Žagar, vsebine bom povezala Tjaša Lotrič. Današnja prva sreda v maju je namenjena tudi vsem tistim, ki boste postali starši. Obeležujemo namreč svetovni dan perinatalnega duševnega zdravja, pri katerem se posebej posvečamo duševnemu zdravju v obdobju pričakovanja otroka ter zgodnjega starševstva. Nosečnost in zgodnje starševstvo sta navadno prežeta z veseljem in drugimi prijetnimi občutki, veliko pa je tudi naporov ter čustvenih preizkušenj. Tako kot pri ženskah, tudi pri moških se v tem obdobju poveča tveganje za razvoj obporodne depresije. V tem pomembno življenjskem prehodu v novo in odgovorno vlogo nekateri bodoči starši in starši dojenčkov nimajo težav, pri nekaterih so stiske le prehodne, lahko pa so spremembe razpoloženja in počutja tudi večje in izrazitejše, če trajajo dlje časa, pa jim je potrebno nameniti več pozornosti in prav ozaveščanju o tem je namen današnjega dneva. Spominjamo pa se tudi rušilnega potresa pred 50 leti, ki je prizadel Posočje, Furlanijo, Benečijo, Tersko dolino in Nerezijo, o tem pa še v radijski kroniki in tudi v naših podcastih Prelomnice.

Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih o petih. Postojna 12 stopinj, Ljubljana 13, Nova Gorica 14 ter Koper 16 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu.

0: Danes na Radio Koper.
1: V sredinih minutah se bomo povezali s Kosovelovim domom v Sežani, kjer bo konec maja na ogled koncertno-gledališka uprizoritev Daj mi besedo, v kateri Kosovelova poezija postane živa, zvočna in telesna izkušnja. Za ogled te uprizoritve vam podelimo dve vstopnici ob 7.30. Danes v Ultrazvoku o novi generaciji zdravil, ki so v zadnjih letih močno spremenila zdravljenje sladkorne bolezni in debelosti. Oddaji lahko prisluhnete ob 10. Včeraj je bil Mednarodni dan babic, ki tokrat poteka pod motom Milijon babic več, s katerim Mednarodna konfederacija babic, katere članica je tudi zbornica Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, opozarja na nujnost povečanja števila babic po svetu in pri nas ter sprejetju ukrepov za podporo kadrom v babištvu. Vse svoje delovno življenje je bila babica, zdaj že dolgo upokojena Nataša Juriševič, ki je delala kot babica tako v koprski kot izolski porodnišnici. Več pa ob 11. Liquid Gasoline, mladi koprski kvartet, ki je svojo pot začel pri rosnih 15 letih na valovih Radia Koper, predstavlja svežo skladbo Kdo naredil ti bo dan, s katero najavlja jesenski izid svojega prvenca. Skladbo kot pesem tedna predstavimo ob 15. Skupina Ana Popodan je svoj novi singel v živo predstavila tudi v izolskem hangarju. Zasedbo, ki že 34 let tišči skupaj, je za oddajo Arizona zaslišal Armando Šturman. Oddaja pa bo na sporedu nocoj ob 20. Bodite torej z nami na Radio Koper, pa tudi na radiokoper.si. 6 je ura in 18 minut.

Za vse starše, pa tudi starše, stare starše je na voljo nova spletna stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke, ki omogoča enostaven dostop do strokovno utemeljenih vsebin o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Pediater in predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Denis Baš je dejal, da so priporočila namenjena staršem, otrokom, mladostnikom in vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo z otroki, da bodo lažje dostopali torej do preverjenih strokovnih informacij, ki so podane tudi na razumljiv način. Namreč v ambulantah opažajo, da si starši zapomnijo manjši del informacij, ki jih v ambulanti pove zdravnik, številna vprašanja pa se jim porajajo potem tudi po pregledu. Na spletni strani so priporočila razdeljena po sklopih, nato pa po boleznih. V priporočilu je nato zapisanih nekaj besed o bolezni, kako jo prepoznati, kako ravnati in kdaj je tudi treba k zdravniku. Baš je poudaril, da navodila niso namenjena samozdravljanju in ne nadomeščajo pregleda pri zdravniku, ampak so namenjena prav podpori, ko je torej otrok že bil pregledan v ambulanti in je bila postavljena diagnoza. Poseben poudarek torej pa je na razumljivem in predvsem jasnem jeziku. Predsednik Združenja za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva pa je poudaril, da prav s to platformo stopajo obok velikim evropskim državam, ki taka priporočila že imajo. Izkazala so se kot ogromen vir informacij, ki jih uporabljajo tudi zdravniki. V teh Googlovih časih pravi, ko imamo poplavo informacij, je tak projekt zlata vreden, da bodo starši in stari starši dobili osnovne informacije, ki so hkrati strokovne, jasne in povedne. Priporočila bodo v prihodnosti dopolnjevali in nadgrajevali, najprej pa so objavili tiste, po katerih starši tudi največkrat sprašujejo. Če torej imate vprašanja, si lahko odslej pomagate tudi s priporočili pediatrov na tej spletni strani. Še nekaj minut pa do poročil.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. V drugem krogu za predlaganje mandatarja, ki se je začel danes, je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Sporočil je, da so v njegovi stranki s prihodnimi koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča. Konkretne vsebine pogodbe pa bi lahko uskladili v tednu dni. Interventni zakon, o katerem bodo poslanci odločali prihodnji teden, prinaša škodljive politike in milijardo evrov javnofinančnih posledic brez socialnega dialoga, menijo v Levici. Napovedujejo, da bodo uporabili vsa razpoložljiva sredstva, tudi posvetovalni referendum. Pred hitenjem pri sprejemanju so posvarili tudi v SD-ju. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo operacija Projekt Svoboda za vodenje ladij, ki so obtičale v Hormuški ožini, za krajši čas prekinjena, saj je bil dosežen napredek glede sporazuma z Iranom. Iranski državni mediji so to

Na prebivalcev Breginjskega kota porušene so bile vasi vse do Bovške kotline. Osrednja spominska slovesnost bo danes v Džemonih v Minu, kjer je bilo najhuje. Udeležila se je bosta tudi predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella in premijejka Giorgia Meloni. Danes bo za strokovno javnost svoja vrata odprl 61. Beneški bienale sodobne umetnosti, ki ga tokrat zaznamujejo politični pretresi. Zaradi sodelovanja Rusije prvič po začetku njene invazije na Ukrajino je namreč odstopila mednarodna žirija. Slovenija se predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše skupine Nonument Group. Nogometaši Arsenala so prvi finalisti nogometne lige prvakov. Londončani so na povratni finalni tekmi premagali madridski Atletico z 1-0. Prva tekma se je končala z 1-1. Danes bo še druga polfinalna tekma. V Münchnu bosta igrala Bayern in Paris Saint-Germain. Na prvi tekmi so Francozi zmagali s 5-4. In še kratka vremenska napoved. Danes bo, po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 12, Bilje 13, Nova Gorica 14, Koper, Trst in Umag pa 16 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomir v smeri proti Ljubljani. Ura je 6:33.

Osmrtnica. V 64. letu je umrl Miljan Topić iz Hrvatinov. Umrl je Miljan Topić iz Hrvatinov. Pogreb bo jutri, v četrtek, ob 13. uri na pokopališču Hrvatinih. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.
3: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448882. Vaša optika Tom iz Sežane.
4: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
5: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: nami.
1: Kaj nam fali, so se spraševali z Melkov na Radiu Koper. Za nami je tudi april, ki je bil nadpovprečno topel, pravijo v Agenciji za okolje. Zadnji rekordno topel april je bil leta 2023. V agenciji so tudi izpostavili, da je bil april izjemno topel, saj so bile temperature za 3 stopinje više od povprečja med letoma 1991 in 2020. V 6 dneh pa so izmerili tudi dnevne temperature rekordne. Ne. Zaradi suše in neobičajno visokih temperatur je aprila po državi izbruhnilo tudi več požarov v naravi, večinoma na severu. Topel april je sicer sledil tudi najbolj mokremu januarju in februarju v zadnjih 47 letih. Ob skromnih padavinah in večinoma nadpoprečno visoki temperaturi ne preseneča, da je bila tudi količina novo zapadlega snega aprila podpovprečna. Na nadmorski višini med 1500 in 2000 metri je zapadlo kvečjemu nekaj centimetrov snega, zato se je tudi snežna odeja skozi mesec močno stanjšala, še pravijo na Arsu. Na merilni postaji Vogel je bilo sprva še od 130 do 140 cm snega, na zadnji dan aprila pa le še okoli 10 cm. Tako je bila torej skozi ves mesec debelina snežne odeje po navedbah agencije močno podpovprečna, za konec aprila celo rekordno tanka v zadnjih 50 letih. Letošnji april pa je bil na ravni Slovenije povsod tudi nadpovprečno osončen, in sicer na zadnje aprila leta 1961. No, danes pa bolj deževno vreme naj nese tudi proti vzhodu, kjer imajo prav v teh dneh težave zaradi daljšega sušnega obdobja. Sicer pa več o vremenu tudi po 8. uri, sedaj pa je ura 6:45.

Kot ste lahko že slišali, danes mineva 50 let od uničujočega potresa, ki je prizadel Furlanijo in Posočje, o tem podrobneje tudi v jutreniku. Poročamo pa še o tem, da bo novogoriška občina iskala novega gostinca za kavarno Epik ter o odprtju Beneškega bienala sodobne umetnosti. O tem torej v informativni oddaji z barko zasedbe, ki ostaja zvesta domači Istri, pa zaplujmo sedaj proti sedmi.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro, začenja se drugi krog iskanja novega mandatarja. Da bo v prihodnjih 14 dneh skušal sestaviti koalicijo, je včeraj potrdil prvak stranke SDS Janez Janša, kot prvi korak pa je napovedal usklajevanje vsebine koalicijske pogodbe. Prav danes mineva 50 let od uničujočega potresa, ki je hudo prizadel Furlanijo in Zgornje Posočje. Na italijanski strani je umrlo skoraj 1000 ljudi. Porušene so bile celotne vasi in kraji.
2: Vas je bila v prahu, vse je arjulo.
1: Spomin je še zelo živ. Osrednja slovesnost bo v Huminu, v Kobaridu pa bodo popoldne pripravili vajo na področju zaščite in reševanja o potresu. Več v nadaljevanju oddaje, ki prinaša še.
3: Novogoriška občina bo iskala novega gostinca za kavarno Epik. Na Beneškem bienalu odprtje slovenskega nacionalnega paviljona. Zaradi sodelovanja Rusije je odstopila mednarodna žirija. Nogometaši Arsenala so prvi finalisti nogometne lige prvakov. Vreme večinoma oblačno bo, s pogostimi plohami in nevihtami. V studiu sva Boštjan Sinčič in Barbara Kampos.
1: Kot rečeno, danes mineva 50 let od uničujočega potresa, ki je leta 1976 prizadel Furlanijo in Posočje. Na italijanski strani je zahteval skoraj 1000 življenj. Porušenih je bilo 18.000 stavb, 75.000 je bilo poškodovanih. Na slovenski strani je brez strehe nad glavo ostala večina prebivalcev Breginskega kota, porušene so bile vasi vse do Bovške kotline. Najhuje je bilo v Džemoni, Huminu po slovensko, kjer se bosta današnje osrednje spominske slovesnosti udeležila tudi predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella in premijejka Giorgia Meloni. O usodnem prelomu v zgodovini Furlanije pa Špela Lenardič.
4: Bil je topel majski večer, se spominja Luisa Kerr iz Barda, vasi ujete med grebeni Mušcev in Kobariškega stola, ene najbližjih epicentru potresa. Malo pred 21. uro je najprej streslo le za kratek čas. Sledil je skoraj minuto dolg potres z magnitudo 6,5.
5: Se naenkrat ni bilo luči. Se je treslo močno in vsi trije zvonovi v zvoniku so zvonili sami.
2: Vas je bila v prahu, vse je arjulo, vse se je ukalo, žvina v hljevah in pole smo se pomali.
4: Tako se usodnega večera spominja Andreja Vizentini iz Ažle v Nadiških dolinah. Potres je v Furlaniji prizadel 137 občin, skoraj 6000 kvadratnih kilometrov. Brez strehe nad glavo je ostalo 100.000 ljudi. Pomoč je že isto noč ponudila vojska. Solidarnost so izkazale države iz vsega sveta. Materialna in strokovna pomoč, ki jo je ponudila nekdanja Jugoslavija, je spremenila odnose med sosednjima narodoma. Nekdanja ravnateljica dvojezične šole v Špetru, Živa Gruden.
6: S tem se je Slovenija nekje izkazala kot nosilka pač naprednejših znanj, ne, na tem področju in mislim, da je to posredno nekje dvignilo tudi ugled same slovenščine.
4: Popotresna obnova, znana kot model Friuli, je danes opevana zgodba o uspehu. Vanjo so bili vključeni vsi prebivalci, tudi izseljenci, ki so domačim krajem vrnili novih moči za razvoj.
3: Obletnica uničujočega potresa bodo obeležili tudi pri nas. V Kobaridu bo popoldne vaja na področju zaščite in reševanja o potresu.
1: Danes se začenja drugi krog iskanja mandatarja za sestavo nove slovenske vlade, potem ko predsednica republike Nataša Pirc-Musar v prvem krogu mandata ni podelila. Pogajanja na desno-sredinskem političnem polu so v polnem teku, v ospredju pa je možnost vlade pod vodstvom Janeza Janše. Kje so ključni zapleti, kakšna bi bila vloga posameznih političnih strani oziroma posameznikov in kaj lahko pričakujemo v prvih potezah morebitne nove vlade, so v včerajšnjem studiu ob 17. razmišljali politični poznavalci Simeona Rogel.
0: V drugem krogu lahko mandatarja poleg predsednice republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Dosedanji proces sestavljanja nove vlade po mnenju analitikov ni nenavaden, politični analitik Miro Haček.
7: Torej so v ospredje prišli neki vsebinski podarki kot nekak preizkusni kamen trdnosti in resnosti bodočih koalicijskih partnerjev.
0: Če bo vlada oblikovana, bo imela relativno tesno večino, zato bodo ključni tudi akterji ob koaliciji. Med njimi Zoran Stevanović, resnica, ki bo lahko igral vlogo jezička na tehtnici in ob sedenju na dveh stolih onemogočil opoziciji delo v nadzornih parlamentarnih komisijah.
7: Takoj, ko bo resnica vzela kakšno mesto v teh dveh delovnih telesih kot opozicija, pravno formalno seveda, ne, bo v realnosti nastalo stanje, ko bo na nek način realna koalicija potencialno imela v obeh delovnih telesih lahko tudi večino.
0: Politični analitik Igor Lukšič ob tem opozarja, da je nova vlada že dobila tudi predsednika državnega sveta.
8: Tako se pravi, smo zgubili tudi to vlogo državnega sveta, nekaj jo do zdaj imel, se pravi, da je neka rezervna ali pa pomoč opoziciji ali pa saj, da reagira na kakšne zelo velike norosti vladne strani.
0: Analitiki ob tem opozarjajo, da delo v vladi ne bo enostavno, napetosti lahko povzročijo osebnosti in razlike med voditelji ter pritisk javnosti, politični analitik Dajan Verčič.
9: Jaz se bojim že tega, kako bi ta vlada, ki bo nastala, uspela zdržati 4 leta, glede na to, da kolesarji že javno pumpajo gume, ne? Sindikati so tudi že napovedali, da srpe in kose brusijo. Bojim se, da nas čaka en precejšen kaos.
0: Kakšne bodo prve vladne poteze? Možen je oster ideološki ali blažji in bolj umirjen pristop spreminjanja Slovenije, dodaja Verčič.
9: In bo po mojem moral predvsem se poukvarjati z gospodarstvom, ne, in rešiti vprašanje razvoja Slovenije, ali je sploh možno nas prestaviti v višjo prestavo ali ne.
0: Prve vladne poteze bi lahko pomembno vplivale tudi na prihajajoče lokalne volitve. Analitiki še ocenjujejo, da Slovenijo čakajo nemirni časi in da bi morala politika končno preseči ideološke razlike.
1: Poglejmo na tuje.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo operacija Projekt Svoboda za vodenje ladij, ki so obtičale v Hormuški ožini, za krajši čas prekinjena, saj je bil dosežen velik napredek glede sporazuma z Iranom. Iranske državni mediji so to označili za zmago. Trump je sicer napovedal, da ameriška blokada iranskih pristanišč ostaja. Ameriški zunanji minister Marco Rubio pa je predtem na novinarski konferenci Bele hiše dejal ravno nasprotno, da bo operacijo razširili, ter Iran pozval, naj sprejme razumno odločitev. V ruskih napadih na mesta v vzhodni Ukrajini je bilo včeraj ubitih najmanj 25 ljudi, od tega 12 v Zaporožju, v enem najhujših napadov letos. O polnoči ne bi sicer začelo veljati enodnevno primirje, ki ga je predlagal Kijev. Malo predtem je Rusija poročala o ukrajinskem napadu na mesto Džankoj na Krimskem polotoku, v katerem je bilo ubitih 5 ljudi. Moskva pa je napovedala primirje od 8. do 9. maja ob obletnici konca druge svetovne vojne.
1: Nazaj na Primorsko, javni zavod GO 2025 od sredine aprila ne skrbi več za gostinsko ponudbo kavarne Epik. Na novogoriški občini, kjer tako kot na zavodu poudarjajo, da je šlo pri tem za izjemo in nepravilo, bodo začeli iskati novega gostinca. Do takrat pa bo kavarna odprta samo še o prireditvah. Več Eva Furlan.
10: Z obiskom kavarne Epik so bili zadovoljni, je povedala direktorica javnega zavoda GO 2025 Mija Lorbek. V upravljanje so jo prevzeli, ker je podpirala pestro programsko dogajanje v Epik centru, ki se je lani postopoma odpiral.
11: Tržno dejavnost same kavarne pa se seveda financirala samostojno s tržnimi prihodki. Ta so od odprtja, ki je bil 28. augusta, torej v 4 mesecih, znašali skoraj 47 tisoč evrov.
10: Od januarja je bilo obiska manj, zdaj pa je zavod, ki se počasi zapira in ima omejena programska sredstva, občino pozval naj poišče novega gostinca. V istem objektu se nahajajo še dvorana, galerija in seveda stalna razstava Mesto na meji.
11: Letos v skladu s sredstvi izvajamo seveda promocijo v veliko manjšem obsegu kot v preteklih letih. Veliko je bilo pa zanimanja strani tujih novinarjev, tako da je bilo predvsem ogromno stojenega na PR-ju in tudi na strokovnih povabilih.
10: Je pa Lorbek še podarila, da sama kavarna predstavlja tudi pomembno vstopno točko. Mestna občina Nova Gorica bo najemnika, ki bo zanjo mesečno moral odšteti okoli 2800 evrov, iskala v kratkem. Kot je dodal župan Samo Turel, razmišljajo tudi že o planu B.
12: Torej, oddaje v začasno uporabo, v smislu, da bi nek zunanji uporabnik pa vsaj za vikende pa kako drugače zagotavljal, da je odprt.
10: Občina je namreč težko dobila že najemnika za sosednjo super osmico, katere prvo nadstropje je še vedno brez vsebine. Trenutna ideja je, da bi tam nastal co-working prostor.
12: Bo najprej potekal še en pogovor z direktorico Primorskega tehnološkega parka, ki vidimo, da so oni tisti, ki bi bili usposobljeni tako storitev vzpostaviti.
10: Občina si še naprej tudi prizadeva, da bi Univerza v Novi Gorici rektorat dobila v prostorih bližnje železniške postaje.
1: Kultura. Danes bo za strokovno javnost svoja vrata odprl 61. Beneški bienale sodobne umetnosti, ki ga sicer zaznamujajo politični pretresi. Zaradi sodelovanja Rusije prvič po začetku njene invazije na Ukrajino je namreč tik pred zdajci odstopila mednarodna žirija, več Iza Pevec.
13: Ta odločitev se bo upisala v zgodovino bienala, pravi Martina Vovk, komisarka slovenskega paviljona o odločitvi žirije. Nagrade torej letos ne bodo podeljene ob odprtju bienala 9. maja, kot je bilo sicer v navadi. Gre za prestižno prireditev z ogromno simbolno močjo, še poudarja Martina Vovk.
14: Mislim, da je bila ta odločitev znak moralne odgovornosti, ki je v tem primeru morala prevagati nad vsakršno odločitvijo o tem, kaj je v letošnji edici najbolje in tako.
13: Zaradi odločitve vodstva bienala o sodelovanju Rusije, Evropska komisija napoveduje odtegnitev finančne podpore v vrednosti 2 milijonov evrov. Italijanski minister za kulturo pa napoveduje bojkot. Letošnjo izdajo je sicer že prej pretresla nenadna smrt kuratorke Koyo Kuo. Njen koncept In Minor Keys v Molu je zato izvedla njena ekipa. V spredju so subtilne manjšinske tiše zgodbe, kar deluje skoraj ironično ob vsem, kar te dni preglaša umetnost. Vseeno pa lahko upamo, da bodo ti toni vzbudili intimne in skupnostne univerzume, ki nas obnavljajo in ohranjajo tudi v strašnih časih. Pravzaprav še posebej v strašnih časih, kot je na predstavitvi prebrala Gay Beckhurst-Fejo iz besedila kuratorke. V kontekst manjšinskih zgodb pa se upenja tudi naš paviljon Zvočna sled nevidne hiše, ki ga je zasnovala skupina Nonument in se posveča zgodbi džamije v Logu pod Mangartom iz časa Prve svetovne vojne. Odprli ga bodo danes ob 15:15 v Arzenalu v Benetkah.
3: Nogometaši Arsenala so prvi finalisti nogometne lige prvakov. Londončani so na povratni polfinalni tekmi premagali madridski Atletico z 1-0. Prva tekma se je končala z 1-1. Danes bo še druga polfinalna tekma. V Münchnu bosta igrala Bayern in Paris Saint-Germain. Na prvi tekmi so Francozi zmagali s 5-4. Slovenska namiznoteniška reprezentanca je izpadla v 16. finala svetovnega ekipnega prvenstva v Londonu. Boljša je bila Nemčija s 3-0 v zmagah. Ekipi Vrhnike in Dobovca sta finalista državnega prvenstva dvoranskih nogometašev. Vrhničani so na tretji polfinalni tekmi premagali Benedikt 6-2, Dobovec pa Oplast Kobarid 5-2. Obe ekipi sta napredovali s 3-0 v zmagah. Jutranjik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Barbara Kampos, tehnična izvedba Jaka Žagar, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Napoved. Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli nič. Najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 16 stopinj, zračni tlak 1012 milibarov. Nebo pretežno oblačno, temperatura morja 17 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica in Postojna 12, Ljubljana 13, Nova Gorica 14, v Kopru pa 16 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Logatec in Brezovica v smeri proti Ljubljani. Ura pa je 7:15 minut.
15: Radio Koper. Primorski radio.

0: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
4: Vas je bila v prahu.
3: Med podcasti ter vsako nedeljo ob 11 na Radiu Koper.

7:25 na jutranjem valu Radia Koper. Ta konec tedna bo v sosednjem Trstu zelo pestro. Veliki trg bo namreč prizorišče znova priljubljene prireditve, pravi laboratoriji pravijo, da na prostem. Med stojnicami, eksperimenti in digitalnimi inovacijami se bo mogoče sprehoditi skozi prihodnost, jo preizkusiti, razumeti in se ustvarjati. Vrača se namreč eden najbolj prepoznavnih poljudnih dogodkov na področju znanosti in tehnologije v Foluniji Julijski krajini. Dogodek organizira Mednarodni center za teoretsko fiziko, ki letos z različnimi prireditvami obležuje stoletnico rojstva ustanovitelja centra Abdusa Salama. Gostili bodo kar 450 ustvarjalcev, raziskovalcev, izumiteljev in digitalnih obrtnikov iz Italije in tujine, tudi iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Nemčije, Češke, Švedske in Kitajske. Obiskovalci pa bodo lahko sodelovali v interaktivnih delavnicah, spremljali tudi znanstvene demonstracije ter odkrivali najnovejše tehnične dosežke. Znanstveno zanimiv konec tedna se torej obeta v Trstu, nam pa se obetajo kmalu sredine minute, podelimo dve vstopnici za glasbeno koncertno uprizoritev Daj mi besedo, ki se prepleta s Kosovelovo poezijo. Pripravite torej telefone, čez nekaj minut začnemo s sredinimi minutami.

0: Radijsko se sedaj selimo v Sežano, v Kosovelov dom, kjer imajo v maju pester program, tudi tokrat ga bo z nekaterimi dogodki zaznamovala Kosovelova poezija. Z nami je v sredinih minutah Helena Čehovin-Gržel.
1: Sredine minute. Za Kosovelov dom Sežana.
2: Dobro jutro. V mesecu maju, natančneje 27. maja, bo točno 100 let, kar je umrl Srečko Kosovel. V ta namen bo na našem odru, ko produkciji Kosovelovega doma Sežana, občine Sežana in zavoda Paviljon zaživela nova predstava Daj mi besedo v režiji Jaše Kocelija. Gre za koncertno gledališko uprizoritev, kjer bo poezija Srečka Kosovela postala živa, zvočna in telesna izkušnja. V sredini maja, malo pred tem, pa bomo prav v ta namen ponovno obudili koprodukcijo Kosovelovega doma in Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, to je predstava Vlak številka 1 doma in Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, to je predstava Vlak številka 1, 2, 3 v bodočnost. V glavni vlogi

0: in TKŠD Urbanščica. Čudovit musical, priporočam. Ob koncu meseca pa vabimo tudi na prireditev Mešanega pevskega zbora Sežana na gala večer, kjer bo Žak Houdek z gostjo Nuško Drašček in seveda z Mešanim pevskim zborom Sežana. Gre za njihovo obletnico in pripravljajo eno posebno prireditev. Cel kup filmov bomo odvrteli od dokumentarca o Iron Maiden do slovenskega filma Ko pridem ven, do Hudičeka v Pradi 2, pa kar nekaj filmov za otroke, Tačke na vlaku, Mary raziskovalka fosilov, Super Mario v izvedbi 3D, pa seveda razstava. Ta mesec bodo v sodelovanju z Hišo kulture v Pivki odprte pesmi v grafiki, v Veliki galeriji Ivana Varla, tudi v sklopu Kosovelovega leta se je med temi pesmimi seveda tudi poezija Srečka Kosovela. Zato lepo, lepo vabljeni k nam, da skupaj praznujemo, bom rekla, špico Kosovelovega leta. Lep pozdrav iz Sežane.
1: Hvala Heleni Čehovin-Gržel iz Kosovelovega doma Sežana, ki vam podarja dve vstopnici za ogled Daj mi besedo.
2: Radio Koper nagrajuje.
1: Daj mi besedo, gre za koncertno gledališko uprizoritev, v kateri poezija Srečka Kosovela postane živa, zvočna in telesna izkušnja. Prva poslušalka ali pa prvi poslušalec, ki sedaj pokliče na 668-5520, prejme dve vstopnici za ogled te glasbeno-koncertne uprizoritve, torej v četrtek 28. maja ob 20. bo na sporedu v Kosovelovem domu Sežana. 668-5520 je naša telefonska številka in čakata vas dve vstopnici za to koncertno gledališko uprizoritev. Med besedo, glasbo, performance in vizualno kompozicijo se jezik lomi, razpada in znova vzpostavlja. Kot nujen glas, ki ne išče interpretacije, temveč prisotnost. V središču uprizoritve je pesnik kot živa odrska figura, telo, ki išče besedo in glas, ki ne zmore več nositi pomena, kot ga je nekoč. Kosovelova poezija ni predstavljena kot literarna dediščina, temveč kot nujen fizičen proces, kot nekaj, kar se dogaja tukaj in zdaj v prostoru med izvajalci in občinstvom. V predstavi torej, daj mi besedo v Kosovelovem domu v četrtek 28. maja ob 20. In kdo je sedaj z nami? Dobro jutro.
3: Dobro jutro, želim. Pavel tukaj iz Sežane.
1: Pavel, lep pozdrav tudi pri vas.
3: Zdravljene.
1: Je kaj sonca? Je kakšen sončni žarek?
3: Ni sonca, ne. Nešni samo oblačno, suho, kup, upr.
1: Ja, tudi pri nas. Ne? Najmalo dežuje z moči, tako.
3: No, upajmo.
1: Ja, Pavel, prijeli ste torej dve vstopnici za ogled koncertno-gledališke uprizoritve. Daj mi besedo. Lep ogled vam želimo in ostanite z nami še za trenutek, da vzame Katja vse vaše podatke. Hvala za klic in lep dan še naprej.
3: Najlepša hvala, srečno.
1: Ja, lep pozdrav Sežano, kjer je seveda Kosovelo dom, ki smo ga danes imeli v sredinih minutah. Z novim kulturnim hramom pa se vrnemo prihodnjo sredo ob 7.30.

Z esejem iz materinščine se je včeraj začela matura, dijaki so obravnavali besedili Ivana Cankarja in Tine Vrščaj. Sicer pa Cankarjevi dnevi v teh dneh potekajo tudi na Dunaju, namreč začeli so se prav včeraj. Cankar je na Dunaju preživel več kot 11 let, v 90-ih letih prejšnjega stoletja pa je tudi širša nemško govoreča publika skozi vrsto prevodov spoznala Cankarja kot kronista in opisovalca dunajskega predmestja ter avtorja, ki se je zavestno odmaknil od osrednje dunajske moderne. V romanu Hiša Marija Pomočnice iz leta 1904 je Cankar ob prelomu stoletja postavil literarni spomenik socialni ustanovi na Dunaju, zaradi poetičnosti pa se ta njegov roman uvršča med njegova najvplivnejša in tudi najpomembnejša dela. V njem se je pokazal kot eden od velikih opisovalcev drugačnega Dunaja, nepovezanega z bliščem svetovne prestolnice. Na Univerzi na Dunaju pa se bo danes začel mednarodni simpozij z naslovom Kritika življenja kot vsebina in namen umetnosti, ki bo z literarno-zgodovinske, kulturološke, zgodovinske in biografske perspektive osvetlil Cankarjevo literarno delo in tudi življenje. Dunajski Cankarjevi dnevi se potem zaključijo jutri s predvajanjem celovečernega dokumentarnega in igranega filma Cankar iz leta 2018 v režiji Amirja Muratoviča. Tako bodo torej na Dunaju obeležili 150-letnico rojstva pisatelja Ivana Cankarja. Do osmih pa še 15 minut.

0: odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za eno pravek manj.
2: Si upaš na rob?
3: Ma kakšen rob?
2: Kraški rob. Do 10. maja te tam vsak vikend čakajo kolesarjenje, pohodništvo, plezanje, delavnice za otroke, ma ni da ni.
4: Vikendi na robu vse do 10. maja na Kraškem robu. Več na visitkoper.si.
0: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja. Več na visitkoper.si.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

še 5 minut do 8, ko pogledamo v vsebino današnjih časnikov. Sicer pa pri tem še o krušni pšenici, ki je seveda najbolj razširjena vrsta pšenice na svetu in je osnovno živilo številnih kultur. Preučevanje prav majhnega otisa pšeničnega klasa, ki so ga odkrili na kosu neolitske blatne opeke v Gruziji, pa sedaj na novo piše zgodbo o eni najpomembnejših poljščin. Ugotovitve objavljene v publikaciji Ameriške nacionalne akademije znanosti temeljijo na arheološkem delu, ki ga je izvedel Gruzijski narodni muzej v starodavnih naseljih, katerih nastanek sega v neolitsko obdobje. Tamkajšnja izkopavanja so podala ključne botanične dokaze, vključno z otisi pšeničnih klasov, ohranjenih v starodavni blatni opeki in ostanki rastlin, ki kažejo na zgodnje kmetijske eksperimente. Odkritje torej kaže, da so bili Gruzijci med prvimi kmetovalci, tam imajo 8000 let sledi krušne pšenice, prav tako so pred nekaj leti tam našli 8000 let sledi vinarstva. Arheološke in genetske študije so torej pokazale, da je bila ta regija dom zgodnjih kmetijskih skupnosti, ki so gojile široko paleto poljščin. Arheološke najdbe torej prinašajo nova odkritja, ki sestavljajo ta naš skupen mozaik preteklosti.

0: Pregled tiska.
1: V Primorskih novicah pišejo o potresu v Posočju in Furlaniji pred 50 leti. Nekateri se še živo spominjajo travmatičnega obdobja zapleteno obnovo. Na italijanski strani je terjal skoraj 1000 življenj, na obeh stranih meje je brez strehe nad glavo ostalo več kot 150 tisoč ljudi. Na potres, ki se zaradi svojih uničujočih posledic uvršča med hujše naravne nesreče prejšnjega stoletja v Evropi, se na obeh stranih meje spominjajo številnimi dogodki. Čeprav je kavarna Epik svoja vrata odprla avgusta lani, je od sredine aprila zaprta oziroma obratuje le še v prireditvah. Razlog? Zavod GO 2025 za tovrstno dejavnost nima več zagotovljenega denarja. Tako v omenjenem zavodu kot na novogoriški občini pričakujejo, da bodo kavarno oddali v najem zunanjemu izvajalcu. Ali bo kdo za najem pripravljen odšteti 2800 evrov mesečno, pa je drugo vprašanje. V Lovski zvezi Koper so pred več kot 4 leti svojimi prihranki sklenili gradnjo približno 200 kvadratnih metrov velikega montažnega objekta bodočega izobraževalno-naravovarstvenega centra pod Šmarjami. Projekt je obtičal na mrtvi točki. Še na stran kulture, iz Ilirske Bistrice v Liburnijo, tako nekako bi lahko povzeli pot, po kateri se v svojem prvem romanu podaja Aljaš Rolih, rojeni Bistričan, ki je zgodbo zasidral prostor med Istro, Kvarnerjem in Dalmacijo v železno dobo, v čas, ko so tam živela plemena, ki so trgovala ob ognju in verjela v magične sile. Tudi Primorski dnevnik pozornost posveča obletnici potresa, tragedije, a tudi začetka preporoda, kot pišejo na naslovnici. Pomoč Slovenije je namreč takrat prispevala k samozavesti beneških ljudi. Objavljajo tudi zgodbe štirih žensk, ki še nosijo travmo potresa. Prebivalke Benečije, Terskih dolin in Rezije so bile v dneh po potresu priča valu solidarnosti in medsebojne pomoči. Iz Jugoslavije so prihiteli specializirani inženirji in gradbeniki, odnosi krajevnih oblasti sosednjo Slovenijo pa so se po potresu izboljšali. Občina Trst je včeraj slavnostno odprla telovadnico, ki je ob drevoredu Sancijo nastajala skoraj 20 leti. Športni objekt, ki nima še uradnega imena, bodo v prihodnjem šolskem letu uporabljale tudi šole iz bližnje okolice. V Primorskem dnevniku pa poročajo tudi o letošnjem dobitniku nagrade Pavle Merku. To je goriški zborovodja David Bandel, ki se posveča širjenju zborovske kulture v prvi vrsti med mladimi pevkami in pevci Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel iz Gorice. V Delu pišejo o podražitvi energentov. Te še zdaleč ni konec. Zalivske krize slovenska podjetja ne občutijo le kot potencialna tveganja, ampak zamudami ali nedosegljivostjo surovin in izdelkov ter višjimi vhodnimi stroški. Pri tem večina podjetij ne more v celoti višjih vhodnih stroškov prenesti v prodajne cene, kar se bo odrazilo v padcu marž, kaže anketa Gospodarske zbornice Slovenije. Mitja Felc v komentarju Populizem, ki je zasenčil ustrezno rešitev, piše o novem zaporu. Avtor meni, da večje skupine zapornikov pomenijo več konfliktov, več nasilja in večje tveganje za vse vpletene. Odprtje zapora ni zgodba o udobju, ampak o odgovornosti države. Če želimo manj povratnikov in več varnosti v družbi, moramo začeti pri osnovah, doda. Boris Šuligoj pa v komentarju že 20 let vsako leto slabše piše o neodgovorni infrastrukturni politiki. Samo dve nesreči na območju Postojne sta na primorski avtocesti zgolj 12 urah povzročili kaos. V obeh primerih je promet minule dni obstal za 15 ur. Nesreči sta spet presenetili vse. Za konec še dnevnik cene. Peletov praviloma sledijo cenam kurilnega olja. Po nastopu energetske krize so se peleti pred 4 leti na medletni ravni v poprečju podražili za več kot 120%. Direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije Nike Krajnc meni, da bi se cene peletov lahko že kmalu začele izrazito krepiti. Pediatri pa so se v zadnjem času srečali s posebej nenavadnim pojavom. Pogovarjali so se z najstniki, ki so menili, da njihove težave kažejo na raka. V pogovoru se je večkrat izkazalo, da so odgovore ob svojih skrbeh in težavah sprva iskali pri klepetalnih robotih. Pogovori otrok in staršev s klepetalnimi roboti so lahko zelo zavajajoči, na napačne informacije pa lahko naletijo tudi ob brskanju raznovrstnih spletnih strani. Informacije, ki so preverjene, so pediatri zdaj zbrali na enem mestu. Podrobnosti lahko preberete v omenjenih časopisih. Naslednja skladba Dež in na sonce pa že kažeta na naslednjo rubriko, ko se povežemo z Agencijo za okolje.

0: Meteorolog Timotej Kozel je to jutro z nami, pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
0: Kar nekaj oblakov nad Primorsko, kaj si lahko obetamo danes?
1: Danes si lahko obetate v povečino oblačno vreme s plohami in tudi kakšno nevihto. Trenutno se pas padavin oziroma pas ploh premika proti Sloveniji in je trenutno že dosegel, prevaž že pada v Kopru, ampak radarski odrazi so že zelo blizu, tako da danes tako bolj oblačno s pogostimi plohami, padavinami, nekaj padavin, nekaj milimetrov se bo vseeno nabralo, tudi dokaj vetrono bo, ob morju bo pihal jugo, drugod pa jugozahodni veter in danes pri vas po večini tam nekje 21 do 22 stopinj, nekoliko hladneje pa bo bolj v zgornjem delu Posočja, tam pa bo le nekje okoli 15-16 stopinj. Potem jutri kaže, da bo zjutraj še pretežno oblačno, čez dan pa se bo jasnilo, ampak je možno predvsem v notranjosti še nekaj kratkotrajnih ploh, tako da čisto povsem suho jutri še ne bo ostalo, bo pa še pihal jugozahodni veter. Temperature bodo jutri v bistvu podobne kot danes, se pravi ob morju pa na Goriškem nekje 21-22 stopinj, nekoliko hladneje pa na Bovškem, tam pa nekje 16-17 stopinj jutri. Potem pa v petek kaže na deloma sončno vreme, predvsem v hribovitih krajih je pa možno še kakšna ploha. V soboto pa še bolj sončno vreme se nakazuje s tem, da pa bo možno le kakšna ploha res v tistih goratih predeljih, recimo v zgornjem Posočju, drugje pa bo ostalo suho, tako da bo pa še kakšna stopinja bolj toplo za vikend, tako da bo nekako spet bolj lep konec tedna.
0: No, lahko potrdim, da dežuje, ja sedaj tudi v Kopru. Kakšno količino padavin pa lahko pričakujemo?
1: Danes vsaj pri vas ob morju in na Goriškem količina padavin ne bo prav izdatna. Lahko pričakujete tam do 10 mm padavin oziroma 10 litrov na kvadratni meter, ampak drugje, se pravi bolj v zgornjem Posočju, tam pa bo padavin v bistvu največ, če gledamo celotno Slovenijo, tam pa se lahko nabere kar bistveno več milimetrov, recimo že po noči oziroma do danes jutraj je kar nekaj padavin padlo, recimo v južnih Julijcih, v območju Tolmina, recimo Bregin, pa tudi vas Krn, se pravi Južne Bohinjske gore, tam okoli 20 mm, drugje po Sloveniji pa bistveno manj. Nekaj milimetrov padlo še v Vedrijanu, drugje pa v bistvu skoraj nič. In tudi danes, se pravi, največ padavin, res ta severozahodni del Slovenije, drugje pa tam nekje do 10 mm v glavnem. No.
0: Timotej Kozel, najlepša hvala in lep dan še naprej.
1: Z veseljem, nasvidenje.
0: Hvala, mi pa pogledamo sedaj še na ceste. Okvarjeno tovorno vozilo na Primorski avtocesti ovira promet za predorom Kastelec proti Kopru.

0: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.
1: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na eko praznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.
3: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
4: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje krasa in brkinov. Festival Kraška Gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. 3x2nv.visitkras.info.

0: V dopoldnevu boste lahko danes prisluhnili oddaji Ultrazvok, o kateri pa o novih zdravilih. Namreč številne nove učinkovine so v zadnjih nekaj letih preoblikovale zdravljenje sladkorne bolezni in debelosti. Prodaja zdravil, ki vsebujejo najbolj zaželeni semaglutid, je v zadnjih 5 letih močno narasla, gre za eno najhitreje rastočih področij v farmaciji. Hitra rast prodaje danes ne gre več na račun zdravljenja sladkorne bolezni, temveč v prvi vrsti na račun zdravljenja debelosti in hujšanja, poroča Isto Konc.
1: Razširjeno uporabo semaglutida in ostalih zdravil nove generacije agonistov GLP-1 lahko pripišemo njihovi učinkovitosti, potrjuje patofiziolog, predavatelj in raziskovalec na medicinski fakulteti v Ljubljani, profesor dr. Sergej Pirkmajer.
2: Učinki so tukaj večji kot pri marsikaterem zdravilu, o katerih smo slišali pred leti, kjer je bila recimo izguba telesne mase, tudi tam reda velikosti recimo 5%. Ne? In se nam je zdelo takrat, ko so, če so prišle kakšne take učinkovine, da je bil pa to že kar lep uspeh, zato ker je bilo tako težko v bistvu farmakološko za zdravili obvladati debelost. Ne? Tako da to pomen res eno veliko spremembo glede na to, kaj je bilo prej na voljo, če gledamo rezultate zdravljenja, prej pa potem, ne pred uvedbo teh novih zdravil.
1: Študije kažejo, da lahko človek s temi novejšimi zdravili v daljšem časovnem obdobju izgubi tudi 10-15% telesne mase.
0: Prodaja semaglutida naj bi po nekaterih ocenah letos tako znašala že približno 40 milijard ameriških dolarjev. Kako ta nova zdravila delujejo, zakaj so tako učinkovita in česa o njih še vedno ne vemo. Tudi o možnostih, ki se šele odpirajo, od vpliva na različne vrste odvisnosti do raziskav Alzheimerjeve bolezni. O vsem tem bo beseda tekla v današnjem Ultrazvoku ob 10:00.

0: Teči je začel drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Trump naznanil napredek v pogajanjih z Iranom.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Teči je začel 14-dnevni krog iskanja kandidata za predsednika vlade, v katerem lahko mandatarja predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Pogajanja na desno-sredinskem političnem polu so v polnem teku, v ospredju pa je možnost vlade pod vodstvom Janeza Janše. V povezavi z morebitnimi prvimi potezami nove vlade analitik Dejan Verčič meni, da je možen oster ideološki ali blažji in bolj umirjen pristop spreminjanja Slovenije.
2: In bo po moje moral predvsem se poukvarjati z gospodarstvom, ne, in rešiti vprašanje razvoja Slovenije, ali je sploh možno nas prestaviti v višjo prestavo ali ne.
0: Interventni zakon, o katerem bodo poslanci odločali prihodnji teden, prinaša škodljive politike in milijardo evrov javnofinančnih posledic brez socialnega dialoga, menijo v Levici. Napovedujejo, da bodo uporabili vsa razpoložljiva sredstva, tudi posvetovalni referendum. Pred hitenjem pri spreminjanju so posvarili tudi v SD-ju. V stranki Resnica pa referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, vidijo kot nepotrebno politizacijo. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v aprilu. Marca se je število brezposelnih drugi mesec zapored spet znižalo, potem ko je 4 mesece zapored raslo. Napoved prihodnih trendov v luči krize zaradi vojne na Bližnjem vzhodu ostaja nehvaležna. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je dan po začetku izvajanja operacije ameriškega spremljanja ladij skozi Hormuško ožino projekt začasno ustavil. Kot je pojasnil, ga je zato prosil Pakistan, obenem pa ne bi po njegovih besedah dosegli velik napredek glede mirovnega dogovora z Iranom. Na kratko o tem izvajanju.

0: iranske ladje pred iransko agresijo. Ameriškim silam ne bo treba vstopati v iranske vode ali zračni prostor. Ne želimo sprožiti novih spopadov. Na to pa je predsednik Donald Trump sinoči nenadoma začasno, kot je dejal, ustavil izvajanje projekta, ki se še ni niti dobro zagnal. Odločitev je pojasnil s prošnjo Pakistana, ki želi tako dati možnost dokončnemu dogovoru in podpisu mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom.
1: Beneške bienale, ki danes odpira vrata za strokovno javnost, tudi leto zaznamuje vojna v Ukrajini. Prvič od začetka invazije na to državo na dogodku sodeluje Rusija, zaradi česar je Evropska komisija napovedala odtegnitev finančne podpore. Tik pred zdajci je odstopila mednarodna žirija. Nagrade tako letos ne bodo podeljene ob odprtju bienala. Komisarka slovenskega paviljona Martina Vauk.
2: Mislim, da je bila ta odločitev znak moralne odgovornosti, ki je v tem primeru morala prevagati nad vsakršno odločitvijo o tem, kaj je v letošnji edici najbolje.
1: Ekipi Vrhnike in Dobovca sta finalista državnega prvenstva dvoranskih nogometašev. Vrhničani so na tretji polfinalni tekmi premagali Benedikt 6-2, Dobovec pa Oplast Kobarid 5-2. Obe ekipi sta napredovali s 3-0 v zmagah. Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še možna sončna obdobja. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna, Ilirska Bistrica in Ljubljana 12, Nova Gorica 15, Umag in Trst 16, v Kopru pa 18 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomir v smeri proti Ljubljani. Vsak čas bo ura 8:35 minut.
3: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: je zase daje, mor bil je car.
1: Mor na pivo, mor na ženske, mor na zvoke kitar.
0: Čeprav trdil je zase daje, mor bil je car.
1: Bil je car, bil je car, pravi božji dar.
0: Čeprav trdil je zase daje, mor bil je car.
1: Ne

0: papir. Tam so žalovali, ker ne boga nazaj in modrovali, da sigurno šel je v raj. Ko taka legenda svet zapusti, suha so grla in mokre oči. Potrta je bila tudi na takarca, ko je zvedla, da je umrl, je rekla:
1: kuhja!
0: Čeprav trdil je za sebe, je nor, bil je car.
2: Bil je car, bil je car, pravi božji dar.
0: Čeprav trdil je za sebe, je nor, bil je car.
2: Nor na pivo, nor na ženske, nor na zvoke kitar.
0: Čeprav trdil je za sebe, je nor, bil je car.
2: Bil je car, bil je car, pravi božji dar.
0: Čeprav trdil je za sebe, je nor, bil je car.
2: Ne

letos ni bilo. Ljudi pa se je trlo, da nikoli še tako zares dogodek bil, zelo je obiskan. Marsikomu je polepšal dan. Če bi lahko vprašali pokojnika, kaj meni o tem, dejal bi ta ga ga ga ga. Čeprav trdil je za sedaj, nor bil je

0: obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v petek 8. maja prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Kozini, v Kolodvorski, Jamski, Istrski in Dolinski ulici med 9. in 14. uro, v Kovku med 8. in 16. uro, na območju naselji Vipavski križ, Plače in Male Žablje med 8. in 14. uro, v Tolminu, v ulici Tolminskega Punta ter v Triglavski in Gregorčičevi ulici med 8.30 in 11. uro, v Idrijskih Krnicah in Masorah med 8.30 in 11. uro, v Cerkljanskem vrhu med 9.30 in 11.30, v Slapu ob Idrici med 12. in 13. uro, na območju naselji Davča, Dolenji Novaki, Gorenji Novaki, Kopačnica, Krnice pri Novakih, Lajše, Laze, Leskovica, Robitnica in Studor med 9. in 14. uro, v Rakitniku in Mateni vasi med 10. in 12. uro, v Kilovčah in Ratečevem brdu med 10.30 in 13.30, v Črnotičah med 8. in 14. uro ter v Grobišču med 12.30 in 14.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
1: Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.
2: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ni, parnjah se res vse dobi.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
5: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Špar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar-koper.
5: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Špar Online za eno pravek manj.
7: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: V Posočju in Furlaniji se z vrsto dogodkov spominjajo furlanskega potresa na današnji dan pred 50 leti in zahtevne obnove, ki je zarezala v življenja in podobo krajine. Koprskim lovcem so pri dokončanju izobraževalno-naravovarstvenega centra načrte prekrižale finance. Štrancerjeva podjetja, ki imajo v lasti medije naklonjene slovenski desnici, lani ustvarila kar 1,5 milijona evrov izgube. Aljaš Rolih iz Ilirske Bistrice v svet pošilja prvi fantazijski roman, katerega dogajanje je zasidreno v prostor med Istro, Kvarnerjem in Dalmacijo. Spektakularni skulpturi Jakoba Prdarja bosta na ogled tudi na mednarodni spremljevalni razstavi ob Beneškem bienalu. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
7: Primorske novice. Besede nam tečejo.
8: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
9: Koliko so v tistem času, ki je bilo samo deževje, noč in dan delali.
8: Med podcasti ter vsako nedeljo ob 11 na Radiu Koper.

0: Radijska kronika.
1: Na današnji dan 6. maja se spominjamo utemeljitelja psihoanalize Sigmunda Freuda, ki se je rodil na današnji dan, torej leta 1856 na Moravskem. Prvi je spoznal pomen podzavestnih procesov v človekovi duševnosti. V okviru svoje psihoanalitične metode je podrobno obdelal sanje, mitologijo in psihologijo množic. V Kenoši se je na današnji dan leta 1915 rodil režiser, novinar, igralec in radijec Orson Welles. Kariero je začel v gledališču. Z radijsko igro Vojna svetov je leta 1938 sprožil preplah s prepričljivo zgodbo o invaziji Marsovcev, zato prisluhnimo odlomku.
2: Gospe in gospodje, primoran sem sporočiti hudo novico. Čeprav zveni neverjetno, nas tako znanstveno opazovanje kot pričevanje naših lastnih oči brez sence dvoma navaja k sklepu, da so čudna bitja, ki so se nocoj izkrcala na polje kmetije v New Jerseyju, le predhodnica zasedbene vojske, ki prihaja s planeta Mars.
3: Lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars.
1: Ta radijska igra mu je prinesla tudi in odprla vrata Hollywooda. V Ljubljani se je na današnji dan leta 1893 rodil arheolog Srečko Brodar. Študiral je na Dunaju in v Ljubljani, kjer je leta 1946 začel predavati prazgodovino človeka, zatem pa še kvartologijo. Mednarodno se je uveljavil leta 1928, ko je odkril mlajšo paleolitsko kulturno zapuščino v Potočki z Jalki. Po vojni se je usmeril v raziskovanje Postojnske jame, Črnega kala in Kraških jam, Pivške kotline. Bil je upravnik Inštituta za raziskovanje krasa Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Postojni. Na današnji dan leta 1906 se je v Gorici rodil Bogdan Brecelj. Po študiju medicine v Ljubljani in na Dunaju se je posvetil ortopedski kirurgiji. Do odhoda v Partizane leta 1942 je vodil ortopedski oddelek Ljubljanske bolnišnice. Na svojem strokovnem področju je upeljal nove metode zdravljenja, napisal številne strokovne knjige in pomagal je tudi pri ustanovitvi ortopedske bolnišnice v Valdoltri. Danes se spominjamo katastrofalnega potresa, ki je leta 1976 prizadel Posočje, Benečijo in Furlanijo. Tako v prispevku Mariše Bizjak.
4: Smo imeli polno strah. Te bo polno hudo. Nismo vedeli, kam ete.
5: Tako je še leto dni po strašljivi noči pripovedovala Elza Siniko iz Barda, nekoč ponosne italijanske vasice, ki je po potresu ostala le kup ruševin. Posledice v Furlaniji so bile še mnogo hujše kot pri nas. O tam se je naslednje jutro javljal tudi naš novinar Šumenjak.
6: V Majano, na primer, kamar smo prišli nekako 4 ure po potresu, sta se dobesedno sesula dva stanovanjska bloka in, kot so nam reševalci povedali, naj bi pod ruševinami ostalo okoli 100 ljudi.
5: Občutki o potresu z magnitudo 6,5 in globino žarišča 10 do 15 kilometrov so bili grozljivi, se spominja takrat še ne 11-letni Zdravko Mazora iz Breginja.
7: Je pa težko opisati, ne? Ker zemlja dejansko se ne trese, kakor se ljudje predstavljajo levo, desno, ampak to valovi. Grozen trušč je ratov, živali so tule, strehe so se rušile. Enostavno na nogah nismo mogli obstati, padli smo na tla in jaz se sam spomnim, takrat se je prav lepo, prav noč se delala, tiste zvezde smo gledali, kar naenkrat jih nismo več videli. To se je prah dvignul od enih sosednje hiše, ki se je zrušila. Pol čez 2-3 minute, ki to nehalo, smo pogledali proti nebu in tiste hiše ni bilo več. Se je videl zvezde skozi tist prah.
1: Na današnji dan leta 2000 je v 93. letu v Trstu umrl slikar in grafik Lojze Specal. Po Akademiji Brera je v Milanu zaslovel, v Sloveniji pa se je z grafično mapo uveljavil leta 1951. Slogovno je začel z magičnim realizmom in po krajšem realističnem obdobju nadaljeval abstraktna raziskovanja. Ob 80-letnici je leta 1987 tako opredelil svojo zvestobo krasu in morju.
8: Čeprav sem rojen Tržačan, moj rod izvira iz Krasa in tja sem od vedno rad zahajal. Predvsem je prevzela monumentalnost in skromnost tega sveta. Po eni strani je bila ta narava skopa in hkrati bogata, po drugi strani pa vsi tisti predmeti, ki so jih izdelile roke človeka, kateri se je boril za življenje na tej trdi zemlji. Kadarkoli sem na Krasu, me prevzamejo predvsem življenje domačinov, arhitektura okolja, živina na paši, njive in gmajne, da ne govorimo o kameniti grudi. Vse do skromnega metuljčka, ki obletava rastline. Čeprav je tu življenje trdo in skromno, jaz osebno čutim posebno radost in poezijo v vsem tem.
1: Leta 1972 se je rodil nekdani alpski smučar Matjaž Vrhovnik. Bil je specialist za slalom, v svetovnem pokalu je v izjemni sezoni 1999-2000 štirikrat stal na zmagovalnem odru. Zaključimo še z ameriškim glasbenikom Bobom Seegerjem. Rojen je na današnji dan leta 1945. Leta 1973 je skupino glasbenikov iz območja Detroita ustanovil skupino The Silver Bullet Band. Seeger je s kariero, ki traja 60 leti, prodal več kot 75 milijonov plošč po vsem svetu, s čimer je postal eden najbolje prodajenih izvajalcev vseh časov. Med njegovimi uspešnicami je tudi Turn the Page, ki jo je Bob napisal leta 1972, ko so se skupino peljali domov z koncerta in so se ustavili na enem izmed postajališč.

0: Še nekaj minut do devetih in začetka dopoldneva. Nataša Benčič se mi je že pridružila v studiu. Nataša, pozdravljena.
1: Dobro jutro, dober dan. Dež nas spremlja, ne?
0: In nas bo še cel dan. Naj malo namoči, ne, ker je bilo dolgo sušno obdobje.
1: Ja, paradižnike, ki sem jih posadila.
0: Tako. Naj bo dovolj tudi dežja. Vsega pomalem, ne? Tako.
1: Vsega pomalem in tudi danes bo v dopoldnevu vsega pomalem, kot se za sredo spodobi rubrika Ultrazvok, tokrat o novi generaciji zdravil, ki niso spremenila samo zdravljenja sladkorne bolezni, ampak tudi zmanjšala kilograme marsikoga. Bomo videli, kaj vse zmorejo ta zdravila. Ob 11. pa spustimo eter pogovor, ki sem ga posnela včeraj. Včeraj smo namreč obeležili svetovni dan babic in pogovarjala sem se za današnji dopoldan in pol z dolgoletno babico, zdaj tudi že dolgo upokojeno, Natašo Juriševič, ki je delala v nekdani koprski porodnišnici. V eni noči se je zgodilo, da je bila babica 10 otrokom.
0: Res?
1: Ja, teh časov ni več, zdaj je teh otrok bistveno manj. Tudi o tem sva govorili in res je en tak srčen pogovor z nekom, ki je z veliko, veliko ljubeznijo opravljala svoj poklic. Se ga veselim slišati.
0: Ja, tudi mi. Hvala, Nataša. Seveda več pa čez nekaj minut v dopoldnevu. Jaka Žagar in Tjaša Lotrič vam želiva lep dan.

0: Dopoldan in pol.
1: Dobar dan, voščim, dragi naši, s tole mislijo. Vsak človek ima želje, ki jih ne pove drugim, in želje, ki jih ne prizna niti sebi. Sem jo morala dvakrat potiho prebrati. Ampak kdo jo je napisal? Na današnji dan leta 1856 rojeni slavni oče psihoanalize Sigmund Freud. V svojem času je ustvaril povsem nov pristop k razumevanju človekove osebnosti. Velja za enega najvplivnejših, a tudi kontroverznih umov 20. stoletja. Raziskoval je tisto nezavedno v nas. Sam vsaj dvakrat uničil svoj arhiv, nacisti pa so ga javno zažgali kasneje. Pred Hitlerjem je iz Avstrije zbežal v Pariz in kasneje v London. Ena zanimivost v njem. Večino svojega življenja je pokadil škatlo cigar dnevno, tudi potem, ko so mu zaradi tumorja odstranili čeljust. In potem, ko so mu leta 1923 našli raka ustih, so ga operirali več kot 30-krat. Pred smrtjo ni mogel več trpeti bolečin, zato je poklical svojega zdravnika, ki mu je pomagal, da se je z tega sveta poslovil s preveliko dozo morfija. Tudi veliki umi pogosto ne znajo paziti na sebe.

0: Tako nas je Hamo pobožal za dobro jutro, mi pa smo dopoldan začeli s spominom na Freuda, ki je rekel tudi tole. Strpen odnos do življenja ostaja prva dolžnost vseh živih biti. In v tem je imel res pravo. Strpnosti tudi nam tukaj ne manjka, saj smo povezani v ekipo, med seboj in z vsemi vami na drugi strani radijskega sprejemnika. Danes bom v naslednjih urah z vami Barbara Campos, ki pripravlja sveže novice, prebira jih Boštjan Simčič. Za dober ton bo do desetih tukaj v studiu z mano Andrej Stupar, kasneje Danej Brakič. Glasbeni izbor ob sredah podpisuje Istok Novak Izi, ob mikrofonu pa bom vaša sopotnica Nataša Benčič. Hvala, če ste tu, hvala, če smo skupaj.
1: Radio Koper. Primorski radio.

Pa poglejmo, kako bomo nizali zgodbe v naših naslednjih urah. Najprej seveda pridejo na vrsto prireditve današnjega dne, potem bomo nadaljevali ob 10:00 z rubriko Ultrazvok. Tokrat je Iztok Konc v goste povabil profesorja Sergeja Pirkmajerja z Medicinske fakultete v Ljubljani. Pogovarjata se o novi generaciji zdravil, ki so močno spremenila zdravljenje sladkorne bolezni in debelosti in so zelo učinkovita. Morda bomo z njimi v prihodnje lahko obvladovali tudi Alzheimerjevo bolezen in odvisnost od alkohola. Ob 11:00 bo naša gostja Nataša Juriševič vse svoje delovno življenje babica v porodnišnici. Že dolgo je upokojena, je rada prišla na radijski obisk, saj je bil včeraj mednarodni dan babic in poklepetali sva o tem izjemnem poklicu, ki je priča novim rojstvom in najbolj posebnemu trenutku našega življenja, začetku. Vsako uro vam seveda postrežemo s svežimi novicami in glasbe, tako pravi naš Izi, ima na zalogi povsem dovolj. Mi smo Radio Koper.

0: prireditve danes.
1: Popoldne v Kopru odpirajo vrata razmisleku o zdravju. Ob 17. boste lahko v centru dnevnih aktivnosti za starejše občane prisluhnili predavanju o osteoporozi, kjer bo doktorica Dragica Kozina razkrila, kako prepoznati in obvladati to tiho bolezen, ki pogosto dolgo ostaja skrita. Če vas pot zanese v Lucijo, vabljeni v tamkajšnjo knjižnico, kjer bo ob 18.30 zaživel dvojezični domoznanski večer, prežet zgodbami Pirana. Za avtorjema knjige Pripovedovati Piran, Danilo Paljaga Jankovič in Alberto Mancinijem ter fotografom Ubeldom Trnkocijem se bo pogovarjala Ana Bembič. Ob 19. vas v Kosovelovem domu v Sežani čaka muzikal Ananas, ki bo skozi igro, glasbo in živo spremljavo pihalnega orkestra Divača oživljal zgodbe otrok stržaških ulic in ustrajnih mlekaric z Krasa. Ob isti uri, ob 19. se literarni utrip seli v Novo Gorico, kjer bo v knjigarni in kavarni Max zaživela predstavitev romana Trst 1974 avtorja Massimiliana Stefanija. V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica bo ob 20. zaživela milenijska drama Konec epohe, pod katero se podpisuje Dino Pešut. Ob 20. vas v kulturnem domu Nova Gorica pričakujejo z gostujočo predstavo Alpski Ranko. Poglejmo k sosedom. V galeriji kulturnega doma v Gorici je na ogled vse do 15. maja svojevrstna razstava priznanega slikarja Draga Šumnika Luke iz Šoštanja z naslovom V svetu petelinov.
2: Gremo v kino.
1: Vabljeni v Art Kino Odeon Izola ob 19. kjer vas čaka močna in čustveno nabita filmska izkušnja. Na sporedu bo biografska drama iz Velike Britanije Preklinjam, ki pod režijsko taktirko Kirka Jonesa razkriva pretresljivo osebno zgodbo polno notranjih bojev in odločilnih trenutkov. V kinogledališču Tolmin pa bo ob 19.30 na sporedu komedija Ohcet. To so prireditve za današnjo sredo, 6. maja.

0: Potem bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako jih povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva.
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
1: Po 1400 letih znova prava zgodnje srednjeveška glasba, ustvarjena iz genskega spomina, podzavestnih arhivov in ustvarjalnosti.
3: Vabljeni na koncert Izgubljena glasba pozabljenega časa 7. maja ob 19. na Akademiji za glasbo.
1: Vstopnice na spletni strani Rotary kluba Ljubljana Center.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Na Brdu pri Kranju poteka prvi razvojni forum, nova oblika sodelovanja s tistimi, ki delujejo v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi, ki ga gosti Zavod za zdravstveno zavarovanje. Med drugim bodo razpravljali o aktualnih izzivih, tudi z vprašanjem glede dostopnosti do storitev in hkratni finančni vzdržnosti zdravstvenih blagajn, s čimer se ukvarjajo po vsej Evropski uniji. Generalni direktor zavoda, Robert Ljoljo, meni, da lahko bistvene premike dosežemo le na ravni povezave.
2: Ker če Evropska unija financira raziskave in razvoj, če se bodo zdaj v novi tudi zakonodajni perspektivi odpira dodatne možnosti financiranja, predvsem na biotehnologiji, kar je zdaj tudi en del tega biotehnology akta, ki ga Evropska unija pripravlja, potem bodo te riziki, ki jih podjetja imajo, nižji.
1: Ameriški zunanji minister Marco Rubio je včeraj predlagano resolucijo Združenih narodov, ki od Irana zahteva prenehanje napadov in postavljanja min v Hormuški ožini, označil za preizkus uporabnosti svetovne organizacije. Kitajsko in Rusijo je ob tem pozval, naj ne uporabita pravice veta. Predlog resolucije so pripravile Združene države Amerike v sodelovanju z več zalivskimi državami, ob sprejetju pa bi lahko privedla do sankcij proti Iranu in dovolila uporabo sile. Potem, ko je Ukrajina z današnjim dnem razglasila enostransko prekinitev ognja iz več regij, poročajo o novih ruskih napadih. V Harkovu sta bila ranjena dva človeka, v Zaporožju je poškodovana industrijska infrastruktura. Z ruske strani o ukrajinskih napadih ne poročajo. Iz Kijeva pa so napovedali, da se bodo na vsako morebitno kršitev premirja odzvali sorazmerno. V Moskvi so predtem napovedali enostransko premirje za petek in soboto ob zaznamovanju dneva zmage nad nacistično Nemčijo. Španska vlada je ladji za križarjenje, na kateri je izbruhnil smrtonosni hantavirus, po prošnji Svetovne zdravstvene organizacije in Evropske unije dala dovoljenje za pristanek na Kanarskih otokih, potem, ko so ji to prepovedali oblasti Zelenortskih otokov. Sinoči naj bi izvedli tudi nujni medicinski letalski prevoz hudobolnega nizozemskega državljana. Virus je na ladji zahteval 3 smrtne žrtve. Umrli so 2 nizozemca in nemški državljan. V Furlaniji Julijski krajini v skladu z reformo deželnega statuta s 1. januarjem prihodnje leto znova uvajajo

0: bodo sprva skrbele za poslopja srednjih šol, druge stopnje in nekdanje pokrajinske ceste. Javni zavod GO 2025 od sredine aprila ne skrbi več za gostinsko ponudbo kavarne Epic. Na novogoriški občini, kjer tako kot na zavodu poudarjajo, da je šlo pri tem za izjemo in nepravilo, bodo začeli iskati novega najemnika. Kot je povedal župan Samo Turel, razmišljajo tudi že o drugačnih rešitvah, če najemnika ne najdejo.
1: Torej, oddaje v začasno uporabo, v smislu, da bi nek zunanji uporabnik pa vsaj za vikende pa kako drugače zagotavljal, da je odprt.
0: Občina je namreč težko dobila že najemnika za sosednjo Super Osmico, katere prvo nadstropje je še vedno brez vsebine. Trenutna ideja je, da bi tam nastal coworking prostor. Vreme za severni Jadran. Danes bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi plohami. Predvsem popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 21 stopinj. Pihal bo šibak do zmeren jugo. Morje bo rahlo do zmerno vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Ob močnejših padavinah pa bo za kratek čas lahko zmanjšana. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 10, Tatre 12, Gorica 14, Dolenje 15, v Kopru pa 16 stopinj. Primorske ceste so mokre in spolzke. Vozite previdno. Vsak čas bo ura 9 in 35 minut.
2: To je Radio Koper. To je Radio Koper.
3: To je Radio Koper.
2: To je Radio Koper.

0: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brez rokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani. Več na mana.eu.
1: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za eno pravek manj.

0: Je tam pomladna pesem in pol?
1: Pomladna pesem in pol. Pomladna pesem in pol.
0: Halo, se slišimo?
2: Majre, reci mi zakaj.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Talija, zažarim.

ste na frekvencah Radio Koper. Če ste z nami, ste v programskem pasu Dopoldan in pol, kjer bom zdaj prebrala nekaj nasvetov za dopust, čeprav zunaj dežuje. Ali ste vedeli, da je hlajenje parkiranega avtomobila z delujočim motorjem v tujini strogo regulirano? Čeprav je klima v avtomobilu danes seveda nekaj povsem običajnega, marsikateri voznik ne ve, da ga lahko njena uporaba ob ustavljenem vozilu, poudarjam, ustavljenem vozilu, močno udari po žepu. Zakonodaja v posameznih evropskih državah namreč strogo prepoveduje delovanje motorja samo zato, da bi se kabina hladila, medtem ko vozilo stoji ali je parkirano. Takšna praksa se ne šteje le za potratno, ampak je v državah, kot sta Nemčija in Italija, tudi kazniva. Razlog tiči v varovanju okolja in preprečevanju izpustov, ki niso nujni za samo vožnjo. V Nemčiji vozniki niso dolžni spoštovati zgolj varnostnih predpisov, temveč tudi okoljevarstvene standarde. Če vas ujamejo, ko vaš motor deluje v prazno le zato, da vam v kabini ne bi bilo vroče, vas lahko doleti kazen v višini 80 evrov. Pravila so namreč jasna. Vsaka nepotrebna emisija je prepovedana. To pomeni, da je takoj po zaustavitvi vozila priporočljivo ugasniti motor, saj nemški organi ne dopuščajo izjem za hlajenje notranjosti, ne glede na zunanjo temperaturo ali stopnjo udobja v avtomobilu. Kazni v Italiji so za tak prekršek med najvišjimi v Evropi. Če računajo v Nemčiji 80 evrov, lahko v Italiji kazni dosežejo vrtoglavih več kot 400 evrov. Tamkajšnji zakoni so zelo strogi glede nepotrebnega delovanja motorja. Če boste stali v koloni in čakali na parkirišču s prižgano klimo in motorjem, lahko za to plačate med 223 in 444 evri. Pravila so sicer v Italiji v veljavi že več kot desetletje, a so jih pred kratkim še dodatno zaostrili. Italijani namreč želijo na ta način zmanjšati onesnaževanje v mestnih središčih in turističnih krajih, zato policisti te prekrške jemljajo zelo resno in brez oklevanja izrekajo najvišje globe. Kako kljub vsemu ohranjati udobje in hkrati spoštovati zakon? Da bi se izognili nepotrebnim stroškom in težavam s policijo v tujini, je najbolje, da motor ugasnete takoj, ko vozilo ustavite za daljši čas. Namesto hlajenja na mestu lahko avtomobil pred vožnjo prezračite, tako da odprete vsa vrata. Ne pozabite, da so pravila v Evropi vedno strožja in kar je doma morda še spregledano, je v Nemčiji ali v Italiji razlog za resno in visoko globo. Varovanje okolja in varčevanje z gorivom sta v tem primeru z roko v roki z vašimi financami. Preberite kakšna navodila za uporabo, če lahko tako rečem, preden odpotujete v tujino, kajti ni vse tako kot doma.

0: Ura je 10 in minutka čez polno uro in to je ob sredah čas za ultrazvok, v katerem danes govorimo o novi generaciji zdravil, ki so v zadnjih letih močno spremenila zdravljenje sladkorne bolezni in debelosti. Kako ta zdravila delujejo? Zakaj so tako učinkovita in česa o njih še vedno ne vemo? Podaji s profesorjem Sergejem Pirkmajerjem z Medicinske fakultete v Ljubljani, tudi o znanstvenih spoznanjih, ki so omogočila razvoj semaglutida in ostalih agonistov GLP-1 in o tem, ali bomo z njimi v prihodnje lahko obvladali tudi Alzheimerjevo bolezen in odvisnost od alkohola. Poslušanju pa nas vabi kolega Iztok Konc.
1: Ultrazvok. Semaglutid, najbolj prodajena učinkovina za zdravljenje debelosti na svetu in tudi ostala zdravila nove generacije agonistov GLP-1, ostajajo v središču pozornosti strokovne in širše javnosti.
2: Vedno več raziskav osvetljuje, kako ta zdravila delujejo in tudi katere neželene učinke lahko prinese njihova uporaba. Hkrati narašča število osebnih pričevanj ljudi, ki ta zdravila uporabljajo in delijo svoje izkušnje, od izrazitih učinkov na telesno težo do vsakdanjih izzivov med jemanjem.
1: Razširjeno uporabo semaglutida in ostalih zdravil nove generacije agonistov GLP-1 lahko pripišemo njihovi učinkovitosti, potrjuje patofiziolog, predavatelj in raziskovalec na Medicinski fakulteti v Ljubljani, profesor dr. Sergej Pirkmajer.
3: Učinki so tukaj večji kot pri marsikaterem zdravilu, o katerih smo slišali pred leti, kjer je bila recimo izguba telesne mase, tudi tam reda velikosti recimo 5%. Ne? In se nam je zdelo takrat, ko so, če so prišle kakšne take učinkovine, da je bil pa to že kar lep uspeh, zato ker je bilo tako težko v bistvu farmakološko za zdravili obvladati debelost. Ne? Tako da to pomen res eno veliko spremembo glede na to, kaj je bilo prej na voljo, če gledamo rezultate zdravljenja, prej pa potem, ne pred uvedbo teh novih zdravil.
1: Študije kažejo, da lahko človek s temi novejšimi zdravili v daljšem časovnem obdobju izgubi tudi 10-15% telesne mase. Pa poglejmo, kakšen je mehanizem njihovega delovanja. Semaglutid in agonisti GLP-1, s katerimi obvladujemo sladkorno bolezen in debelost, posnemajo delovanje črevesnega hormona GLP-1, ki vpliva na izločanje hormona inzulina iz trebušne slinavke.
3: No, ampak izkazalo pa se je, da ta hormon, recimo GLP-1 in pa potem tudi učinkovine, ki so bile na njegovi podlagi narejene, pa to nima edinega učinka, ne? Spodbujanje izločanja inzulina, ampak da deluje tudi na način, da zavira hranjenje. In v bistvu je stvar precej logična iz fiziološkega stališča. Ne? Če mi nekaj pojemo, potem se iz črevesa v tem primeru ne sprostijo hormoni, ki po eni strani pomagajo pri prebavi, hkrati pa tudi hormoni, ki pomagajo v bistvu potem usmeriti ta hranila v telesu. Ne? S tem, ko spodbudijo izločanje inzulina, ta GLP-1 pa gib pomagata tudi potem pri razporejanju hranil po telesu, ko ta prebavljena hranila enkrat pridejo v kri. No, logično je pa tudi, ne, da takrat, ko imamo v prebavni cevi hrano, ko se hrana prebavlja, pa ko prihajajo hranila v kri, da telo dobi signal, da je pravzaprav bilo dovolj hrane. Ne, in v tistem obdobju hranjenja potem pride do možganov informacija o tem, da hrana je v telesu, da hranila so v telesu in da v bistvu lahko zaključiš s hranjenjem. Se pravi, naše črevo nas pravzaprav, pa trebušna slinavka skupaj nas obveščata o tem, da smo se že dovolj najedli, da smo prejeli dovolj energije, dovolj hranil.
1: Ultrazvok. Ideja, da v človekovem črevesju nastajajo snovi, ki vplivajo na telesno težo, na izločanje inzulina in na apetit, ni nova, poudarja profesor Pirkmajer.
3: Ja, v resnici gre odkritje pravzaprav vse nazaj do odkritja in opredelitve prvih hormonov v resnici. Ne? 1902 so odkrili, da iz črevesa se izloča hormon sekretin, to sta Bayliss in Starling ugotovila, in ta sekretin deluje na trebušno slinovko, tako da spodbudi izločanje njenega soka, ki je alkalen, tako neutralizira želočno kislino, hkrati pa potem prinese tudi razne encime, ki pomagajo pri prebavi. Ne dolg zatem so potem si tudi izmislili ali pa skovali izraz hormon, tako da se v bistvu so se hormoni na nek način začeli prav v črevesu. In zelo hitro zatem, ko so odkrili ta sekretin, so pomislili tudi na to, da bi pa mogoče črevo lahko izločalo hormone, ki pa trebušno slinovko obveščajo še v nečem drugem, in sicer o tem, da mora sprostiti svoj notranji izloček. Seveda pa takrat niso nič vedeli o tem, kaj je ta notranji izloček. So imeli neko predstavo, so ga iskali, ampak je trajal še kar 20 let, da so ga našli.
1: Leta 1921 je kanadski farmakolog Frederick Banting iz trebušne slinavke uspešno izoliral hormon inzulin.
3: Se pravi, leta 21 najdejo hormon inzulin, najprej pri psu, potem ga že takoj leta 22 pri človeku preizkusijo, vidijo, da deluje pri sladkorni bolezni, leta 23 je že Nobelova nagrada. No, ob tem so pa odkrili potem še tudi dodatne hormone, recimo hormon glukagon, ki je za našo zgodbo zelo pomemben, in taj pa deloval nasprotno kot inzulin. Se pravi, če inzulin znižuje krvni sladkor, ga pa glukagon zvečuje.
1: Po odkritju obeh hormonov, inzulina in glukagona, oba nastajata v trebušni slinavki in uravnavata raven krvnega sladkorja, so raziskovalci v naslednjih letih in desetletjih odkrili še nekatere druge hormone, ki pa se sproščajo iz črevesne sluznice in vplivajo na delovanje trebušne slinavke, ter s tem na izločanje inzulina in glukagona.
3: In takrat si v bistvu izmislili izraz inkretin, ki danes pokriva v bistvu te dva ključna hormona GIP pa GLP. Ena. No, ampak dokazi pa niso bili najbolj prepričljivi, oziroma je tudi takrat fiziologija šla v druge smeri, kar se tiče preučevanja hormonov, tako da je zadeva nekaj 10 let v bistvu ostala nekoliko ob robu, so bile druge stvari bolj pomembne, bolj zanimive, bolj v fokusu. No, potem so pa razvili novo metodo, v bistvu tak radioimunski test, radioimunsko analizo, RIA je kratica, ki je omogočila merjenje hormona inzulina v krvi. No, in potem so v tem času ugotovili, da imamo dejansko recimo sladkorno bolezen, kjer je malo inzulina ali pa nič, potem sladkorno bolezen, kjer je veliko inzulina. Hkrati so pa ugotovili, da je pa dejansko v črevesu nastajajo hormoni oziroma neke snovi, no, ki še niso bile opredeljene, ki spodbudijo izločanje inzulina iz trebušne slinavke. In to so lahko pomerili in takrat je bilo pa dokazljivo. Kmalo zatem pa najdejo v sluznici črevesa tudi neke snovi, ki so bile pa podobne glukagonu, se pravi hormonu, ki sicer deluje tako, da dviguje koncentracijo sladkorja v krvi, ki se sicer iz trebušne slinavke sprošča. Zdaj so našli pa v sluznici črevesa nekaj, kar je bilo podobno glukagonu. No, in ko so zadeve bolj opredelili, so prišli do molekule, ki so rekli potem glukagonu podobni peptid, ena, ki je ta GLP-1, ki je trenutno v, recimo še posebej izpostavljen, zato ker so razvili potem zdravila, ki delujejo na podoben način kot ta hormon.
2: Prodaja zdravil, ki vsebujejo semaglutid in druge agoniste GLP-1, je v zadnjih 5 letih močno narasla. Gre za eno najhitreje rastočih področij v farmaciji. Hitra rast prodaje danes ne gre več na račun zdravljenja sladkorne bolezni, temveč v prvi vrsti na račun zdravljenja debelosti in hujšanja. Prodaja semaglutida naj bi po nekaterih ocenah letos tako znašala že približno 40 milijard ameriških dolarjev.
1: Ultrazvok. Sogovornik tokratnega ultrazvoka je patofiziolog, predavatelj in raziskovalec na medicinski fakulteti v Ljubljani, profesor dr. Sergej Pirkmajer, ki z velikim zanimanjem spremlja nova spoznanja o delovanju agonistov GLP-1. Raziskovalci danes med drugim preučujejo tudi njihovo morebitno vlogo pri zdravljenju različnih vrst odvisnosti in pri obvladovanju Alzheimerjeve bolezni. Profesor Pirkmajer.
3: Ja, verjetno gre tukaj za preplet več faktorjev, a ne, se pravi pri hranjenju so tudi neki občutki, bi rekel, ugodja, ko se hranimo, a ne, in tudi s tem so prepleteni tudi naši mehanizmi v možganih, ki jim rečemo sistem za nagrajevanje, in tak sistem je drugače ugoden za neko motivacijo, zato da nas spodbudi k določenemu ravnanju in da potem tudi ko tako ravnanje, ki je za preživetje posameznika ali pa vrste pomembno, ne, da tudi dobimo nek občutek zadovoljstva in potem ponovimo tako vedenje, ne, tudi pri živalih je podobno, težava pa nastopi potem, kadar nam ta sistem malo ugrabi, lahko rečemo tako na rekovajih druge fiziološke mehanizme, ne, in najbolj nevarne so kakšne take učinkovine, ne, tako kot je etanol, pa potem droge, ne, ki preveč delujejo na ta sistem in nas v bistvu, pa seveda, je to zdaj malo poenostavitveno, ampak nekako nam nudijo preveč ugodja in nam to nekako prevlada potem nad drugimi mehanizmi. Ne? Tako da zdaj pri hrani, ne, pa tudi lahko potegnemo določene paralele v smislu, da lahko hrana sploh taka, ki ima veliko vrednost za človeka, ne, ali da je izredno okusna, sladka, lahko slana, nam tudi nud lahko ogromno zadovoljstva in potem se tudi mi manj ustrezno prehranjujemo, ker pravzaprav nam nud preveč nagrade taka hrana. Ne. To bi lahko bil, seveda ni edini, to bi lahko bil eden od mehanizmov, ki prispeva k debelosti v današnjem času, ne, da imamo na dosegu roke hrano, ne, za katero nam ni treba veliko truda, nam pa nud zelo velik občutek nagrade. No in zdaj, ker so te mehanizmi prepleteni in ker se te receptori pač nahajajo tudi v določenih delih možganov, ki so skupni, a ne, ki niso samo za uravnavanje hranjenja, ampak so še za uravnavanje drugih mehanizmov, potem tukaj lahko vidimo neko povezavo. Ne.
1: Kako pa profesor vidi možnost vpliva na Alzheimerjevo bolezen?
3: Če čist na splošno odgovorim, ne, ker drugač z uvajanjem takih zdravil v prakso se ne ukvarjam, ampak recimo jaz bi tako videl zadevo. Se pravi, vsaka stvar, ki je na voljo, da nekomu pomaga, je sigurno koristna. Ne. Se pravi, če je nekaj na voljo, da olajšaš nekomu bolezen, ki je lahko nevarna ali pa ki zmanjšuje kvaliteto življenja, ki povečuje smrtnost, skrajšuje življenjsko dobo, ne, je to sigurno koristno, že to, da je na voljo. Potem pa mora medicina ugotoviti, za koga in v kakšnih primerih je tako zdravljenje najbolj primerno. Ne. Ker če primerjamo pač vse te pristope, ki so bili v preteklosti, a ne, so bili manj učinkoviti, kot je videti študij, kot to, kar je sedaj na voljo. Ne? Tako da to sigurno predstavlja eno veliko spremembo glede možnosti. Seveda pa potem, tako kot vedno, se pa lahko pojavijo nekatere omejitve oziroma je lahko za nekatere ljudi manj primerno, za druge bolj primerno. Ne? Se pravi, tako da to pa seveda še ni toliko časa preteklo, da bi se vedeli čisto vse o teh zdravilih, pa potem je še tako, da še nove različice delajo, ne, o katerih se bo treba pa še dodatno podučiti. Ampak generalno gledano bi rekel, ne, da seveda vsako stvar lahko gledamo z neke skepse, ampak bi se pa težko strinjal, da moramo biti razočarani, če je na voljo nekaj za zdravljenje bolezni, za katero je bilo prej veliko manj, so bila veliko manj učinkovita zdravljenja na voljo. Ne. To bi zdaj gledal čistko iz stališča raziskovalca, patofiziologa.
1: Na področju agonistov GLP-1 danes poteka izjemno intenzivno raziskovalno delo. Študije razkrivajo tako njihove prednosti, kot tudi omejitve in morebitne neželene učinke, zato znanstvena skupnost še vedno zelo natančno spremlja njihovo dolgoročno uporabo. O tem sem govoril tudi z danskim profesorjem Jensom Julom Holstom, ki je sočasno še z nekaterimi drugimi znanstveniki med letoma 1970 in 1980 prvi odkril in opisal hormon GLP-1 in kasneje s farmacevtskim velikanom Novo Nordisk sodeloval pri razvoju te skupine zdravil. Več o tem, kam lahko razvoj novih generacij zdravil za sladkorno bolezen in debelost še pelje in katere nove možnosti zdravljenja se odpirajo, pa v torkovi oddaji Intelekta. Že zdaj vas vabim k poslušanju.

0: Pred natanko 50 leti so se stresla tla v Furlaniji Julijski krajini. Na 61. umetnostnem bienalu v Benetkah bodo popoldne odprli slovenski nacionalni paviljon.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Mineva 50 let od silovitega potresa, ki je leta 1976 prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj, 75 tisoč ljudi je bilo ranjenih, 100 tisoč ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Solidarnost so izkazale države iz vsega sveta, materialna in strokovna pomoč nekdanje Jugoslavije pa je spremenila odnose med sosednjima državama. Nekdanja ravnateljica dvojezične šole v Špetru Živa Gruden.
2: S tem se je Slovenija nekje izkazala kot nosilka pač naprednejših znanj, ne, na tem področju in mislim, da je to posredno nekje dvignilo tudi ugled same slovenščine.
0: Današnje osrednje spominske slovesnosti v Huminu se bosta udeležila tudi predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella in premijejka Giorgia Meloni. Izraelska vojska je prebivalce 12 mest in vasi v južnem Libanonu, vključno z nekaterimi območji severno od reke Litani, danes pozvala k umiku z območja. Kot so navedli v pozivu, so zaradi Hezbolahovih kršitev sporazuma o primirju civilisti v bližini njihovih objektov lahko v nevarnosti. Izraelske sile navajajo, da so v zadnjem dnevu napadle 25 ciljev na jugu Libanona, med drugim skladišča orožja in ubile več borcev Hezbolaha. Regionalne oblasti na Kanarskih otokih nasprotujejo odločitvi Španije, da lahko na območju pristane ladja za križarjenje, na kateri so nedavno zaznali izbruh hantavirusa. Iz Madrida so sicer sporočili, da so se odločile sprejeti na prošnjo Svetovne zdravstvene organizacije in v sodelovanju z Evropsko unijo. Točnega pristanišča še niso določili. Medtem so oblasti v Južni Afriki, kjer so zdravili enega od obolelih ter sprejeli enega od umrlih z virusom, v visoki pripravljenosti. Zdravstveni minister Aaron Motsoaledi.
3: Razmere obravnavamo zelo resno. Izvajamo sledenje stikov z bolniki z virusom. Svetovno zdravstveno organizacijo pa pozivamo, naj pri tem pomaga. Sami namreč nimamo dovolj zmogljivosti, ker so vpletene številne države.
0: Na 61. umetnostnem bienalu v Benetkah bodo popoldne odprli slovenski nacionalni paviljon. Slovenija se predstavlja s projektom Zvočna sled, nevidne hiše, skupine Nonument, ki se posveča zgodbi džamije v Logu pod Mangartom iz obdobja Prve svetovne vojne. Na letošnjem bienalu je ob osrednji razstavi z naslovom In Minor Keys napovedanih 100 nacionalnih predstavitev in 31 spremljevalnih dogodkov. Disciplinski organ nogometne zveze Slovenije je po 32.

0: In še kratka vremenska napoved. Danes bo povečini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Krederica nič, Bovec 10, Postojna 13, Trst in Portorož 16, Pul pa 17 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec v smeri proti Kopru. Ura 50 in 34 minut.
1: Radio Koper.
2: Na mirnih in divjih vodah.

0: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448882. Vaša optika Tom iz Sežane.
1: Agromarketi Vina Kras, v Komni, Kozini, Janu, Sežani, Nedani, Parnjak, Sovse.

0: Dobi.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.
6: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
6: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
7: Spar Online za eno pravek manj.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
1: Ne vem, če je Slovenija tako solidarnost doživela, kot je takrat ob potresu leta 76.
0: Med podcasti ter vsako nedeljo ob 11 na Radiu Koper.

10:48 je ura, ob 11:00 pa bomo v eter spustili pogovor z dolgoletno že upokojeno babico Natašo Juriševič. Kajti včeraj smo obeleževali svetovni dan babic. Ampak preden poslušamo ta pogovor malo neznanstvenega, numerološkega razmišljanja o tem, kaj pomeni ura našega rojstva. Upam, da mi ne boste zamerili, če tokrat ne bom navajala znanstvenih virov, ampak ko sem brala te ugotovitve, so se mi zdele dovolj zanimive, kajti v sebe sem prepoznala v njih, pa še koga od meni znanih ljudi. Vsaka ura ima menda svojo numerološko vibracijo in svoj pomen, pa poglejmo, kaj pomeni. Začnimo, če ste rojeni med polnočjo in drugo uro po noči, imate menda prirojeno radovednost, željo po znanju, rahlo zadržan značaj, ste pa tudi družabni. V mladih letih so ljudje rojeni ob tih urah pogosto nočne ptice. Tisti, ki so rojeni med drugo in četrto nočno uro, so zelo delovni ljudje, znajo uživati v življenju, rojeni dobesedno za uspešne podjetnike in obožujejo dejavnosti na prostem, narava jim daje zagon. Rojeni med četrto in šesto uro zjutraj naj bi imeli močno osebnost, so pogumni, samozavestni, obožujejo izzive, imajo dobre vodstvene lastnosti in jasna načela. Rojeni med šesto in osmo zjutraj so rojeni voditelji, tudi nekoliko skrivnostni, radi malo dominirajo nad ljudmi, hitre in nagle jeze, zato morajo vaditi umetnost pomirjanja, sproščanja in empatije. Rojeni med 8 in 10 zjutraj so humanisti, zelo šarmantni, filozofi, cenijo notranji mir, znajo pa biti trmasti, ko se za to odločijo, skrbi jih pogosto, kaj si drugi želijo. Rojeni med 10 in 12 uro dopoldne še vedno so aktivni in ambiciozni ljudje, želijo spremeniti svet, dobro pa se znajdejo tudi na umetniških področjih. Med 12 in 14 uro se običajno rojevajo precej neobičajni ljudje, ki imajo radi avanture, potovanja, tveganja in imajo bujno domišljijo. Precej energični so, ambiciozni, odgovorni, lahko so dobri v poučevanju. Rojeni med 14 in 16 so močni ljudje, nezamenljivi v težkih časih, saj so sposobni reševati različne težave. Živahni, spontani, obožujejo izzive in težko prenašajo poraze. Rojeni med 16 in 18 so mirovniki, imajo sposobnost videnja širše slike. So precej čustveni, veliko jim pomenijo odnosi, zelo so zaščitniški do svojih bližnjih, svetovanje in poučevanje drugih je pogosto njihov dar. Od 18. do 20. ure se običajno rojevajo precej preprosti ljudje, ki znajo biti sočutni do potreb drugih, zato jih imajo ljudje na splošno tudi radi, bivanje v stresnem okolju jih lahko obremenjuje in morajo biti kar pozorni na svoje potrebe. Rojeni med 20. in 22. uro so samozavestni, njihova dominantna drža je vidna že od otroštva. So veseli, samozavestni, imajo močne vodstvene lastnosti, znani so po svoji dobrosrčnosti in prijaznosti. In gremo proti koncu dneva, pozno v noč. Rojeni med 22. in 24. uro so ljudje usmerjeni v prihodnost, ki vedno iščejo nove stvari. Zanje je mirno okolje zelo pomembno, da ohranjajo duševno ravnovesje. Običajno so točni in držijo besedo. Nenavadna kombinacija usposobljenosti in previdnosti jih dela za zelo uspešne in še nekaj nenavadnega. Običajno imajo srečo v zadevah lastnine prednikov. Dajmo zavrteti Beautiful Day, kajti rojstvo je Beautiful Day.

Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Vsak čas bo ura 11. Včeraj smo obeleževali Mednarodni dan babic, ki tokrat poteka pod motom Milijon babic več, s katerimi Mednarodna konfederacija babic, katere članica je tudi zbornica Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, opozarja na nujnost povečanja števila babic po svetu in pri nas ter sprejetju ukrepov za podporo kadrom v babištvu. Vse svoje delovno življenje je bila babica, zdaj že dolgo upokojena Nataša Juriševič, ki je delala kot babica tako v koprski kot izolski porodnišnici oziroma bila je tista babica, ki je prišla na dom in o svojem poklicu pripoveduje z veliko ljubeznijo. Povabila sem jo na radijski klepet. Nataša Juriševič, dobrodošli na Radiu Koper in iskrene čestitke ob mednarodnem dnevu vsem babicam, tudi vam, ki ste že dolgo upokojeni.
1: Hvala.
0: Ste v svojih delovnih letih babice kdaj praznovali ta dan?
1: Ta dan nismo praznovali, tudi druge dneve nismo, ker v bistvu nismo imele pogojev in niti časa.
0: Ni bilo časa, ne? Je bilo dela preveč.
1: Ja.
0: Povejte mi, kako ste se odločili za poklic babice?
1: Za poklic babice sem se odločila že v zgodnjih letih, že kot majhna punčka, zato ker, ko sem videla novorojenčka oziroma dojenčka v vozičku ali kjerkoli drugje, mi se je zdel ta otrok tako nebogljen, da me je to zelo, zelo pritegnilo in sem vedno si sama sebi rekla, da bi šla nekaj takega v šolo, da bi delala z takimi majhnimi otroci.
0: In kje ste se šolali?
1: Šolala sem se v Ljubljani na babiški šoli.
0: Ko ste se nekdanje babice pred dvema letova pod okriljem dogodka, ki ga je organizirala Univerza na Primorskem, srečale v servitskem samostanu, to so prostori nekdanje porodnišnice, tam je delovala od leta 1947 do leta 1997, ste se spominjale časov, ki jih ni več, ne? Nekoč je bilo veliko, veliko več porodov kot danes, kaj ne?
1: Ja, prvo, kar je bilo, ko smo vstopili v ta prostor, jaz bom govorila o sebi, sem se vrnila v tista leta, ko sem še kot gojenka bila na praksi, se pravi zelo mlada, in sem vsako poletje hodila v porodno sobo, ker smo mogli imeti do četrtega letnika 50 samostojnih porodov. Tako da res me je prav stisnilo pri srcu. Prvo sem zagledala na desni strani vratarnico našega Giovannija, ki je bil enkraten, ki je te nosečnice pošiljal pred porodno sobo, kjer smo jih babice sprejele.
0: Včasih je bilo porodov toliko, da ste delali v treh izmenah. Lahko malo opišete ta ritem dela?
1: Ja, v glavnem ne zaradi samega dela, ampak zaradi tega, ker ni enostavno ni bilo babic. Se je zgodilo, je bilo eno obdobje, ko smo bile samo tri ali štiri babice. In sicer, lahko povem, urnik. Smo delale zjutraj, potem smo prišli v nočno, drugi dan smo šli popovdne, potem naslednji dan spet zjutraj in nočno. In to se je kar pogosto ponavljalo. Sobote, nedelje, prazniki se ne da povedati, ampak če ne bi ta poklic, ki me je tako privleku in tako navdušu in ki sem ga res srcem delala, ne vem, če bi zdržala toliko let, kolikor sem zdržala.
0: In vendar ste, ne? Vse svoje delovno življenje, ne?
1: Pet let sem delala v porodnišnici, potem sem bila v dispanzerju za žene in na patronaži. Vso prakso, ki sem jo pridobila v porodnišnici, v porodni sobi, sem nadgradila v nadaljevanju poteh v zdravstvenem domu, ampak vedno kot babica.
0: Povejte nam, gospa Nataša Juriševič, poslanstvo babice, katerekoli babice, je res večplastno. Kaj ti zajema obdobje pred porodom, ob porodu in seveda tudi po njem?
1: Ja, lahko govorim, ker sem delala v teh treh, bi rekla, moj poklic je bil v teh treh ustanovah. Je tako, pravzaprav nosečnico sprejmeš od prvega dneva, ko pride na pregled in jo spremljaš kot nosečnico. Potem, ko pride v porodnišnico, jo sprejemaš kot v porodni sobi do poroda in potem, ko pride domov, pa približno en mesec po porodu. Tako da je v bistvu res eno tako poslanstvo, ampak moram še to poudariti. Posebno v porodni je ena velika, velika odgovornost. To je bilo v tistih časih in je tudi še vedno danes. To je edini profil v zdravstvu, ki se v bistvu, lahko rečem v narekovaju, nekako bori in jo je mogoče tudi malo strah in je skozi pozorna za mamo, kako bo ona to sprejemala, kako bo potekal porod in seveda obenem, ko sprejemaš mamo, tudi sprejemaš otroka, ki se bo rodil. Če mi dovolite, bi pa samo to rekla. Me smo bile tiste babice, ki smo bile zelo, zelo dosti odvisne same od sebe. Takrat nismo poznale sploh ultrazvoka. To so bile naše roke, ki smo božale ta trebuh in sprejemale popadke. Obenem pa potem smo tudi same te naše mamice pregledovale, poslušale plodove srčne utripe in seveda vedno smo bile tudi na preži, tudi pri mami, kako bo potekal ta porod.
0: Kaj se mogoče spomnite, je mogoče sploh sešteti, koliko otrokom ste pomagali na svet?
1: Mislim, v tistem času, ko sem jaz delala, je bilo tudi po 1600 in še več porodov. Res je, da so prihajale tudi iz Hrvaške ali iz drugih krajev, ampak lahko rečemo, da sam Koper in okolica je verjetno imela 1400 porodov, ker sem delala tudi na terenu in sem vsaki dan hodila k tem novorojenčkom. Tako da težko bi povedala številko, lahko pa povem, da sem sama imela največ 10 porodov v eni noči. Sama z pomočjo strežnice, ki so tudi bile čudovite, in z porodničarjem. Če je bilo potrebno, smo ga poklicale. Če pa so bili spontani porodi, to pomeni, da je vse potekalo normalno, jih nismo niti klicali, ker oni so bili zelo utrujeni. Delali so do 3, potem so bili dežurni in potem so še delali v Kopru, Izoli in Piranu po ambulantah.
0: Rekli ste v eni sami noči, pa mi je čisto tako se porodilo eno vprašanje. A se otroci rojevajo bolj po noči kot po dnevi?
1: Načeloma ja.
0: Zakaj je to tako?
1: In ob polni luni. Zakaj? Mi smo povezani z naravo. In je ta odgovor dovolj, ki vam ga lahko povem.
0: Lepo ste povedali. Kako se je, Nataša, skozi vaša delovna leta, pa tudi še potem verjamem, da ste spremljali, spreminjal vaš poklic, ali mogoče, če vprašam drugače, koliko je sodobna medicina olajšala porod? Prej ste omenili, da nekoč niti ultrazvoka ni bilo.
1: Jaz mislim, če sem iskrena, bi rada samo to poudarila in povedala. Jaz govorim za sebe, mogoče nimam prav, lahko me bojo skritizirali, ampak jaz mislim, da vse eno je zelo pomembno in v tistih časih smo bili res mi povezani, recimo na terenu, ko smo obiskovali nosečnico, smo jo gledali. Mi smo v bistvu te žene, kot da bi jih božali, jih pripravljali na porod. Mi smo tudi z njimi dihale, mi smo z njimi rojevale, tako da ne vem, težko bi rekla, kako je v današnjem času. Medicina je zelo napredovala, hvala medicini, ampak še vedno bom trdila, da je najbolj pomembno je v tem poklicu oziroma sploh v zdravstvu ljubezen, poslušanje in bolnike in nosečnice in porodnice. To je moje pravilo zdaj.
0: Tako to čutite in lepo ste povedali. Veliko spominov imate seveda na vsa ta delovna leta. Je mogoče kakšen spomin ostal še posebej živ?
1: Tako je. Jaz v bistvu vedno pravim tako, ne, spomin. Za mene vsak otrok, ki se je rodil pri meni, je tako, kot da je moj otrok. Čeprav ga nisem nikoli več videla, ampak zelo pogosto gre mimo porodnišnice in seveda jaz jo objamem v srcu, to porodnišnico, in mi pridejo tako prijetni spomini na sodelavce, s katerimi sem delala, na vse te porodnice, tako da imam ogromno, če bi vam naštevala, bi jih mogla ogromno. Največji spomin pa je ta, da sem rodila sama svoja dva otroka.
0: Tudi v tej porodnišnici.
1: Tudi v tej porodnišnici. In tako da
0: z enim stavkom ste pravzaprav povedali vse, ne? Rekli ste, to porodnišnico objamem v srcu. Nataša, letos je mednarodni dan babic,
1: ja,
0: in poteka pod motom milijon babic več. Saj babic je po vsem svetu in tudi pri nas premalo. Pa bi vas vprašala, kako vi gledate na to, zakaj mislite tako? Je ta poklic morda premalo cenjen? So delovni pogoji še vedno tako težki, da se babice zanj, oziroma bodoče babice zanj ne odločajo? Ali babica znotraj zdravstvenega sistema mogoče ni dovolj spoštovana? Kaj mislite?
1: Ne vem, kaj bi rekla za današnji čas. Jaz mislim, tako tudi ko se pogovarjam, tudi svojo vnukinjo, ko sem govorila, je ena velika želja, da bi bile babice, je pa tukaj tudi ena velika odgovornost. In jaz mislim, da tudi ta sistem šolanja bi mogel drugače izobraževati. Ne samo, ne vem, nimam besed, no, da ne bi narobe rekla, ne se samo izkazovati, mislim, kako medicina napreduje. Zelo. Samo žal smo veliko krat samo številke. In to mene boli. Te babice zdaj verjetno tudi nimajo časa, da bi ob ženi sedele. Me tudi nismo imele časa, se smo imele toliko porodov. Tri postle so bile, pa še kakšna je rojevala v kopalnici, ne? Ampak, glejte, kot sem vam že na začetku povedala, ne? Me smo bile del teh žen, ne? Danes so pa vse te žene, jaz rečem, priključene na stroje in stroji kažejo pot do rojstva otroka. Žal.
0: Se vam kdaj zgodi, da po noči sanjate, da ste pri porodu?
1: Po noči ne sanjam, veliko pa razmišljam o temu in jaz sem zelo ponosna, če mi rečejo, da sem sestra, vedno popravim. Ne, jaz sem babica in bom do smrti babica.
0: Nataša Juriševič, zelo rada sem se pogovarjala z vami. Hvala za vse otroke, ki ste jih spravili na ta svet in hvala, da ste s takšno ljubeznijo govorili o svojem poklicu in ga s tako veliko ljubeznijo tudi opravljali. Srečno. Ja, obe sva bili ganjeni. So poklici, ki so poslanstvo in ki so res drugačni od vseh drugih poklicev in rojstvo je trenutek začetka in te dneve si zapomnimo. Hvala Nataši Juriševič za ta iskriv klepet in ljubezen do poklica, ki žareva iz vsake njene besede. Pogovor že najdete na naši spletni strani www.radiokoper.si, ker je tudi sicer veliko zanimivih radijskih zgodb, če ste jih morda uživo preslišali ali bi jih radi v miru ponovno slišali še enkrat. Tam so od nas za vas.

Šteje že, kaj bili v kinu zadnje čase, kaj ti novi filmski hit Hudičevka v Pradi, številka 2, je samo v prvih dneh prikazovanja zaslužil vrtoglavih 233,6 milijona dolarjev, kar je skoraj 200 milijonov evrov. In s tem postavil nove standarde za modne produkcije. Prvi del filma iz leta 2006 je bil že sam po sebi velik uspeh, a ta novi del je očitno izkoristil vso pozornost javnosti, ki se je gradila skozi leta. Za gledalce je bilo ključno, da se v svoje vloge vračajo ista imena, kot sta Meryl Streep in Anne Hathaway, kar je v kinodvorane privabilo množice ljudi, željnih nadaljevanja te res kultne modne zgodbe. Koliko je stalo snemanje filma in kje je končal denar? Čeprav je bil film res drag projekt s proračunom okrog 100 milijonov dolarjev, to je malo čez 85 milijonov evrov, je ta denar bil očitno dobro naložen, glavnina sredstev je šla seveda za plače zvezdnikov. Drugi produkcijski stroški pa so bili po besedah ustvarjalcev primerljivi s prvim delom, vendar je globalni marketing tisti, ki je proračun potisnil v visoke sfere. Vredno je omeniti, da v 100 milijonih sploh ni upoštevano oglaševanje, ki ga vidimo na vsakem koraku po vsem svetu. Preden je novi del prišel v kino, se pravi Prada številka 2, se je vsem zdelo primerno osvežiti spomin na začetek zgodbe, kar se odraža v uradnih statistikah. Gledanost prvega filma Hudičevka v Pradi se je namreč pred premiero novega dela povečala za kar 428%. Ljudje so bili očitno pripravljeni na nadaljevanje in so želeli ponovno videti pot transformacije mlade Andy v modnem svetu. In za osvežitev spomina, kdo je bila na vdih za lik Mirande Priestly v filmu Hudičevka v Pradi, pa saj to vemo. Mojstrsko je v podobi Meryl Streep in seveda naj bi ta njena pojava, ta njen lik temeljil na resnični osebnosti iz sveta mode in sicer na dolgoletni glavni urednici ameriške revije Vogue, Ani Vintur. To je tista, ki ima vedno črna očala. Avtorica knjižne predloge Lorin Weisberger je namreč pred pisanjem romana delala kot osebna asistentka pri Vinturjevi. Njena izkušnja v zahtevnem in hitrem okolju visoke mode pa je služila kot osnova za napetosti in dinamiko v zgodbi. Res dobra ideja, imate kakšnega takega šefa, ki vas muči, tako kot je Miranda mučila svojo asistentko, napišete knjigo, ampak dobro jo morate napisati. Mogoče bo nastal film in dobro boste zaslužili.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: V občini Pivka se bodo prihodnje zgodile velike spremembe v železniški in cestni infrastrukturi. Že kmalu se obeta naložba Direkcije za infrastrukturo v gradnji obvoznice Pivka, katere vrednost je 30 milijonov evrov. Dokumentacija bo pripravljena do jeseni, začele pa so se že parcelacije pred odkupom zemljišč za pivško obvoznico. Občina bo morala predhodno opraviti še nekatere druge naložbe. Gradnja obvoznice bo namreč za seboj poteknila več novosti in sprememb na glavni cesti skozi Pivko. Med prvimi bo prenova Snežniške ceste. Občina Vipava je na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila 100 tisoč evrov za izgradnjo večnamenskega športnega igrišča Lozice. Celotna naložba bo sicer veljala 225 tisoč evrov, z njo pa bodo tudi Lozice, kot ena zadnjih krajevnih skupnosti v občini, dobile športno igrišče. Vključevala bo asfaltirano igrišče za mali nogomet z dvema goloma in košarkarskima košema ter otroško igrišče za najmlajše. Predviden je tudi manjši objekt za shranjevanje opreme, celoten prostor pa bo zasnovan kot večnamenska površina za šport, druženje in organizacijo vaških dogodkov. Z deli naj bi zaključili prihodnjo pomlad. Naziv častne občanke Ajdovščine je včeraj prejela Irena Vidmar, ki je svoje življenje posvetila skrbi za druge. Najprej kot glavna medicinska sestra v zdravstvenem domu Ajdovščina, kjer je poskrbela za razcvet številnih dejavnosti. Sodelovala je tudi pri oblikovanju več nacionalnih dokumentov z področja zdravstvene nege, med drugim pri projektu vzpostavitve referenčnih ambulant.
2: To priznanje, ta častni naziv je zame ponos, ampak ne le čas, tudi predvsem zahvala vsem tistim ljudem, so mi skozi leta odpirali svoje vrata, mi zaupali svoje stiske. Nekako je potrditev za delo, ki sem ga v zdravstvu opravljala in kasneje tudi v prostovoljstvu zdaj opravljam. Sem vesela, ker je to pustilo sled.
1: Irena Vidmar zdaj predano namenja čas in energijo starejšim kot prostovoljka in koordinatorica programa Starejši za starejše v občini Ajdovščina. V frančiškanskem samostanu na Kosanjevici nad Novo Gorico se je sinoči s koncertom avstralsko-angleškega violinista Edwarda Waltona začel cikel glasba z vrtov svetega Frančiška. Program, ki bo do junija ponudil 6 koncertov, ostaja zvest že 30-letni tradiciji in mladim glasbenikom omogoča prve pomembnejše nastope. Kdo vse bo še nastopil, pa koordinatorka glasbenih programov v Novogoriškem kulturnem domu Barbara Poša Belingar.
3: Na vrsto bo prišel tudi koncert nagrajenca 55. tekmovanja mladih glasbenikov Temsik, no to bo pa 26. maja, ko bo nastopil novogoriški kitarist Majšpa Capan. V sklopu letošnjega cikla bo moč prisluhniti tudi dekliškemu pevskemu zboru Igo Gruden, ki bo tokrat podkrepljen z nekoliko moškimi glasovi, pa duo Eve Faganel na flauti, Evi Dolinšek na čembalu. Nastopila bosta tudi brat in sestra Evelin in pa Valeri Greblo. Za konec, v torek 9. junija, bodo na vrsto prišli mladi glasbeni biseri. To so nagrajenci primorskih glasbenih šol.
1: Vstop na vse koncerte v okviru cikla, ki o podpori mestne občine Nova Gorica nastaja v sodelovanju s frančiškanskim samostanom Koščine Nova Gorica nastaja v sodelovanju s frančiškanskim samostanom Kostanjevica, je prost.

0: Primorske, meseca marca leta 2019. Mož je klene volje in optimizma, ki mu je tudi v najtežjih trenutkih uspevalo nemogoče. Oblačno bo, s plohami in nevihtami napoveduje meteorolog Timotej Kozelj.
1: Tudi dokaj vetrovno bo, ob morju bo pihal jugo, drugod pa jugozahodni veter in danes pri vas po večini tam nekje 21 do 22 stopinj, nekoliko hladneje pa bo bolj v zgornjem delu Posočja, tam pa bo le nekje okoli 15-16 stopinj.
0: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Bregin in Ilirska Bistrica 12, Idrija in Park Škocijanske jame 13, Bilje 16, v Izoli pa 17 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Ura je 11:35.
2: Poslušate Radio Koper.

0: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem.

0: Lip Bled.
1: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
2: Semena, sadeke, škropejva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras. Ne da ne, parnjah se res vse dobe.
3: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za eno pravek manj.

Mlada obalna zasedba Liquid Gasoline nam je predstavila skladbo Kdo naredil ti bo dan, ki je pesem tedna Radia Koper.

11:51 minut je ura, bliža se še eno vroče poletje, čeprav danes tega ni čutiti, ne? Ne vem, kako je pri vas, ampak tukaj v Kopru je kar precej mokro in naj bo, kajti, če ne, nam narava ne bo hvaležna, naj rodi, zato rabi vodo. Ampak v vročem poletju Španija, kamor gre na dopust tudi veliko Slovencev, uvaja stroga pravila za gostince. Po rdečih in oranžnih vremenskih opozorilih bo postrežba na prostem omejena, kršiteljem pa grozijo visoke kazni. Zaposleni so seveda zadovoljni, turisti pa niti ne, ampak poglejmo, zakaj gre. Obiskovalci španskih mest in letovišč bodo letos morda naleteli na zaprta vrata teras gostinskih lokalov, čeprav je zunaj sončno in navides idealno za počitnice. Vzrok za to so novi predpisi, ki so jih dosegli sindikati gostincev, da bi zaščitili zaposlene pred nevarno vročino. Pravila so jasna. Ko meteorološka agencija AEMET razglasi oranžno ali rdeče opozorilo, morajo kavarne, bari, restauracije omejiti postrežbo na prostem. To v praksi pomeni, da če terasa nima zagotovljene ustrezne sence ali hladilnih sistemov, mora lastnik gostom onemogočiti dostop do zunanjih miz. Ukrep je bil uveden predvsem zaradi nevarnosti toplotnega udara pri natakarjih, ki morajo ure in ure na nogah prenašati težke pladnje v najhujši pripeki. Če ste načrtovali popoldansko pijačo na soncu, boste morali svoje načrte v Španiji morda prestaviti na kasnejše ure, tako poroča Euronews. To je še posebej pomembno v mestih, kot sta na primer Madrid ali Sevilja, kjer so lani namerili tudi do 45 stopinj Celzija. Tistim lastnikom, ki bodo kljub tveganju usilili svoje delavce k delu na zunanjih površinah, pa grozi globa nad 50 tisoč evrov. Za turiste to seveda pomeni manj presenečen, če pred odhodom na večerjo preverijo trenutne barvne alarme na svojem telefonu. Nekatera poletja se ne soočamo zgolj s posameznimi vročinskimi valovi, temveč z enim samim, ki traja od junija do avgusta, je povedal pametni španski premier Pedro Sanchez. In kakšni so nasveti za dopustovanje v vročini? Kako se izogniti zaprtim terasam? Nove razmere v Španiji seveda zdaj zahtevajo malo več načrtovanja. Če si resnično želite obeda s pogledom na trg, to storite ob zajtrku ali pa kasneje, ob večeri. Popoldnevi, ko so temperature najvišje, bodo verjetno preživeti v notranjosti lokalov, kar pa je tudi za nas kot turiste najverjetneje dobro. Pomislimo namreč, kako je ob visokih vročinah nad 45 stopinj Celzija jesti kosilo. Vsaj meni ne tekne in si mislim, da je podobno tudi z vami. Tako visoke temperature lahko seveda pokvarijo dopust, saj v tako neznosni vročini ni mogoče normalno delovati. Slabo spimo, imamo težave s prebavo, preobčutljivi smo, alergije, sončarica, zato je seveda pametno dopust skrbno načrtovati. Če pa vas bo huda vročina le ujela med počitnicami, potem bodite strpni do zaposlenih v gostinstvu in nasplošno do vseh zaposlenih v turističnem sektorju, kajti delati v tako neznosni vročini je zelo naporno. Mogoče samo v vednost, Španija gradi tudi tako imenovana podnebna zavetišča. To so posebni klimatizirani prostori po mestih, kjer se za hip lahko brezplačno ohladite.

0: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
2: Tako, 12 in 9 minut je ura, reklame smo slišali in zdaj bo tu živa reklama za naš opodnevnik. Barbara Kampos je že v studiju in danes še nobene nesreče na avtocesti, kaj ne, Barbara?
3: Tako je, ja, nič nismo poročali k sreči o tem danes, sicer pa naša dopisnica iz Postojne Sabrina Mulec išče odgovore na vrsto vprašanj o tem, kaj se, zakaj prihaja tako pogosto do prometnih nesreč na tej nesrečni primorski avtocesti. V opoldnevniku izvemo, kakšno odgovor je dobila, kaj je pravzaprav uspela izvedeti. Sicer pa Zavod za zdravstveno zavarovanje danes na Brdu pri Kranju gosti prvi razvojni forum, novo obliko sodelovanja s tistimi, ki delujejo v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Na Fakulteti za humanistične študije v Kopru je včeraj potekala prva slovenska konferenca umetnostnih terapij. Tjaša Lotrič nam pove, zakaj gre. V Gotski cerkvi Svete Trojice v Hrastavljah pa so včeraj zazvenele slovenske ljudske balade. Koncert je nastal v produkciji Radia Koper in glasbeno narodopisnega inštituta ZRC SAZU. In ljubitelji nogometa to že vedo, za nas ostale pa Primož Čepar v športnem delu oddaje napoveduje, da bo londonski Arsenal danes dobil tekmeca v finalu nogometne lige prvakov.
2: Kako lepo si to rekla, za nas ostale.
3: In pogledala tebe, predvidevam, da tudi ti nisi ravno ljubiteljica nogometa.
2: Ne. Mi je všeč, da je žoga okrogla, ampak tukaj se moje znanje neha. Ne? Imam pa veliko razumevanje in spoštovanje tudi do tistega, česar ne razumem. Hvala, Barbara, opoldnevnik seveda ob 12.30.
4: Dopoldan.
5: Dopoldan.
4: In pol.
5: In pol.
6: Lahko

Tako do poldan in pol se bo počasi prelil v popoldanske ure, kmalu po predstavitvi glavnih tem naše osrednje informativne oddaje v Poldnevnik, kar sva pravkar storili z Barbaro Campos, se običajno poslovimo. Poslavljamo pa se Danej Brakič za mešalno mizo, Iztok Novak iz izborom glasbe in Nataša Benčič v mikrofonu. Od 13. dalje pa bosta glas popoldneva izmenjaje Andrej Šavko in Anita Urbančič. Na današnji dan se je na področju glasbe zgodilo kar veliko prelomnic. Leta 1973 je Paul Simon v Bostonu prvič nastopil brez Arta Garfunkla, saj so se njune poti zelo jezno razšle. Leta 1977 je prav na današnji dan Dolly Parton doživela svoj debi v New Yorku. Leto kasneje so Bee Gees najavili niz humanitarnih koncertov za UNICEF. Če pa se vrnemo še malo bolj nazaj v čas, pa se spodobi, da zaključimo z Rolling Stonesi. Saj je leta 1965 prav na današnji dan Keith Richards napisal tole legendarno pesem. Naredite si lep dan in hvala, če ste bili z nami in hvala, če boste tu tudi v naslednjih urah.

0: di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na eko praznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
2: Od 25. aprila do 17. maja raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na 3x2.vizitkras.info.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Promet po primorski avtocesti danes poteka bolj ali manj brez posebnosti. Ob čedalje pogostejših prometnih nesrečah, sploh pri delovni zapori med Tuncem in Razdrtim, pa se porajajo številna vprašanja. Gasilci so v minulih dneh pregledali vse intervencijske dostope. Rok Muhič.
2: Mislim, da bi bilo prav, da bi v 21. stoletji lahko damo malo več poudarka na samo ureditev teh intervencijskih dostopov.
1: Več takoj po ostalih poudarkih oddaje.
3: Pri potniku z križarke potrdili sev hantavirusa, ki se lahko prenaša med ljudmi. V Kopru prva slovenska konferenca umetnostnih terapij. V Gotski cerkvi Svete Trojice v Hrastavljah so včeraj zazvenele slovenske ljudske balade. Arsenal bo dobil tekmeca v finalu nogometne lige prvakov. Vreme popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Z vami sva Boštjan Simčič in Barbara Kampos.
1: Ob čedalje pogostejših prometnih nesrečah na avtocesti, sploh pri delovni zapori med Tuncem in Razdrtim, se, kot rečeno, porajajo številne vprašanja. Med drugim, kako so urejeni intervencijski uvozi in izvozi za avtoceste, kakšni so protokoli ob nesrečah in kako to, da so bili potniki v nedavnem zastoju na avtocesti ujetih celih 11 ur. Še vedno ne vemo, zakaj je bila postojnska veterinarska inšpekcija, ki so jo čakali zaradi ukrepanja, ker se je prevrnil tovornjak z mesom, cele 4 ure neodzivna. Odgovore je iskala Sabrina Mulec.
4: Za posredovanje na trenutno najbolj obremenjenem delu avtoceste zaradi delovne zapore je zadolženo prostovoljno gasilsko društvo Postojna. Poveljnik Rok Muhič pravi, da je premagovanje ovir v želji po čimprejšnjem dostopu do kraja nesreče velik izziv že ob normalnih razmerah. Intervencijski dostopi, vse so pregledali pred 10 dnevi, so eni bolje, drugi slabše urejeni, nekateri celo neuporabni.
2: Mislim, da bi bilo prav, da bi v 21. stoletji lahko damo malo več poudarka na samo ureditev teh intervencijskih dostopov. Tudi sam intervencijski dostop se lahko kot za naše posredovanje uporabi tudi za nek pomožni, če lahko to mi tako rečemo, izvoz oziroma pot, katera omogoča, da spravimo ves ta promet na stare ceste in da ne čakajo v sami koloni.
4: Na vprašanje, kdo mora skrbeti za urejenost teh dostopov pa?
2: Žal ne vem, če poznamo, kdo je odgovoren. Sigurno so nekje neke pogodbe in sigurno je nekje nekaj opredeljeno, ampak jaz ne znam odgovoriti na to vprašanje.
4: Od Unca do razcepa Nanos je 6 intervencijskih dostopov. Predstave o tem, kaj je urejenost, pa so zelo različne. Nekateri menijo, da je dovolj že, če z njih odstranijo grmovje.
2: Jaz si predstavljam, da je pa urejen dostop v tem smislu, da ima mogoče celo asfalt, mogoče kakšen jašk, robnik, da je dovolj širok.
4: Vsem, ki se odpravljajo na pot, pa svetuje, naj se na to pripravijo.
2: Pogleda, da je povan tam goriva, da imamo zrak v pneumatikah, da imamo morda kakšno vado sabo.
4: Na odgovor v zvezi s slabo odzivnostjo postojnske veterinarske inšpekcije še čakamo. Sporočili so nam le, da nam sogovornika ne morejo zagotoviti. Čakamo pa tudi še na odgovore Darsa v zvezi s protokoli o reševanju in odgovornosti za vzdrževanje intervencijskih dostopov na avtocesto.
1: Preglejmo še nekaj drugih vesti.
3: Zavod za zdravstveno zavarovanje danes na Brdu pri Kranju gosti prvi razvojni forum, novo obliko sodelovanja s tistimi, ki delujejo v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Predstavili bodo ključne razvojne usmeritve, načrt dela v letošnjem in prihodnjem letu ter nove naloge, ki jih je pridobil zavod, med njimi so upravljanje čakalnih vrst in strokovni nadzori. Hkrati bo potekala razpravljanje čakalnih vrst in strokovni nadzori. Hkrati bo potekala razprava o aktualnih izzivih tudi v luči geopolitike.

0: Kalan je 30. aprila namreč odpovedala pogodbo z dobaviteljem tekočega dušika Istrabenz Plini. Na lokaciji kriobanke je še več kot 3000 vzorcev. Brez vzdrževanja primerne temperature pa obstaja resno tveganje, da bodo tkiva in celice v kratkem uničeni. V Združenih narodih so pozvali k izpustitvi dveh aktivistov, ki so jih izraelske sile pridržale potem, ko so v mednarodnih vodah blizu Grčije prestregle plovila humanitarne flotilije Global Sumus Flotila. Od več kot 170 pridržanih aktivistov so jih večino prepeljali v Grčijo, dva pa v Izrael, kjer so jima brez obtožnice podaljšali pridržanje do nedelje. Svetovna zdravstvena organizacija je do danes zaznala 8 primerov hantavirusa, ki je 3 je potrdilo tudi laboratorijsko testiranje. Južnoafriško zdravstveno ministrstvo medtem navaja, da so pri enem od potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil virus, zaznali antski sev, ki se lahko prenaša med ljudmi. Z ladje trenutno evakuirajo 3 potnike, od tega 2 bolna. Okužbo so potrdili tudi pri moškem v Švici, ki je nedavno potoval z isto ladjo.
1: Nazaj na Primorsko. Na Fakulteti za humanistične študije v Kopru je včeraj potekala prva slovenska konferenca umetnostnih terapij. Program so sooblikovala vsa 3 nacionalna strokovna združenja za področje umetnostnih terapij, ki si v prihodnje prizadevajo ustanoviti zbornico. Prispevek Tjaše Lotrič.
2: Glasbena terapija je uporaba glasbe ali glasbenih elementov, kot so zvok, ritem, melodija, strani kvalificiranega glasbenega terapevta. Rozalija Dvoršek iz Združenja glasbenih terapevtov Slovenije.
3: Glavna metoda, ki jo uporabljamo, je prosta glasbena improvizacija, oziroma njene variacije, odvisno pač od tega, s kakim klientom delamo, koliko je on sposoben oziroma kaj potrebuje.
2: V Sloveniji deluje pionirska generacija umetnostnih terapevtov, je na prvi slovenski konferenci umetnostnih terapij izpostavila doktorica Aleksandra Šuler iz oddelka za antropologijo in kulturne študije Fakultete za humanistične študije v Kopru.
4: Umetnostne terapije so tako imenovani udejanjeni psihoterapevtski pristopi. V Sloveniji trenutno še niso priznani, ampak imamo pa 3 strokovna združenja. Slovensko združenje plesno-gibalnih psihoterapevtov, Združenje likovnih terapevtov Slovenije in Združenje glasbenih terapevtov. Ta 3 združenja udejanjajo neke vrste strokovno regulacijo področja, kar pomeni skrbijo za izobraževalne standarde in tudi za standarde opravljanja tega poklica, da izpolnjujemo enake pogoje kot kolegi iz drugih psihoterapevtskih smeri.
2: Področje umetnostnih terapij se je v tujini začelo razvijati v prvi polovici 20. stoletja, pri nas pa so bili zametki leta 1998, ko so prek mednarodnega raziskovalnega programa razvili model poimenovan pomoč z umetnostjo.
4: Program še obstaja na pedagoški fakulteti, ampak dejansko izobražuje strokovnjake, ki se v bistvu lahko zaposlujejo samo na svojem primarnem področju. Od umetnostnih terapevtk slovenskih je samo ena zaposlena, ampak ne na sistematiziranem delovnem mestu, ker tega zdaj še ni. Je poklic v šifrantu poklicev, ampak je trenutno razporejen pod druge strokovnjake v zdravstvu.
2: Za razvoj področja še letos načrtujejo ustanovitev zbornice, prizadevali pa si bodo tudi za vzpostavitev magistrskega programa umetnostnih terapij.
1: Kultura. Gotska cerkev Svete Trojice v Hrastavljah je sinoči v svoj prostor povabila stare slovenske ljudske balade. Po ljudskih motivih jih je napravil Jani Kovačič, strokovno spremno besedo pa je prispevala profesorica doktorica Marjetka Goleš-Kavčič. Prispevek Simone Moličnik.
5: Godec pred peklom je slovenska ljudska balada, ki nadaljuje Orfejevo izročilo, kjer poudari jalove prošnje hudiču, tako kralja kot škofa, ki si želita ljudi za delo in za nebesa, a tudi godcu, ki je z igranjem skušal preprositi hudiča, da mu vrne svojce iz pekla, prošnja ne uspe, saj je smrt dokončna.
6: Balade, preprosti hkrati povede naslov za pomenljivo vsebino, je sinoči povabil med freske v edinstveni ambient cerkve Svete Trojice v Hrastavljah.

Koncert je nastal v produkciji Radia Koper in Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU. Izvenel je v polnosti nasproti. Ta so ozavestila dejstvo, da ljudstvo ima svojo modrost, ki izveni v večnost in se zopet vrne nazaj, pri čemer ostaja neizprosno dejstvo enakosti pred smrtjo.

0: Arsenal bo dobil tekmeca v finalu nogometne lige prvakov. Paris Saint-Germain ima pred gostovanjem v Münchnu zadetek prednosti. Aktivni bodo domači, nogometni drugoligaši, na delu bodo tudi košarkari in rokometaši. Prispevek Primoža Čeparja.
1: Londonski Arsenal je v polfinalu nogometne lige prvakov izločil madridski Atletiko našega Jana Oblaka, za drugo finalno vstopnico pa se bosta ob 21. v Münchnu pomirile domači Bayern in Paris Saint-Germain. Napoved je negotova, Parižani so spektakularno prvo tekmo dobili s 5-4. V domačem drugoligaškem prvenstvu bodo nogometaši Bil ob 17. gostili vodilno Nafto, Gorica bo pol ure kasneje gostovala v Novem mestu. Ob 18. bosta tekmi Triglav Jadran Dekani in Brinje Grosuple Tabor Sežana. Igralec Tabora, Leon Sever, upa na pozitiven izid, o razlogih za zadnje poraze pa je povedal.
2: Menim, da je to, da smo celo sezono upali na prve dve mesti, na najviše mesta v lestvici, in ko se pač prišlo do tega, da ne moremo več biti na prvih dveh mestih, je malo padla energija, volja, mislim, da je to plod tega, no.
1: Na prvih polfinalnih tekmah rokometnega prvenstva bosta srečni Celje, Sloven Gradec in Slovan Trimo Trebnje. Odigrane bodo tudi tri povratne tekme četrtfinala rokometne lige prvakov, izpostaviti velja srečanje Barcelona-Nant. V regionalni košarkarski ligi bosta v četrtfinalu tekmi Dubaj Spartak Subotica in Partizan Bosna, na tretji tekmi četrtfinala Eurolige bo Žalgiris gostil košarkarje Fenerbahčeja, Panathinaikos pa bo doma igral z Valencijo. V ligi NBA so Los Angeles Lakers brez poškodovanega Luke Dončiča izgubili na prvi tekmi drugega kroga končnice. Oklahoma je bila boljša 108-90.
0: Opoldnevnik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Barbara Campos. Tehnična izvedba Danej Brakič, bral sem Boštjan Simčič.
3: Vreme.
0: Napoved. Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6. Najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 17 stopinj, zračni tlak 1012 milibarov pada. Relativna vlaga 83-odstotna, nebo oblačno, piha jugovzhodnik od 4 do 6 metrov na sekundo. Morje je zmerno vzvalovano, temperatura pa 16 stopinj. Še temperature ob 12. uri, Postojna 12, Nova Gorica 15, Ljubljana 16, v Kopru pa 17 stopinj. Zastoje nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Vsak čas bo ura 12 in 44 minut.

Osmrtnice. V 93. letu je umrla Božena Agostini, rojena dekleva iz Jagodja v Izoli. Umrla je Božena Agostini iz Jagodja. Slovo od pokojnice bo v petek ob 12. do 13. v izolski poslovilni vežici. Žarni pogreb bo v družinskem krogu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene. V 89. letu je umrl Branko Marušič iz Solkana, pot na Drage 4. Umrl je Branko Marušič iz Solkana. Pogreb bo v petek ob 16. uri na pokopališču v Solkanu. Žara pokojnika bo 2 uri pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni dvorani. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene. V 74. letu je umrl Roman Stubel iz Spodnje Branice 15. Umrl je Roman Stubel iz Spodnje Branice. Pogreb bo v petek ob 14. uri na pokopališču v Šmarjah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji cerkvi. Svojci cvetja in sveče hvaležno odklanjajo v korist cerkve v Šmarjah.

0: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
1: Se je to delalo dost hitro in dost učinkovito in poceni in brez vseh aneksov.
0: Med podcasti ter vsako nedeljo ob 11 na Radiu Koper.

Empire of the Sun, tako se je zaključila skladba, ki smo jo pravkar slišali, bili so z nami na dan, ko si je sonce vsaj pri nas vzelo kratek odmor. Samo še nekaj sekund in ura bo 13. Dober dan, vam voščimo iz studija Radia Koper, tudi tisti, ki bomo z vami v tem sredinem popoldnevu. Davorin Lovrečič je za krmilom mešalne mize in bo skrbel za čist zvok, Andrej Šavko bom tu in tam povedal kako zanimivost. Istok Novak Izi pa bo izbiral glasbo, ki nam bo pomagala preživeti to sivo in malce zaspano sredo. Venera in Mars je panelna slika italijanskega renesančnega slikarja Sandra Botticellija iz leta 1485. Ampak če obrnemo vrstni red, pa dobimo skladbo Žana Serčiča. Kaj so?

Mars in Venera, kot si jo predstavljata Žan Serčič in Arjana Lukas. Čeprav je planet Mars pogosto opisan kot naš sosed in je že dolgo tarča tudi raziskav, no morda ga bomo celo nekoč v prihodnosti obiskali, pa je v povprečju, ne vem, če ste to ne vedeli, Venera bliže Zemlji. Namreč Venera je nam najbližji planet, ko sta planeta na isti strani Sonca. Mars, ki je četrti planet od Sonca, pa postane naš najbližji sosed, le v določenih obdobjih, ko sta si torej Zemlja in Mars v svojih tirnicah najbolj blizu. Venera je sicer drugi planet po oddaljenosti od Sonca in tudi zato s tako vročim površjem, da lahko stali svinec. Tako da njene površine zagotovo ne bomo še obiskali. No, so pa na obisku v Špetru danes kolegi iz prvega programa Radia Slovenija. Verjetno ste že slišali, da danes mineva točno 50 let, odkar je 6. maja 1976 močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije, torej Posočja. Katastrofa je takrat zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. Radio Koper je o dogodkih pripravil podcast Prelomnice, najdete ga na naši spletni strani, no kolegi z prvega in pa tudi Radia Trst A so pa danes odšli na obisk v Špeter in z njimi se povežemo kmalu. Ob 13.30 bomo z njimi na zvezi. Zdaj lepa nov glasbeni miks našega glasbenega urednika. Tole bomo slišali v nadaljevanju programa.

0: Izi nam je izbral torej eno italijansko, Biagio Antonacci, eno angliško, YouTube bodo z nami, ki bodo mimo grede kmalu praznovali 5 let. Skupina je namreč začela nastajati že davne jeseni leta 1976 in takoj za njimi pa še nekaj mladega in domačega, skupina LPS in skladba Nekaj novega, ki je nastala za mladinski film Tartinijev ključ v režiji pokojnega režiserja Vincija Voga Anžlovarja. Ostanite z nami, mi smo
1: Radio Koper.

To je bilo nekaj mladostnega, nekaj novega skupina LPS, zdaj je pa minuta za glasbeno divo nekdanje Jugoslavije. Hrvaška pevka Tereza Kesovija je imela pred dnevi svoj zadnji poslovilni koncert v Splitu.

V podlagi slišimo njen zelo prepoznavni glas, prav z tega dogodka seveda, s katerim je zaokrožila več kot 60-letno kariero. Tereza Kesovija je osvojila številne festivale, dvakrat je nastopila tudi na pesmi Eurovizije, leta 1966 je zastopala Monako in leta 1972 Jugoslavijo. Na Stari trg v Splitu je prišla kljub zdravstvenim težavam, ampak 87-letna pevka pravi, da se pač ni mogla upreti, da bi se od publike poslovila na odru. Nastopila je s palico v roki, kar je mnoge ganilo in tudi glas seveda ni več tak kot v mladosti, ampak ja, publika je ves večer seveda prepevala z njo njene velike uspešnice. Tereza Kesovija se je torej po 60 letih kariere poslovila v Splitu, sledili bodo zdaj še trije koncerti. Zadnji bo v Zagrebu 3. oktobra, prav na njen 88. rojstni dan.

0: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.
1: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za eno pravek manj.
5: Po 1400 letih znova prava zgodnje srednjeveška glasba, ustvarjena iz genskega spomina, podzavestnih arhivov in ustvarjalnosti.
6: Vabljeni na koncert Izgubljena glasba pozabljenega časa, 7. maja ob 19. na Akademiji za glasbo.
5: Vstopnice na spletni strani Rotary kluba Ljubljana Center.
7: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041-444-882. Vaša optika Tom iz Sežane.

0: Šoštorje nam je pripovedoval Boštjan Pertinač in ja, mnogo zgodb imajo povedati tudi tisti, ki so pred 50 leti doživeli tresenje tal. Prvič je začelo bomneti ob 20:59 minut in verjetno je ta šibkejši predpotres rešil marsikatero življenje. Žrtvo je bilo kljub temu zelo veliko, v Italiji skoraj 1000. Ogromno škodo je potres povzročil tudi v Sloveniji. Radio Koper je ob obletnici pripravil podcast Prelomnice s 6 epizodami, najdete jih na naši spletni strani. No, kolegi iz prvega programa Radia Slovenija in Radia Trst A pa so se danes povezali v terenskem dnevu. Odšli so v Špeter, lahko bi rekli v epicenter potresa, ki je pred pol stoletja močno prizadel Nadiške doline, Tersko območje in Rezijo v Italiji, predvsem pa tudi Posočje pri nas. V Špetru pa zdaj pozdravljam Matejo Železnikar. Dobar dan.
1: Ja, lep pozdrav iz muzeja SMO, slovenskega multimedialnega okna, ki pripoveduje zgodbo o življenju Slovencev v Furlani Julijski krajini, vse od Kanalske doline pa do Mil, ampak ta muzej, ki je zelo zanimiv, je danes preurejen v radijski studio, tako da tisti, ki si želite ogledati ta muzej danes, morda ni najboljši dan, v vsakem primeru pa ste vabljeni, da pridete k nam, ker se obeta tu še kar veliko zgodb. Obujali bomo spomine na ta potres, ki je prizadel Benečijo, Rezijo, seveda tudi Posočje, celotno Furlanijo in kot rečeno povezal, zdaj ob 50. obletnica pa je povezala prvi program Radia Slovenija in Radio Trst A v tem skupnem celodnevnem projektu. Naš namen je, da bi približali življenje Slovencev tu v Benečiji najširšemu možnemu krogu poslušalcev na obeh straneh meje in pomembno vlogo, ki jo igra tu v Špetru, je tudi Inštitut za slovensko kulturo. Njegova predsednica pa je decembra lani postala Vida Rukli, arhitektka mlajše generacije, še ena od zelo dejavnih beneških Slovenk, med drugim tudi kolegica, ker je urednica Radija Robida in soustanoviteljica istoimenskega društva, ki deluje v Topolovem. Vida, pozdravljena.
2: Pozdravljena.
1: Potres pred 50 leti je te dni tu glavna zgodba, pa me zanima, kako jo doživljate vi, ki ste seveda poslušali te zgodbe že prej, ampak kako je zdaj 50 let pozneje, kako sprejemate to?
2: Torej jaz sem se rodila leta 93, tako da to je v bistvu zelo veliko časa potem in moja mama je bila takrat majhna, tako da jaz sem prav iz neke totalno druge generacije, bi rekla, in po mojem, pri moji generaciji, mogoče tudi jaz, ker sem arhitektka, to, kar me zanima bolj kot neke zgodbe, ki jih slišimo konstantno, je prepoznati znake, ki so še vedno prisotni tega potresa tukaj na našem teritoriju, po naših vaseh. Na eni strani so te železne, recimo cevi, ki držijo še neke hiše gor danes, na primer v Topolovem, na drugi strani so hiše, ki so bile, recimo montažne hiše, ki so bile zgrajene, včasih tudi recimo pripeljane strani tokratne Jugoslavije, včasih tudi recimo pripeljane strani tokratne Jugoslavije, Slovenije in slovenskih

0: opazovati, kakšne sledi so še vedno prisotne in tudi na primeru Topolovem neke ruševine so še ruševine z tistih časov, neke luknje v vasi, kjer prej so bile hiše, so nastale zaradi potresa. Tako da v bistvu verjetno te travmatične zgodbe so nekako že šle mimo, ampak neki znaki še vedno obstajajo. Sigurno govorim bolj za naš tukaj teritorij Nadiških dolin, kjer ni bilo toliko teh travmatičnih, bi rekla, zgodb.
1: Ker hujše je bilo potem v Terskih dolinah, pa v Rezi, recimo, tako. Kjer je v Rezi umrlo 7 ljudi, v tem potresu 11 v Terskih dolinah. Ampak je pa ta potres, kot lahko slišimo zdaj, tudi spodbudil neke druge premike, ne? Nekako spodbudil Slovence, da so se začeli bolj organizirati, povezovati in tudi na tej formalni ravni ustanavljati društvo Nastavljajo Beneško gledališče in še bi lahko naštevali.
0: Ja, to je zelo zanimivo. Mislim, da to ne velja samo za slovensko skupnost, ampak za celotno našo deželo, tudi furlansko skupnost si predstavljam, da ta dogodek je bil prav dogodek, ki je nekako gradil in postavil skupaj to našo skupnost. Je bilo omenjeno danes zjutraj, kako do takrat ljudje so se samo odseljevali in mogoče gradili hiše dol v dolini, v Čedadu ali nekako proti Vidmu, medtem ko po potresu tudi zaradi veliko denarja, ki je bilo dano na razpolago za obnove, prenove in novogradnje, so ljudje se odločili, da bojo gradili tukaj pri nas, tako da v bistvu tudi dobimo po naših vaseh veliko nove arhitekture in veliko prenove tudi. To je zanimivo in seveda potem, ker se je celotna skupnost nekako dala skupaj in držala skupaj, so potem je bila ta moč, da so nastale kulturni projekti, podjetniški in tako naprej.
1: Ja, ampak po končani obnovi, recimo 20 let, se je pa spet ta demografski upad začel čedalje bolj čutiti in to, kar slišimo zdaj, so res zaskrbljujoči podatki, kajti nekatere vasi so tako rekoč opustošene, ker se je prebivalstvo povsem izselilo iz 2286, še pred nekaj desetletji jih je danes samo še 610 v eni od teh beneških vasi. To pa je zdaj tisti izziv tudi za mlade.
0: Ja, absolutno in je tako naravno, da tudi mladi, mlajše generacije se preselijo v večjih mestih za študij in preseljevanje nazaj tukaj v Benečijo je kar seveda težko, ne? Ker si moreš verjetno izmisliti način, kako boš živel tukaj, kako boš delal tukaj, ker itak priložnosti konkretno ni toliko, predvsem, če si študiral v nekih specifičnih smereh, seveda, nekih bolj splošnih del je. Tako da v bistvu tudi to se dogaja v zadnjih letih, da mogoče ljudje, ki hočejo imeti neko višjo stopnjo izobrazbe, se morajo odseliti in ostanejo tukaj samo tisti, ki delajo bolj, recimo, enostavna, konkretna dela, kar ni nič hudega, recimo, ampak je kaže na to prav, da ni da zmanjka delo na splošno, bi rekla, ampak da seveda specifičnih del ni. Tako da tudi jaz kot arhitektka tukaj bi težko delala in ko sem se vrnila, sem si nekako morala izmisliti in graditi svojo strukturo dela, kar pomeni delati preko računalnika, delati skozi internet, seveda delati tudi v tujini in to seveda omogoča internetna povezava, ki je še kar dobro v naših vaseh. In to meni omogoča, da živim tukaj, živim v Topolovem in si gradim svoje življenje.
1: Gre za prav poseben projekt, ne, društva Rubida, ki ste nekako, s katerim skušate revitalizirati povsem izpraznjeno vas.
0: Ne, tako ne povsem izpraznjeno. Nekaj prebivalcev je, recimo, poleg nas, seveda, vsi skupaj nas je 25, nas od Rubide nas je recimo 5. Gre za projekt, ma gre tudi za, recimo, res življenje, ne, odgovor na vprašanje, kako si lahko jaz gradim življenje tukaj, kaj rabim za živet v taki majhni vasi. In ne samo, da rabim delo ali konkretne, recimo, infrastrukture za življenje, ampak rabim tudi neko zadovoljivo kulturno sceno, nekaj, rabim goste, rabim prijatelji, ki pridejo na obisk. Tako da v bistvu življenje je zelo bolj kompleksno kot samo vprašanje, ali je del.

0: ali ni dela. In mislim, da to smo si uspeli nekako zgraditi. Ja.
1: Ampak zdaj ste pa prevzeli vodenje Inštituta za slovensko kulturo decembra lani, ko ste tudi nekako izvolili nov upravni odbor, dobili, dodali nove moči in 20. obletnica ustanovitve je pa en tak poseben, pomemben dogodek, ne?
0: Ja, to bomo praznovali 7. junija letos z fešto, seveda, in s kulturnim programom in z otvoritvijo neke nove instalacije posvečene Bruni Drobolo, ki je bila prva predsednica inštituta in tudi županja Špetra. Seveda je zanimivo, da neka nova, mlajša generacija celebrira recimo 20 let tega inštituta, ker nas seveda ni bilo, mi smo se približali v zadnjih letih, ampak se mi zdi tudi lepo, da je da neka nova generacija si vzame v roke to, gleda, kaj je bilo narejeno nazaj in nekako planira nove želje in nove cilje.
1: Ker inštitut je takrat ob ustanovitvi povezal tudi vsa ta društva, slovenska društva v Benečiji, ne, jih še dodatno motiviral, si predstavljam, za delovanje.
0: Ja, to je bila skupna želja vseh društev, da ustanovijo nekaj malo večjega in inštitut je naša največja, bi rekla, kulturna inštitucija tukaj na Videmskem. In kar je zame lepo, je, da deluje res v veliko različnih smereh. Na eni strani organizira zelo enostavno recimo tečaje slovenskega jezika. Imamo muzej SMO in urejamo vsebine muzeja SMO, ampak smo tudi kulturni dom, kjer društva vsak dan delajo stvari, imajo vaje, so delavnice za otroke, tako da v bistvu je po mojem zanimiva in mogoče tudi edinstvena tukaj pri nas v Furlani, edinstveni kulturni center, ki res je živ skozi celo leto, ne samo ko so dogodki, ki je odprt za gledalce, ki pridejo iz Slovenije, iz Italije, iz drugod, ampak tudi je vedno aktiven in prisoten za skupnost. Ne? Ni, tudi muzej SMO ni posvečen le turistom, da bi spoznali naš teritorij, ampak je posvečen predvsem prebivalce tega našega obmejnega pasu, da same sebe recimo spoznajo, prepoznajo, študirajo in ta fokus na to nesnovno dediščino se mi zdi tudi zelo zanimivo in zelo pomembno, ker je prav nesnovna dediščina ta, ki se največ zgublja, različice naših narečij, glasovi, pesmi, tako da v bistvu muzej SMO ni nek, bi rekla, bolj tradicionalni etnografski muzej, ampak je prav obratno, hrani tisto, kar je najbolj mogoče krhko.
1: Vida Rukli, predsednica Inštituta za slovensko kulturo tu v Špetru, hvala za pogovor. Priporočam obisk tega muzeja v Špetru SMO, slovenskega multimedialnega okna. Danes, kot rečeno, ne boste mogli videti vsega, kar ponuja, ampak ob prihodnjih dnevih. Vsekakor je zelo dobra ideja za obisk, za izlet.
0: Hvala.
1: Vida Rukli, uspešno še naprej.
0: In hvala.
1: Seveda poslušalkam in poslušalcem Radija Koper pa hvala za pozornost. Če pa vas zanima še več o življenju Slovencev v Benečiji, nekoč in danes pa vabljeni, da se nam pridružite.
2: Tako je, Mateja, hvala lepa za tole oglašanje. Zagotovo se splača obiskati Špeter, ker se nam zdi morda včasih tako oddaljen, pa v resnici ni. Ne? Iz Kopra uro in pol, iz Nove Gorice manj kot uro vožnje. Vsekakor ne preveč, da ga obiščemo in spoznamo to bogatstvo, ki se skriva v kulturnem izročilu tamkajšnje slovenske manjšine, seveda, ne?
1: Tako je, vsekakor vabljeni. Pa tudi, da nam prisluhnete.
2: Tako, hvala lepa Mateji Železnikar in ekipi prvega programa in Radio TSA, ki so skupaj na obisku v Špetru in seveda vsem lep pozdrav.

0: Močen je še vedno Robbie Williams, ki nam je zdaj prepeval, močni so pa tudi še vedno člani skupine Ana Pupedan, ki nas vabijo na prav poseben večer glasbe in spomina na koncert Adio Mare, posvečen seveda ustanovnemu članu in dolgoletnemu bobnarju skupine Marku Dolesu. Koncert bo v soboto, to soboto ob 20. v dvorani Skala v Pivki, večer, ki bo namenjen spominu, glasbi in skupnosti, pravijo člani zasedbe. Adio Mare bo Markov spominski večer, srečanje z vsemi, ki so ga poznali, cenili in tudi seveda ga še vedno nosijo v srcu in njegove zgodbe naprej. Kulturno-umetniško društvo Ana Pupedan ob tej priložnosti pripravlja dogodek, kjer se bo pelo, rajalo, smejalo, pravijo, morda tudi potočilo kakšno solzo, predvsem pa prisluhnilo še neobjavljeni glasbi in besedilom, ki jih je napisal Marko Doles. Na odru se bodo zbrali številni glasbeni prijatelji in sopotniki, med njimi Anika Horvat, Dragomir Slejmef, Marko Hatlak, Rudi Bučar, Jani Kovačič in še mnogi drugi, da zdaj ne naštevam prav vseh. Novi singel Ane Pupedan je torej Adio Mare, ki je posvečen ustanovnemu članu in dolgoletnemu bobnarju Marku Dolesu. Na Radio Koper ga slišimo kar pogosto in seveda ga bomo tudi zdaj.
1: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade Pupedane, Jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke v zjevenci krompir.

Hodimo naprej, absolutno. Skupina Ana Popedan je bila z nami, ki je svojo novo skladbo v živo tudi že predstavila občinstvu ob morju. Bili so v Izoli kaka dva tedna nazaj in takrat je fante, ki zdaj že 34 let prepevajo in igrajo skupaj, zasliševal naš glasbeni urednik Armando Šturman. Pogovor in glasba skupine Ana Popedan, torej nocoj v oddaji Arizona na Radio Koper ob 20.

Dober dan, pa čeprav deževe vam še enkrat kličemo iz studija Radija Koper. Kljub dežju kaže, da je na cestah vse brez težav in naj tako tudi ostane. Naslednje sekunde pa namenjamo predvsem tistim, ki imate radi film. V ponedeljek 11. maja se namreč prične dvodnevni program Pro Otok. Vsi zainteresirani pa se nanj lahko prijavijo še do tega petka, torej do 8. maja. Zakaj gre? Pro Otok je namenjen tako filmskim profesionalcem kot radovednim gledalcem, ki bodo imeli edinstveno priložnost, da iz prve roke spoznajo metode dela in ustvarjalni proces avstrijskega režiserskega dvojca Elsa Kremser in Levit Peter. To sta torej filmska režiserja in ustvarjalca več filmov. Pro Otok se dogaja v Ljubljani na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, no za mlade filmske navdušence pa še tale pomembna informacija. Odprt je tudi poziv za mednarodne mlade selektorje, ki se lahko med 10. in 14. junijem pridružijo festivalski ekipi Mednarodnega filmskega festivala Kino Otok Izola Cinema. Izbrani mladi selektorji pridobijo brezplačno udeležbo in akreditacijo za festival, ki omogoča dostop do vseh festivalskih projekcij, filmov v Izoli, mentorstvo, spoznavanje za kulisja festivala ter tudi možnost nastanitve v festivalskem kampu. Selektorji postanejo tudi del evropske festivalske mreže Young for Film in s tem pridobijo možnost udeležbe v prihodnjih mednarodnih aktivnostih. Udeležba je brezplačna, prijave sprejemajo do petka 29. maja, no prijavnico in nekaj dodatnih informacij pa lahko poiščete na spletni strani kinootok.org.

0: Za opredelitev pri novi zdravnici v Cerknem nekateri čakajo že od 6 zjutraj. Pri Umagu našli domnevno ustreljenega delfina.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Kandidatka za novo generalno sekretarko državnega zbora je pravnica Špela Ocvirk, zdaj direktorica Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije. Predlog njene kandidature ne bi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović že poslal vsem poslanskim skupinam. Sklep o njenem imenovanju ne bi obravnavali v ponedeljek na izredni seji. V zdravstveni postaji v Cerknem danes vpisujejo paciente pri novi družinski zdravnici. Ker bo za zdaj delala v omejenem obsegu, le dvakrat na teden, je naval za vpis pričakovano velik. Občani, večina je domačinov, ki so po nedavni upokojitvi prejšnjega zdravnika ostali brez izbranega zdravnika, so se pred zdravstveno postajo začeli zbirati že zjutraj, nekateri ob 6. uri.
2: Tu nizem komaj.
3: Zdravnikov bi premalo. Če jih ni, jih ni. Zdaj ima čakali točno, na ostro špršu. Če ne, bošmo pa nikam drama mehariti.
4: Pač se prilagodimo, kajč ima. Mi ne preostane druge.
0: V zdravstvenem domu so se sredi dopoldneva vendarle organizirali in čakajočim razdelili številke z vrstnim redom vpisa. A tudi danes vsi neopredeljeni še ne bodo prišli do izbranega zdravnika. Zdaj že upokojeni zdravnik je namreč imel približno 1500 pacientov. Nova zdravnica pa jih bo za zdaj lahko vpisala le približno 500. Tudi v zdravstvenem domu Idrija priznavajo, da bi ta trenutek potrebovali vsaj še 3 družinske zdravnike in prav toliko specialistov urgentne medicine. Slovenija naj bi v prihodnih letih vzpostavila centralno bazo podatkov o potresni odpornosti stavb ter sistematično pregledovanje stavbnega fonda. Predvideva nastajajoči akcijski program za izvajanje resolucije Prehitimo potres. Glavne poudarke programa so danes predstavili na strokovnem posvetu o 50. obletnici uničujočega potresa v Posočju in Furlaniji Julijski krajini. Brezposelnost se je aprila zmanjšala 3. mesec zapored. Kot je danes poročil Zavod za zaposlovanje, je bilo registriranih 44.175 brezposelnih, kar je 3,5% manj kot marca, ter 0,4% manj kot aprila lani. Tako v mesečni kot v medletni primerjavi je upadlo število na novo prijavljenih. Teh je nekaj več kot 4000. Manj je bilo tudi zaposlovanja. Predstavniki aktivističnih skupin Pussy Riot in Femen so vdrli v paviljon Rusije na Beneškem bienalu. Pri tem so uporabili dimne bombe in nosili ukrajinske zastave, posredovala je policija. Pussy Riot je že pred dnevi pozval vodstvo bienala, naj prostor ruskega paviljona nameni razstavi o umetnosti ruskih političnih zapornikov. Na hrvaški obali so včeraj v naselju Bašanija pri Umagu našli truplo delfina v razpadajočem stanju. Policija sumi, da ga je nekdo ustrelil. Zato so napovedali vložitev kazenske ovadbe proti neznanemu storilcu. Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6. Najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj. Poglejmo še temperature ob 14. uri. Bovec 11, Ilirska Bistrica in Postojna 14, Reka Dolenje in Bilje 16, Trst 18, v Kopru pa 19 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred razcepom Kozarije proti Ljubljani. Zastoj je na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno, prav tako proti Ljubljani. Ura pa je 14 in 34 minut.
1: Radio Koper.
5: Na mirnih in divjih vodah.

0: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za en opravek manj.
4: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
1: Tiske hotel je hotel, se je vpisal za montažno tisknito, se je za klasično gradnjo.
0: Med podcasti ter vsako nedeljo ob 11 na Radiu Koper.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Maledetti innamorati, esapevo Enrico Nigiotti, isto je menska skladba z njegovega petega albuma, ki je šel pred kratkim v sredini marca. Naslednja novica pa je zagotovo dobra za vse, ki se vsaj občasno na pot odpravite z avtobusom. V nekaj tednih naj bi bilo vendarle na voljo, torej plačati vstopnico na avtobus s plačilno kartico. Tako je povedal direktor družbe za upravljanje javnega potniškega prometa Miran Sečki, ki še pravi, da načrtujejo tudi spletno prodajo vstopnic prek njihove spletne strani in pa tudi portal, na katerem bodo zbrane vse informacije za potnike, ki zdaj seveda iščemo različne podatke, vozne rede po različnih spletnih straneh. Oboje naj bi zaživelo najkasneje do konca leta, pravi. Wow. Leta 2026 bomo torej lahko vožnjo z avtobusom plačali s kartico. Ampak ja, počakajmo, če se bo to res zgodilo, preden se prehitro veselimo. Lani so sicer zabeležili rast števila potnikov v avtobusnem prevozu in sicer jih je bilo več kot za petino, pravijo, kar na družbi za upravljanje javnega potniškega prometa pripisujejo predvsem novim voznim redom v medkrajevnih linijah. Ja, če že moramo stati v kolonah na cestah, je vsekakor to bolje početi med sedenjem v avtobusu, ko si lahko vsaj pogledamo kak film, ker časa je ponavadi več kot dovolj.

0: 15:02 kaže ura v studiu Radio Koper, tale je čas, da vam malce pobliže predstavimo našo izbranko tedna. Glasbeni urednik Armando Šturman je ta teden izbral skupino Liquid Gasoline, mladi koperski kvartet, ki je svojo pot začel pri rosnih 15 letih, no na valovih našega radija pa predstavljajo svežo skladbo Kdo naredil ti bo dan in z njo tudi najavljajo jesenski izid njihovega prvega albuma.
1: Pesem tedna.

0: Čau, Juri z Liquid Gasoline tu, naš nov komad Kdo naredil ti bo danje zunaj.
1: Pesem je nekakšna ljubezenska uganka. Govori o tistem občutku negotovosti, ko se sprašujemo, kaj bo, če bo zdaj vsega tega konec in kako bomo šli dalje. Posneli smo jo v studiu Tartini v Piranu, sodelovanje z našim producentom Denisom Horvatom, s katerim snemamo tudi prvi album, ki izide jeseni. Do takrat pa dosti zanimivosti in hudih koncertov, tako da nas spremljate na vseh družabnih omrežjih.

Mlada obalna zasedba Liquid Gasoline nam je predstavila skladbo Kdo naredil ti bo dan, ki je pesem tedna Radia Koper.

Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Točno 15 in 15 minut je spored, popoldanski spored na Radiu Koper razdeljen na dva dela. Med prvim in drugim pa je čas, da prisluhnemo novicam, ki so prišle k nam od blizu in daleč. Dogodki in odmevi bodo kot vsak dan na sporedu točno 15.30 in danes prinašajo te vsebine.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Civilna zaščita v Cerknem stotine čakajočih za obisk osebni zdravnici poskušala zavarovati pred dežjem. Washington in Islamabad znova obujata upanja na premirje z Iranom. Tehran molči. Brusel predstavlja skupno evropsko strategijo za boj proti revščini in stanovanjski stiski. Furlanija v znamenju 50. obletnice rušilnega potresa, ki je delno prizadel tudi Slovenijo.
0: Vabljeni torej k poslušanju oddaje Dogodki in odmevi, ki bodo na sporedu čez točno 14 minut, do takrat pa seveda na naših frekvencah obilo glasbe. Naslednja pesem je nastala že skoraj da 30 let nazaj, Marino Legović in Drago Mislej Mešta je ustvarila za skupino Bazar in na takrat je nastalo že kar nekaj različic, no na svoje koncerte jo rad uvrsti tudi Gregor Ravnik.

0: Budi viking v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani.
2: Nedani, Parnjak se vse dobi.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.
5: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.
6: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: Tako, še ena pesem do oddaje Dogodki in odmevi. Andrej Šavko vam zdaj le pomaham v slovo. Prvi pozdrav po novicah, pa vam tamle malček po 16. pošlje Anita Urbančič. James Bay vas pospremi zdaj le do 15.30. Ostanite na frekvencah Radia Koper.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Znova smo priče prizorom dolgih vrst čakajočih pred zdravstveno ustanovo. Tokrat je stotine pacijentov čakalo na vpis k novi družinski zdravnici v Cerknem, na katerem se je dolgo čakanje izplačalo.
2: Od 6 zjutraj, tako da sem tukaj zadovoljna. Ja, v redu.
1: Drugi so v dežju čakali za manj.
3: Pa kanc že? Ja, to ni prav.
1: Drugi krok iskanja novega premijeja ne bo le v znamenju kritik koalicije, temveč tudi dopolnjevanje predloga interventnega zakona. Nakazujejo se še spori povezani z dopolnjevanjem parlamentarnih teles zaradi dvoumne vloge stranke Resnica v opoziciji. Kakovostna delovna mesta in dostopna stanovanja. S tema ključnima smernicama želi Evropska komisija omejiti revščino v Uniji. V Bruslju v prvi strategiji te vrste na ravni stare celine opozarjajo še na dostopnost kritičnih storitev za revne otroke. Lani je na slovenskih cestah umrlo 30 motoristov, zato se ob začetku nove sezone znova vrstijo pozivi, naj se vozniki postopno privajajo na motor. Inštruktor Borut Drevenšek poziva,
4: da se pred samo motoristično sezono tako psihično kot fizično pripravijo. Zapeljejo na površino, na tečaje oziroma upravijo trening. In še enkrat trening.
1: Danes bo še deževno, jutri se bo jasnilo. Z vami sem Rasto Pahor. Zaradi pomankanja zdravnikov po vsej državi se ob začetku dela nove ambulante vijajo dolge vrste čakajočih, ki bi se želeli vpisati. Najnovejši primer je današnji iz Cerknega, kjer po nedavni upokojitvi zdravnika, ki je imel skoraj 1400 pacijentov, začenja delo njegova naslednica, ki pa bo zaradi skrajšenega obsega dela delala, bo dvakrat na teden, sprejela le 490 pacijentov. Čeprav je bil začetek vpisa ob 15, so se občani začeli zbirati pred zdravstveno postajo že ob 6 zjutraj. Dogajanje je spremljala Nina Brus, lepo pozdravljena. Kako je pravzaprav potekal vpis?
5: Dobar dan. Res je, ljudje so se začeli zbirati že zjutraj, da bi prišli na vrsto za vpis pri novi zdravnici. Zaradi čakanja in dežja je bilo precej nejevolje, razočaranja in jeze. Te izjave sem posnela pred 11. uro.
6: Tu ni za nikomer.
7: Zdravnikov je premalo, če jih ni, jih ni. Zdaj ima čakali točno špršu na ostro špršu, če ne, bošmo pa nikam drame hariti.
8: Če namer je tu organizirati modr hač, novi mest, novi mokešni držav živimo.
9: Glede katastrofe, ki druga kot katastrofa, a ne, tole šotre diva, pa ne, norce se dile iz ljudi, a ne.
10: Zastojni taborej.
9: Ja.
5: Ob 11:30 so zaposleni začeli deliti številke, ki so pomenile vrstni red za vpis, tako da čakajočim, po večini je šlo za starejše, ni bilo več treba stati pred zdravstveno postajo. 490 številk so razdelili v uri in pol, vpis pa se je potem začel ob 15, kot napovedano. Številke pa so na eni strani prinesle veselje.
2: Tako da sem tukaj zadovoljna. Ja, no. V redu.
5: Na drugi strani pa tudi razočaranje.
3: Sva prišla, daj pa en ur dal, pa kanc že. Ja, to ni prav.
5: V zdravstveni postaji imajo sicer 3 vpisna mesta in naj bi opredelili po 60 pacijentov na uro, tako da bodo večino vpisali že danes, nekatere pa še jutri dopoldne.
1: Nina, dogajanje danes v Cerknem ni edini primer dolgih vrst čakajočih za vpis pri zdravniku. Prejšnji mesec je bilo podobno v borovnici.
5: Res je, ampak v zdravstvenem domu Idrija so se po besedah vršilke dolžnosti direktorice Branke Florjančič pripravili, kolikor se je dalo optimalno. Na enak način so lani poleti izvedli vpis pri novi zdravnici v Idriji.
11: Se pravi, smo sledili vsem pravilom ZZZS-ja, da je potrebno izvesti izbiro pri osebnem zdravniku osebno in po vrsti, ker kdo smo mi, da bi lahko rekli, kdo ima prednost in kdo je nima. Mi pač moramo slediti pravilom, da pridejo po vrsti.
5: Tudi samodejen prenos pacijentov od prejšnjega zdravnika k novemu po pravilih ZZZS ni mogoč, je dodala Florjančič in ob tej priložnosti znova opozorila na potrebo po spremembi pravil za opredeljevanje.
11: To je stres za paciente, je pa stres tudi za zdravstvene ustanove in je treba na državni ravni sistemsko določene stvari spremeniti, kar pa mi tudi smo že v lanskem letu opozarjali. Na naš predlog je bila podana tudi poslanska pobuda v državnem zboru, prav glede opredeljevanja, ker kako nepokretni, težko bolni, pa osebna opredelitev in stati v vrsti.
5: Skratka, zdravstveni zavodi čakajo na odgovore višjih inštanc oziroma na spremembe pravil, saj se ta ob pomankanju zdravnikov izkazujejo za neživljenska.
1: Nina Brus, hvala in lep pozdrav v Cerkno. Na tamkajšnje dogajanje se je odzval tudi predsednik Zveze organizacij pacijentov Franci Gerbec. Meni, da je to odgovornost vodstev zdravstvenih domov, da po podatkih ZZZS nimajo vsi družinski zdravniki izpolnjenih glavarinskih količnikov, zato bi morala vodstva pacijente porazdeliti med vse zdravnike.
10: Mi menimo, da je to popolnoma stvar. Vodstvo zdravstvenih domov, sistem Zavoda za zdravstveno zavarovanje, zdaj vsebuje dodatne mehanizme za dodatno nagrajevanje tistih zdravnikov, ki sprejmejo več pacijentov kot teh glavarinskih količnikov.

0: ali za uničenje. Direktorica podjetja Gordana Živčec-Kalan je namreč v četrtek odpovedala pogodbo z dobaviteljem tekočega dušika, čež da nima zagotovljenih virov prihodkov za nadaljne financiranje ohranjanja vitalnosti vzorcev. Teh je na lokaciji kriobanke še več kot 3000. Brez vzdrževanja primerne temperature obstaja veliko tveganje, da bodo tkiva in celice uničeni najpozneje v 14 dneh. Začel se je drugi krog iskanja predsednika 16. slovenske vlade. Nastajajoča koalicija SDS, trojček NSI, SLS, Fokus in Demokrati bo v 14 dneh poskrbel za vse formalnosti, uskladitev koalicijske pogodbe in kadrovski razrez ter vložitev kandidatur. Janez Janša sicer še vedno poudarja, da ne namerava sestaviti vlade za vsako ceno. Na samo sestavljanje bo vplivalo tudi dogajanje v prihodnjih dveh tednih, zlasti v državnem zboru. Prvi korak bo jutrišnja druga obravnava predloga interventnega zakona na pristojnem odboru. Tomaž Celestina.
1: Interventni zakon se na svoji poti srečuje z nemalo kritikami, celo napovedmi o posvetovalnem referendumu in o ustavni presoji, ne da bi bilo sploh jasno, v kakšni dokončni obliki bo zaživel. Tudi ocene, kolikšno dodatno luknjo bi zvrtal načete javne finance, nihajo od milijarde do slabih 400 milijonov evrov. Če gre verjeti namigom, naj bi se člani prihodnje koalicije v vrsti srečanji z ekonomisti odločili, kolikšno breme si res lahko privoščijo, zato lahko na jutrišnji obravnavi predloga interventnega zakona zagotovo pričakujemo zajetno kopico dopolnil. Sicer pa je Svoboda že vložila zahtevo za predstavitev javnih mnenj o predlogu zakona, vrsti teh, ki mu nasprotujejo, pa se je pridružil še sindikat upokojencev. Interventni zakon so sicer v parlamentu vložile stranke tako imenovanega tretjega bloka. Janša pa je že pred dnevi napovedal, da so popravki nujni. Sicer pa bo v naslednjih dveh tednih zanimivo opazovati, ali bo Janez Janša trdnost volje koalicijskih partnerjev preveril še s kakšnim poslanskim zakonom. Tudi sicer bo državnozborske dinamike v izobilju, zagotovo bo burno že v četrtek na posvetu pri predsedniku državnega zbora in na to ponedeljek na izredni seji, ko bo na vrsto prišla delitev mesta v odborih in komisijah državnega zbora. Stranke še aktualne vladne koalicije namreč opozarjajo, da resnica sedi na dveh stolih. V stranki zatrjujejo, da bodo formalna opozicija, a da bodo pri določenih projektih zagotavljali glasove tudi za koalicijo, to pa bi se moralo po mnenju nekaterih odraziti zlasti pri delitvi mest v obeh nadzornih komisijah, kjer bi čista opozicija morala imeti večino. Sicer pa se v državnem zboru napoveduje še ena sprememba. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je poslanske skupine obvestil, da bo Uršo Tavčar Zore na mestu generalne sekretarke državnega zbora zamenjala Špela Ocvirk.
0: Brezposelnost se je zmanjšala tretji mesec zapored. Na Zavodu za zaposlovanje je bilo aprila prijavljenih skoraj 44.200 ljudi, kar je 3,5% manj kot mesec prej, ter skoraj 0,5% manj kot pred enim letom. Tako v mesečni kot v medletni primerjavi se je zmanjšalo število na novo prijavljenih. Teh je bilo nekaj več kot 4.000, manj je bilo tudi zaposlovanja. Zdaj pa na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je danes zagrozil Iranu z veliko hujšimi napadi kot doslej, če ne bo privolil v mirovni dogovor. Le nekaj ur pred tem je Trump prekinil operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino, saj naj bi dosegli velik napredek z iransko stranjo glede mirovnega sporazuma. Blaž Ermenc.
2: Precej kontroverzne informacije v zvezi z iranskim konfliktom prihajajo v zadnjem času iz Washingtona. Še včeraj so v Pentagonu zatrdili, da so Združene države uspešno začele operacijo, v kateri naj bi zagotovile nemoten prehod skozi Hormuško ožino in da se več sto tovornih ladij pripravlja na plovbo skoznjo. Še isti dan je ameriški predsednik Trump na to na družbenih omrežjih naznanil prekinitev te operacije. Kot je zapisal, je to storil na prošnjo Pakistana in drugih držav ter ob dejstvu, da so dosegli velik napredek glede končne in popolnega sporazuma z Iranom. Danes so spet sledile Trumpove grožnje z uničenjem Islamske republike, če ta ne bo pristala na dogovor. Pri vsem tem ostaja nejasno, ali se strani sploh pogajata in v kakšni fazi so pogajanja. Trumpove grožnje so izraz njegove šibkosti, ker je zašel v slepo ulico, misli, da lahko z grožnjami izsili koncesije z naše strani, a se moti, je dogajanje komentiral prebivalec Teherana. Da se ne bodo uklonili, zagotavlja tudi iranski predsednik Masud Pezeškian. Promet skozi Hormuško ožino medtem ostaja na minimalni ravni. Iranska vojska pa še naprej opozarja trgovske ladje, da brez dovoljenja in plačila iranski strani tvegajo lastno varnost. Na dogajanju

0: Na se je odzvala tudi Kitajska, sicer ključna gospodarska partnerica Irana. Kitajski zunani minister Wang Yi je po današnjem srečanju z iranskim kolegom Abbasom Araghchijem v Pekingu pozval k končanju konflikta in k čimprejšnjemu odprtju Hormuške ožine. Pozdravil je zavezo Irana, da si ne bo prizadeval za razvoj jedrskega orožja in poudaril, da ima pravico do miroljubne rabe jedrske energije.
1: Ruska vojska je včeraj z vodenimi raketami in brezpilotniki napadla različne dele Ukrajine in po poročanju tamkajšnjih verov ubila skupno najmanj 27 ljudi. Če so ti podatki verodostojni, je bil to najbolj smrtonosen napad letos in to le nekaj ur pred začetkom veljavnosti premirja, ki ga je enostransko razglasila Ukrajina. Rusija je premirje napovedala za petek in soboto, torej dneva praznovanja obletnice konca druge svetovne vojne, vendar napadi z obeh strani vzbujajo dvom o smiselnosti takšnih enostranskih potez. Več Matej Hrastar.
2: Rusija je včeraj z obsežnimi napadi v več ukrajinskih regijah med drugim zadela civilno infrastrukturo. Največ mrtvih, 12, je bilo v Zaporožju, kjer so rakete zadele poslovno cono in uničile avtomobilsko delavnico. Poleg tega pa tudi stanovanske bloke.
3: No, to je toliko remont zdelal, še ni zasedil se.
2: Živim v sedmem nadstropju in k sreči mene in sosedov ni bilo doma, je povedal prebivalec bloka. Pravkar smo prenovili stanovanje, še vselili se nismo, zdaj pa bo treba vse opraviti na novo, je povedal s kislim nasmeškom. Predstavnica Zaporoške mestne oblasti Regina Harčenko pa je dejala, da je bil to ciničen napad s štirimi vodenimi raketami na mesto Zaporožje in da so Rusi po napadu načrtno isto območje napadli z droni, zaradi česar gasilci in reševalci niso mogli do poškodovanih objektov in ljudi. O napadih poročajo tudi iz Harkova, Krivega roga, Sumija, Dnipra in Poltave. Ukrajina zaradi tega Rusijo obtožuje kršitve premirja, ki pa je bilo razglašeno enostransko. Predsednik Volodimir Zelenski je povedal, da so od začetka premirja v polnoči zabeležili več kot 1800 kršitev, večinoma ob frontni črti. O naslednjih korakih se bodo še odločili. Rusija je premirje napovedala za petek 8. in soboto 9. maja, ko bo na Rdečem trgu v Moskvi parada ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni. Ta bo tokrat nekoliko manj pompozna, vendar pa je upravičeno dvomiti, ali bo Ukrajina to premirje spoštovala, saj je Zelenski že v preteklih dneh napovedal, da bodo na kršitve odgovarjali sorazmerno. Podobno je rusko obrambno ministrstvo zagrozilo, da bodo na ogrožanje parade odgovorili z obsežnimi napadi na Kijev. Zato še bolj nesmiselno zvenijo besede Stefana Dižarika, tiskovnega predstavnika generalnega sekretarja Organizacije Združenih narodov Antonija Gutereša, ki je pozdravil razglasitev enostranskih premirij.
1: Z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, so danes evakuirali tri potnike, pri katerih sumijo na okužbo. Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije so na poti na zdravljenje na Nizozemsko. Ladja zasidrana pri Zelenortskih otokih je medtem dobila dovoljenje španske vlade za pristanek na Kanarskih otokih, kamor naj bi priplula v treh dneh. Po nasprotovanju otoških oblasti je španska ministrica za zdravje Monika Garcia sporočila, da so vsi preostali potniki na ladji brez simptomov. Pojasnila je še, da tujim državljanom ne bo treba v karanteno v Španiji, temveč se bodo vrnili v svoje države. 154 Špancev pa bodo z letalom prepeljali v bolnišnico v Madridu. Najnovejši statistični podatki kažejo, da se petina Evropejcev spopada s tveganjem revščine in socialne izključenosti, med otroki pa je ta delež celo 25-odstoten. Evropska komisija je zato danes predstavila prvo evropsko strategijo za preprečevanje revščine. Strateški cilj Evropske unije je namreč izkoreninjenje revščine do leta 2050. Trenutno unija ni na najboljši poti, saj se je iz revščine od začetka desetletja izkopalo le 3,7 milijona ljudi, kar je daleč od cilja 15 milijonov do leta 2030. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: Trenutno je tveganju revščine in socialne izključenosti v Evropski uniji izpostavljeno 93 milijonov ljudi. Razmere pa se zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in naraščanju cen hrane in energije lahko še zaostrijo. Zato je Evropska komisija pripravila politične smernice, ki naj bi državam članicam pomagale pri oblikovanju ukrepov za boj proti revščini. Glavni trije stebri so boj proti revščini otrok, zagotavljanje dobrih delovnih mest in dostopna stanovanja za vse. Izvršna podpredsednica Evropske komisije Roxana Menzatu je poudarila, da bodo morali z vlaganjem v ukrepe, ki bi zmanjšali revščino, sodelovati vsi, od evropskih institucij, držav članic do zasebnega kapitala.
5: investing an additional 0.25%.
4: 18,5 milijona ljudi bi se lahko po besedah Minzatu izognilo revščini, če bi za boj proti tej zvišali financiranje za zgolj četrtinko odstotne točke evropskega BDP. Ker revščina v otroštvu skoraj da podvoji tveganje za revščino tudi v odrasli dobi, komisija poudarja pomen zmanjševanja revščine otrok. K temu lahko veliko prispeva zaposlenost staršev, ti pa potrebujejo dobra delovna mesta. Vsem ranljivim otrokom je potrebno zagotoviti tudi dostop do storitev, ki jih rabijo.
5: For example, if a child...
4: Roksana Minzatu je kot primer navedla dostop do zdravstvenih storitev, do katerih je otrok upravičen. To bi mu moralo biti omogočeno ali s pomočjo evropskih denarnih sredstev ali iz nacionalnih virov. Za zmanjšanje tveganja revščine je pomembno državljanom omogočiti tudi dostopna stanovanja, naprimer socialna, in poiskati zanesljive rešitve za brezdomce. Pomemben del strategije za boj proti revščini predstavljajo tudi pobude za večjo vključenost ljudi z različnimi telesnimi omejitvami.
1: Danes mineva 50 let od rušilnega potresa, ki je z magnitudo 6,5 po Richterjevi lestvici prizadel Benečijo, Mrezjo in Posočje. V Furlaniji, Julijski krajini, je umrlo skoraj 1000 ljudi, 2400 je bilo ranjenih, številne vasi so bile porušene. V prvem sunku so se tla stresla za 14 sekund, nekateri so se pravočasno umaknili na varno. Komaj minuto za prvim sunkom so se tla stresla še enkrat, še huje, še bolj uničevalno. Ob današnji obletnici sta skupaj v Špetru prvi program našega radija in radio Trst A, deželnega sedeža Raj za Furlanijo, Julijsko krajino. Iz Špetra je zdaj z nami Mateja Železnikar. Pozdravljena.
6: Ja, lep pozdrav iz Petra, odkoder se vas dan oglašamo na prvi program in radio Trst A. Gre za skupni, lahko bi rekli, čezmejni projekt dveh javnih radijskih postaj. Z njim skušamo predstaviti vsaj delček življenja Slovencev tu v Benečiji in Reziji, hudo prizadetih v potresu pred 50 leti. To je nekaj spominov na tiste čase.
7: Se spominjam na velik zvok in smo se srečali vsi na veliki njivi in tam smo se šteli.
8: Celo poletje smo imeli mi šotor, ampak to je bilo tudi lepo. Saj smo bili otroci in to za nas je bilo tudi neka novost.
9: In smo naravno tekli v onzah, sem čutili šum, ne? Velik strah.
10: Smo imeli veliko srečo, ki ni bilo mrtvih. Je padlo, prvo noč je padlo puhno hiš dol, no. Je jaj hučalo in pol je začelo tresniti lovenjat.
6: Ja, to je nekaj spominov na dogajanje pred pol stoletja, ki pa je Slovence v Benečiji in Reziji spodbudil, da so se še bolj povezali in tudi formalno organizirali. In vse to živi še danes tudi skozi njihovo kulturno delovanje, skozi dvojezično šolo tu v Špetru, skozi medije. Izzivov, ki jih imajo, ni malo, eden največjih pa je izseljevanje, ki se še kar nadaljuje. No, vsem tem lahko več slišite v naših oglašanjih, ki jih že najdete na spletni strani prvega. V nadaljevanju pa se bomo posvetili še beneški narečni poeziji. Skupaj z rock skupino Ostajki pa bomo poslušalke in poslušalce povabili tudi na festival oziroma Senjam beneške pesmi, ki bo potekal med 15. in 17. majem. Več o tem po 16. na prvem programu, za zdaj pa iz Petra lep pozdrav.
1: Za ti si iz Petra se nam je torej javila Mateja Železnikar, hvala in lep pozdrav.
11: Dogodki in odmevi.
1: Na Beneškem bienalu sodobne umetnosti so pravkar odprli slovenski paviljon Zvočna sled nevidne hiše. Namenjajo ga zgodbi džamije v Logu pod Mangartom iz Prve svetovne vojne. Projekt je zasnovala skupina Nonument. Iz Benetk, Iza Pevec.
12: V beneškem arzenalu zveni zvočna sled nevidne hiše oziroma džamije, ki je v času prve svetovne vojne kratek čas stala za potrebe bošnjaških vojakov na soški fronti. Danes na travniku ni vidnih sledi. A to ne pomeni, da tam ni ničesar.
11: Praznina ne obstaja. Povem samo, da ničesar ne vidimo. Da moramo razumeti večplastno, da razumemo, da stojimo na ruševinah preteklosti in da je to zelo pomemben za današnji trenutek. Ne za preteklost, ne za zgodovino, ampak za to, kdo smo, kako bi lahko bili drugačni.
12: Tako Miloš Kosec o prostoru, ki še danes govori o opetosti religije in interese imperija, ter ponuja novo razumevanje preteklosti in sedanjosti. Projekt se tudi lepo uklaplja v letošnjo temo In Minor Keys v Molu, kuratorke Kojo Kuo, ki poudarja pomen subtilnih manjših zgodb. In če se zdi, da so te v zadnjih dneh preglasili politični pretresi Bienala?
13: Te male, tihe zgodbe, ki nam odpirajo prostor za razmislek, pravzaprav tudi pol dajo moč za to, da lahko delujemo, ampak delujemo v političnem smislu.
12: Optimistično zaključi Nika Grabar. Podobno, kot so lahko ostanki preteklega Bienala, ki jih vidimo v slovenskem paviljonu, hkrati ruševine in gradbišče nečesa novega.
1: Ob začetku motoristične sezone strokovnjaki za varno vožnjo, policisti in reševalci opozarjajo, da so prvi spomladanski tedni med najbolj nevarnimi. Po zimskem premoru so namreč motoristi pogosto slabše pripravljeni, vozniki avtomobilov pa še niso dovolj pozorni nanje. Alex Horvat.
14: Lanska prometna statistika je bila za motoriste zelo slaba. Leta 2025 je na slovenskih cestah umrlo 30 voznikov enoslednih vozil, največ nesreč pa so povzročili neprilagojena hitrost, alkohol in precenjevanje lastnih sposobnosti. Policist motorist inštruktor Boro Drevenšek.
15: Vse motoristke in motoriste pozivamo, da se pred samo motoristično sezono tako psihično kot fizično pripravijo. Zapeljejo na površino, na tečaje oziroma opravijo trening. In še enkrat trening.
14: Strokovnjaki ob začetku sezone zato priporočajo postopno privajanje na motor, preverjene pneumatik, zavor in zaščitne opreme, predvsem pa veliko miro previdnosti.
15: Seveda nismo, bi rekel, pripravljeni. Po tem zimskem spanju vemo, da so stvari, ki se polenijo mišice, tako roke, kar pomeni, da še enkrat trenirajmo in tako bomo preprečili tisto najhujše.
14: Policisti in reševalci opozarjajo, da se največ prometnih nesreč motoristov zgodi ob lepem vremenu in koncih tedna, poškodbe pa so pogosto zelo hude. Reševalec na motorju zdravstvenega doma Maribor, Boštjan Polenčič.
16: Če imaš srečo, da boš drsel po asfaltu, brez da bi nekaj zadev, morda ne boš niti poškodovan, bo bolela samo duša, mi temu pravimo motoristično. Ne? Če pa se zadeva ob objekte, pa z neko hitrostjo pa prihaja do precej hudih poškodb, doskrat z zlomi, notranjimi krvavitvami, tako da zadeve na motorju so bistveno bolj tragične, pa tudi hitreje pride do smrtnih žrtev med motoristi kot pa med avtomobilisti.
14: Motoristi bodo lahko svoje znanje in pripravljenost preverili tudi to soboto na Mariborskem teznem, kjer bo potekal preventivni dogodek oziroma trening varne vožnje za motoriste.
1: Ljubljanski policisti so prijeli 50-letnika, ki je osumljen, da je v Šiški ob Celovški cesti blizu stare cerkve zabodel 42-letnico. Odpeljali so jo z reševalnim vozilom, njeno življenje po navedbah policije naj ne bi bilo ogroženo. Osumljenca so izsledili kmalu po dogodku in zanj odredili pridržanje, preiskavo nadaljujejo. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Še enkrat povejmo, da se kljub dolgotrajnemu čakanju številni pacienti pred zdravstveno postajo v Cerknem niso uspeli vpisati k novi osebni zdravnici. Zveza organizacij pacientov ob tem opozarja na ustrezno prerazporejanje dela med vse zdravnike. Razmere v zdravstvu bodo najverjetneje izziv tudi za prihodnjo koalicijo, ki se počasi, a zanesljivo oblikuje v parlamentu. V prihodnjih dveh tednih bo najverjetneje bolj jasna tako vloga stranke Resnica, kot tudi usoda interventnega zakona. Sledi še pregled športa, z vami bo Klemen Verlič. Ostanite v naši družbi še naprej in lep pozdrav.
17: Prvi finalist nogometne lige prvakov je Arsenal, ki je sinoči z golom Bukaja Sake izločil madridski Atletico. Drevi bosta povratno tekmo polfinala v Minhnu odigrala Bayern in Paris Saint-Germain. V Parizu je bilo na prvi tekmi 5-4, komentar in napoved Boštjana Janežiča.
18: V Londonu si Arsenal, ki je na poti do angleškega naslova finale lige prvakov, priigral spet po 20 letih. Tokrat konec maja si v Budimpešti želi lovorike. Proti Parizu ali Bayern Bayernu bo v finalu sila težko prišel do največjega uspeha v klubski zgodovini, ampak nogomet takšne stvari dopušča. Sinoči je bil v prvem polčasu Atletico preveč spoštljiv, čakal je le na hitre tranzicije v napad, tik pred odmorom pa je po ubranjeno odbiti žogi po tekmi prav tako razočaranega Oblaka v kani vsaka. Mikel Arteta je po odmoru postavil nizak blok, Jekeres je zapravil vsaj dve priložnosti, Španci pa so bili precej nemočni. Diego Simeone je morda celo prekmalo zamenjal kakovostne igralce. Za navdušence nad angleškim nogometom je pomemben podatek, da je Atletico v tej sezoni na otoku izgubil z Liverpoolom, Tottenhamom in dvakrat z Arsenalom. Četrtič je že izpadel v polfinalu. Po pričakovanjih naj bi bile drevi akcije na tekmi v Minhnu ob gostovanju Parižanu, po hitrih prehodih v napad boljše, natančnejše in bolj učinkovite, kot so bile sinočne v Londonu.
17: Na svetovnem ekipnem prvenstvu v namiznem tenisu smo že dobili prve reprezentance, ki so se prebile med osmerico najboljših. Svoje nastope v Londonu pa je sinoči zaključila tudi slovenska moška vrsta, ki je za konec 3-0 izgubila proti Nemčiji. Po slovenskem nastopu Dare Rupar.
19: Čeprav je bila slovenska vrsta vsaj na videz močnejša kot pred dvema letoma v Koreji, je dosegla manj kot tedaj. Osnovni cilj je bil preboj med 16 najboljših, vse pa se je začelo podirati že po porazu v uvodni tekmi Španijo. Slovenija, posledično obojih na izpadanje, ni bila med nosilci. Za nameček, ki ni bil naklonjen niti žreb, in sinoči so se na nasprotni strani mize znašli Nemci, ki so člani najboljše osmerice sveta. Odpor je bil sicer močnejši kot že končni izid 3-0. O tem je po uvodu v začetni dvoboj Kožul Duda spregovorila tudi selektorica Slovenije Andreja Ojsteršek-Urh.
20: Lahko bi bilo 2-0. Vem, da sigurno Nemcem ni prijetno, ko morajo igrati z nami, čeprav pa rezultat kaže drugače.
19: Tudi slovenski prvi loparček v Londonu ni bil v najboljši formi. Že pred prvenstvom je Darko Jorgič omenil, da se pač igra na podlagi, ki njemu ne ustreza. Slovenke so dobile naknadno povabilo in ta poziv v celoti upravičile. Tudi uvod osmine finala pa za zdaj ni prinesel nobenega odmevnega presenečenja.
17: V Celju in Ljubljani se začenjata polfinalni seriji državnega rokometnega prvenstva. Celje in Slovan bosta imela proti Slovenj Gradcu oziroma Trimu prednost morebitne tretje tekme v domačih dvoranah. Več Uroš Volk.
21: Boj za naslov prvaka prehaja v sklepno dejanje. Branilec naslova Slovan vstopa v končnico iz najboljšega položaja in vloge favorita. V celotni sezoni je izgubil le eno prvenstveno tekmo v Velenju, a svojega polfinalnega tekmeca iz Trebnjega v 120 minutah vseeno ni premagal. Obe tekmi sta se končali z remijem. Trener Slovana Uroš Zorman.
22: To smo vsi čakali, garali za ta del, in ampak ja, mislim, da smo pripravljeni, če se celotno sezono smo delali za to in jaz verjamem v ekipo, tako da verjamem, da je ekipa pripravljena, na koncu pa pravim zmerino, ne zmaga rokomet.
21: Gotovo bo veliko dolenskih navijačev tudi na Kodeljevem. Prednost domače dvorane za morebitno tretjo tekmo pa se ne zdi tako izrazita. Čeprav je izkupiček Celjanov v tej sezoni državnega prvenstva bistveno boljši od Sloven Gradca, ki je doživel več porazov kot vodilna trojica skupaj, pa nas tudi v tem polfinalu čaka na 5 boj. Sloven Gradčani doma težko izgubljajo, s Celjani so igrali neodločeno, v Celju pa je bila razlika minimalna. Ob tem Celjani polfinale začenjajo le nekaj dni po nesrečnem evropskem izpadu.
17: Slovenska hokejska reprezentanca naslednji teden v Švici začenja svetovnim prvenstvom elitne divizije, na katerem bo lahko računala tudi na vratarja Lukaša Horaka, ki je zaključek sezone pri Olimpiji spustil zaradi poškodbe. Zaradi poškodbe pa je prvo tekmo drugega kroga končnice lige NBA za Los Angeles Lakers izpustil Luka Dončić. Njegovo ekipo je doma 108-90 premagala Oklahoma. Na vzhodu je prvo tekmo serije proti Clevelandu 111-101 dobil Detroit. V ligi NHL je na edini današnji tekmi Colorado za vodstvo z 2-0 v zmagah doma s 5-2 premagal Minnesota.
23: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Jovica Novković. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Agencije za okolje. Večinoma oblačno bo s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Prometne informacije. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred razcepom Kozarje proti Primorski. Nastal je krajši zastoj. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj od Krtine proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoji so tudi na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri ter na južni obvoznici proti Dolenski. Zaradi del so krajši zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na glavni cesti Laško-Celje v obe smeri. Na podravski avtocesti je med priključkoma Marjeta in Zlatoličje promet proti Hrvaški oviran zaradi pokvarjenega vozila. Štajerska avtocesta proti Ljubljani bo zaradi del zaprta od 21. do 1. zjutraj med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter od 21. do 4:30 med Šentrupertom in Vranskim.
0: Radio Koper. Primorski radio.

Hvala, Samuel, in dober dan, pozdravljeni. Dolga sreda je v teku in mi smo tu, da vam jo vsaj malo skrajšamo. Za glasbo odslej skrbi Armando Šturman, za mešalno mizo je Davor in Lovrečič, Anita Urbančič pa bom povezala vsebine in napovedala, da se bo že v kratkem začel naš redni dnevni sprehod po Primorski in dodala, da nas bo danes zaneslo do Portoroža, kjer je v teku 28. ta slovenska turistična borza. Opomnili vas bomo na pomen branja, pri tem je najmlajšim v pomoč Rovka Črkolovka. Obiskali pa bomo tudi Kobarid, kjer so pripravili vajo občinskega štaba civilne zaščite.

0: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.

0: po primorski.
1: Ob današnji 50. obletnici potresa, ki je 6. maja leta 1976 ob 21. uri močno stresel tla v Furlaniji in Posočju, so v Kobaridu pripravili vajo občinskega štaba civilne zaščite občine Kobarid. Prav današnja kobariška občina, takrat še del skupne tolminske, je bila namreč v potresu najbolj poškodovana. V Breginskem kotu je brez strehe nad glavo ostalo več kot 80% prebivalstva. Vajo pred sedežem občine na Kobariškem trgu spremlja Mariša Bizjak. Mariša, lepo pozdravljena.
2: Ja, lep pozdrav iz Kobarida, kjer zdaj kar začenja deževati. Vreme je pravzaprav precej drugačno, kot je bilo pred 50 leti. Če se spomnim vseh tistih spominov, ki so nam jih pripovedovali, kako so videli zvezde na tisti topel spomladanski četrtek zvečer, ko se je potres zgodil. No, danes dežuje, ampak v bistvu namen te vaje seveda preveriti, kako pripravljeni so za primer takšnih naravnih nesreč. In zdaj je z mano tudi poveljnik občinskega štaba civilne zaščite občine Kobarid, Aleksander Vončina. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni vsem.
2: Ja, res kar eno tako mravlišče je zdaj tukaj pred občino Kobarid. Lestve so že postavljene, kar nekaj gorskih reševalcev, gasilcev se je že pospelo v zgornje prostore. Kaj pravzaprav preverjate danes in kaj ste počeli v vseh teh urah prej, ko ste najprej obdelali teorijo, zdaj pa, kot rečeno, tudi tukaj v praksi?
3: Ja, najprej smo, kot ste rekla, teoretični del, zjutraj od, mislim, popolne od 13 do 16 ure, pregledali smo vse te scenarije, se med sabo spoznali, dogovorili, kakšen ima katero vlogo, no zdaj pa preidemo na tole praktično vajo, ki jo bojo v okviru Gasilske zveze Kobarid in Gorske reševalne službe Tolmin skupina Kobarid prikazali reševanje iz delno porušene stavbe po potresu na obletnico 50-letnega potresa v Posočju.
2: Kar nekaj se vas je danes nabralo tukaj, koliko približno iz katerih reševalnih služb, ki seveda morate v takih primerih sodelovati med sabo in prav ta komunikacija, koordinacija je verjetno tisto, kar je najbolj pomembno v teh stresnih trenutkih.
3: Ja, celoten štab občine, ki šteje 7 članov, celotna občinska uprava, ki je vpeta v to informacijsko administrativno podporo in seveda druge ekipe reševanja, tu so v prvi vrsti gasilci iz Gasilske zveze, prostovoljno gasilsko društvo Kobarid, Bregin in Drežnica, reševalci gorski iz gorske reševalne postaje Tolmin, enota Kobarid, to jih je mislim 6 ali 7 in seveda vsa ostala logistika, ki pride v poštev ob takih naravnih in drugih nesrečah. Imamo tudi poverjenike, smo poklicali iz vseh krajevnih skupnosti, da se pridejo to ogledati. Poslali smo tudi vabila vsem tem gradbenim pogodbenikom, ki jih imamo za take primere s pogodbo razporejene v te enote.
2: Verjetno je to en zelo pomemben del, če pride do nesreče, da imate v lokalnem okolju res nekoga, ki hitro reagira, ki sporoči, na kogar se lahko obrnete za tiste prve informacije. Kaj je najbolj pomembno?
3: Najbolj pomembno je, to smo že iz preteklih izkušenj videli, da se lahko najprej opreš na lastne sile. Seveda, ko so lastne sile izčrpane, potem iščemo pomoč v sosednjih občinah, do regije in države, ampak to, kar ste sama rekla, najbolj pomemben je prvo svoj vrtiček, potem pa se širimo navzven glede na oceno potreb.
2: Seveda reševanje je odvisno od tega, kakšna nesreča se zgodi. Kot ste rekli danes, torej rešujete iz namišljeno delno porušene stavbe. Kaj je v takem primeru, kako se morate odzvati in na kaj morate biti pozorni tudi za lastno varnost, kako se lotiti reševanja?
3: Ja, ta prvo je komisija za oceno uporabnosti objekta ocenila, ali je objekt sploh varen, ne? Tako da smo lahko izpeljali ta prvi del noter v tej stavbi. Zdaj so to še enkrat preverili in predno so šli reševalci, smo seveda ugotovili, koliko jih je v stavbi, koga je treba še ven izpraviti, rešiti, ali je kdo obtičal kje in tako dalje.
2: Zdaj vidimo tudi z nekimi lesenimi deskami, se zavaruje vhod, torej če malo pogledava, kaj vse se tukaj dogaja okoli največe, opišete.
3: Verjetno je statik gradbene stroke ocenil, da stavba ni varna tudi za reševalce, zato bodo gasilci stramovi podprli tiste dele, kjer bi se lahko del stavbe zrušil, da bodo lahko ostali reševalci vstopili skozi okna noter in poiskali tiste, ki so pogrešani.
2: Potem pa seveda vidimo tudi dvigalo, tudi to je nepogrešljivo.
3: Ja, tam bodo pa gorski reševalci spustili dol ponesrečence oziroma tistega, ki bodo gor dobili nepokretnega, tako da ga bodo lahko varno prepeljali do oskrbe prve pomoči.
2: Tudi ti so z vami tukaj danes, seveda?
3: Tudi ti in v štabu imamo posebej zdravnico, doktorico, ki skrbi za to ekipo in je posebej izurjena prav za take namene.
2: Kaj ste sicer še danes ugotavljali, kako dobro ste pripravljeni oziroma kje so morda tiste pomankljivosti? Vemo, da so nekatere stvari precej preproste, logične na prvi pogled, pa vendar, ko pride do nesreče, pa včasih tudi na take stvari pozabimo.
3: Ja, dobili smo v načrtih, seveda, ki so živa stvar, kar nekaj pomankljivosti, ki jih bomo morali administrativno popolniti, dopolniti. Nekaj je tudi takih stvari, ki so že malo zastarele in se bomo morali obrniti na novo tehniko. Danes seveda gre razvoj v smeri tehničnega reševanja izjemno hitro naprej, tako da bomo morali tle malo pospešiti kakšno stvar pa dokupiti in mogoče tudi posodobiti vozni park.
2: Kaj pa glede samega obveščanja, da nima v takih primerih pred 50 leti, seveda je bilo to povsem drugače, ljudje niso imeli informacij. Kaj pa danes? Danes je vse hitro, pravzaprav na dosegu, na dotiku.
3: Ja, danes ste nas še vi malo potem prehiteli. Tudi to smo imeli danes eno točko, bom rekel, tega dnevnega reda, posebno točko. Vsekakor smo ustanovili informacijski center, kjer so bile združene vse te vaše, bom rekel, novinarske stvari noter. Razširjen na to, da pač bi dobil informacijo vsak občan, ki bi se na občino in občinski stab obrnil, ne glede z katerega dela države je. To govorim predvsem o tistih, ki so zaskrbljeni svojci, posamezniki, ki so v bolnicah in tako naprej, ki bi se verjetno skrbelo za tiste, ki so utrpeli pač potres in ostali v domovih.
2: Najlepša hvala za vsa ta pojasnila in si samo želimo, da bi ostalo seveda raje pri vajah, kot pa kot pri pravem reševanju.
3: Hvala lepa tudi vam.
2: Ja, Anita, toliko torej iz Kobarida.
1: Hvala lepa, Mariša. Sem želela pritrditi tvoji misli, torej naj ostane samo pri vajah, naj vemo, kaj, če so vse smo sposobni, pa tega ni potrebno pokazati. No, spomnimo še enkrat, da smo na Radio Koper ob 50. obletnici furlanskih potresov pripravili poseben podcast Prelomnice, v katerih Špela Lenardič in ravno kar slišana Mariša Bizjak odkrivata zgodbe in spomine na dogajanje po potresu. Vseh 6 epizod lahko najdete v spletnem arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Ura 16:27, še 2 pesmi vam privoščimo, nato pa skočimo do Portoroža.

0: Nick Cave and the Bad Seeds v podlagi Song of the Lake, sicer pa 16.33 in kot obljubljeno gremo do Portoroža, kjer poteka 28. slovenska turistična borza. Udeležuje se je več kot 160 slovenskih turističnih ponudnikov in skoraj enako število tujih turističnih operaterjev in agencij iz 35 držav. Največ jih je iz Italije in Nemčije. Letos se sicer nadaljuje trend rasti turističnih prihodov in nočitev, napovedi za nadaljevanje sezone pa so zelo negotove, pravi direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj.
1: Dejansko se turizem nahaja pod pritiskom, vemo, da bližnja vzhodna kriza že vpliva na spremenjene poti turistov in tudi na potovalne navade. Pozitivno je, da je želja po potovanjih izjemno visoka med Evropejci. Želijo potovati, to so pokazale raziskave iz marca, ki jih je naredila Evropska turistična komisija, in sicer kar 85% Evropejcev želi letos potovati, kar je 10% več kot lani. 65% jih bo potovalo v Evropo, kar je celo 5% več kot lani. Sporedno se pa veča zaskrbljeno zaradi višjih stroškov, zaradi varnosti in neka negotovost, zato je v bistvu napovedovanje precej negotova zadeva. Če pogledamo pa podatke slovenskega turizma, v prvih 4 letih beležimo še vedno rast, ki je lepa rast, 5% več prihodov, 6% več prenočitev do današnjega trenutka.
0: Z dobrimi rezultati se lahko pohvalijo tudi v Portorožu in Piranu, kjer so lani našteli 2 milijona prenočitev, kar je 4% več kot leto prej. Te številke bi letos radi vsaj dosegli, če ne celo presegli. Mi pa bomo sedaj skupaj z Drilom pogledali proti soncu.

0: Bordeaux in nebo ob 16:43, ko bomo zaključili naš današnji sprehod po Primorski, in sicer v Kopru.
1: Po Primorski.
0: V koprski dvorani Bonifika so namreč danes sklenili bralno tekmovanje Berimo z Rovko Črkolovko. V letošnjem šolskem letu se je tekmovanja, ki spodbuja branje med petošolci in šestošolci, udeležilo skoraj 1000 učencev iz obalno-kraških in zamejskih osnovnih šol. Na prireditvi je bila Tjaša Lotrič.
1: Veselo vzdušje je tako napolnilo koprsko dvorano Bonifika. Na prireditvi so se zbrali učenci, ki so v letošnjem šolskem letu sodelovali v branji akciji Berimo z Rovko Črkolovko, bralno maskoto oddelka za mlade bralce v srednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Direktorica knjižnice Luana Malec.
2: V bistvu so sodelovali praktično skoraj vse šole obalno-kraškega območja in tudi čezmejne, tako da skupaj mislim, da je bilo 26 šol. Učenci so prebrali preko 3300 knjig, kar je zelo veliko, več kot lansko leto, in to nas zelo veseli.
3: Na začetku ste želeli spodbuditi k branju prav tiste učence, ki manj berejo. To so petošolci, na to ste dodali še šestošolce. Kako je danes s tem tekmovanjem, kako prepoznavno je postalo?
2: Zelo prepoznavno. Tudi učenci si v bistvu želijo nadaljevanje tudi v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Tako da ja, se trudimo, da bi razširili tekmovanje, ker branje za veselje in za zabavo je osnova za celo življenje.
1: Med 5. razredi so prvo mesto osvojili učenci osnovne šole France Bevk iz občin, med njimi sta tudi Johana in Elija.
4: Zdaj sem vesela.
5: To brano tekmovanje nas je zelo navdušilo, zato smo hoteli, smo vsi začeli zelo brati.
3: Kaj pa najraje berete?
4: Najraje berem knjige, ki so malo bolj fantaziozne, tako.
5: Jaz rad berem take detektivske.
1: Najboljši bralci med šestošolci pa so bili letos učenci osnovne šole Ankaran, tako sta povedali Mila in Lara, ob njiju pa še petošolka Ajda.
6: V tem letu smo se z razredom zelo potrudili, da bi lahko zmagali, in res smo se borili za to zmago in smo prebrali res veliko knjig. Nekateri sošolci in sošolke so prebrali tudi 40 knjig.
3: Kako pa ste se spodbujali med sabo?
7: Spodbujali smo se tako, da pri slovenščini smo tudi imeli ocenjevanje za knjige z Rovke Črkolovke, in tako smo tudi vsakemu sošolcu dali komentar, kakšna je bila knjiga, kaj se v njej dogaja, čeprav konca nismo ravno razkrili, in tudi če jim bi ustrezala.
3: Koliko knjig si ti prebrala?
8: Jaz sem prebrala 12 knjig.
3: Kaj pa ti rada bereš?
8: Rada berem stripe.
3: Zakaj se vam zdi to tekmovanje pomembno?
8: Da otroke spodbuješ pri branju.
6: Zato da v bistvu čez zabavo dejansko spodbujejo, da bi prebrali več.
1: Letošnja je bila že 7. izdaja bralnega tekmovanja. Od začetka bralne dogodivščine je z roko bralo tako okrog 6000 otrok, ki so skupno prebrali več kot 24000 knjig. Prejemniki glavne nagrade so prvouvrščeni oddelki 5. in 6. razredov ter vsi posamezniki, ki so prebrali vse knjige seznama, in bilo jih je kar nekaj. Poleg prejetih priznanj jih bodo odpeljali v Mojstrano na ogled Planinskega muzeja in na delavnico Aljažev stolp.
0: No, morda pa bo ta prispevek koga izmed vas spodbudil k temu, da bo danes prijel v roko kakšno knjigo. Na našem valu že zelo kmalu sledi oddaja Pol ure kulture, kjer bo tudi govor o branju. Lavričeva knjižnica Ajdovščina je namreč začela z medgeneracijsko zasnovanim projektom Sovica Karla, ki prinaša drugačen pristop k spodbujanju branja. David Bandel bo prejel nagrado Pavle Merkuz za dosežke na zborovskem področju. Odr gledališča Tartini pa bo jutri postal odprt snemalni studio. Vabljeni k poslušanju čez 13 minut, ko bo ura 17.

0: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
1: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje krasa in brkinov. Festival Krasgardmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Trikrat dvojni ve, visitkras.info.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
3: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na eko praznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.

0: Dobrodošli v svetu kulture. Zelo redko se zgodi, da cerkev v Hrastovljah, ki je od letos tudi kulturni spomenik državnega pomena, gosti glasbene dogodke. Na pobudo in povabilo Radia Koper se je sinoči zgodilo prav to. V Gotski cerkvi so zazvenile slovenske ljudske balade. Lavričeva knjižnica Ajdovščina je začela z medgeneracijsko zasnovanim projektom Sovica Karla, ki prinaša drugačen pristop k spodbujanju branja, pravi direktorica Tina Velikonja.
1: Ni ravno na ključje, drži. Sovica Karla je ime dobila po ženski obliki našega ustanovitelja, doktorja Karla Lavriča.
0: Narava ni ozadje, ampak aktivni del glasbe pa je vodilo glasbenih dogodkov v gledališču Tartini, pod katere se podpisuje Gaber Radojevič. Gledališki oder bo jutri postal odprt snemalni studio. Glasbena oprema oddaje pol ure kulture nosi pečat Iztoka Novaka. Na današnji dan leta 1977 je izšel soundtrack filma Saturday Night Fever, dvojni album, ki je disko iz klubov dokončno pripeljal v mainstream in postal eden najbolje prodajanih soundtrackov vseh časov. V današnji oddaji bomo odprli plesišče tistega časa. Ne le z Bee Gees, temveč tudi z nekaterimi drugimi izvajalci, ki so soustvarili vročico sobotne noči. Slišali bomo Bee Gees z Night Fever, nato Yvonne Elliman in If I Can't Have You, pa Kool & The Gang z Open Sesame ter The Tramps z disco Inferno. Skladbo, ki je v filmu skoraj postala sinonim za disco eksplozijo.

0: Gotska cerkev Svete Trojice v Hrastovljah, zgrajena v 15. stoletju, je sinoči v svoj prostor povabila stare slovenske ljudske balade. Po ljudskih motivih jih je napravil Jani Kovačič, strokovno spremno besedo pa je prispevala profesorica doktorica Marjetka Goleš-Kavčič. Prispevek Simone Moličnik.
1: Godec pred peklom je slovenska ljudska balada, ki nadaljuje Orfejevo izročilo, kjer poudari jalove prošnje hudiču, tako kralja kot škofa, ki si želita ljudi za delo in za nebesa, a tudi godcu, ki je z igranjem skušal preprositi hudiča, da mu vrne svojce iz pekla, prošnja ne uspe, saj je smrt dokončna.
2: Balade, preprosti hkrati poveden naslov za pomenljivo vsebino, je sinoči povabil med freske v edinstveni ambient cerkve Svete Trojice v Hrastovljah.

0: Desetnica, mrtvec pride po ljubico, godec pred peklom, balada o Uršuli, od Majerce, prošnja umirajočega junaka, dete sprašuje, pesem na mrtvaško kost, lepa videle Šandrinska, Marija osem žalosti in pasion so naslovi po ljudskih motivih avtorsko izvedenih in strokovno besedo podprtih balad, sicer globoko potopljenih v zgodovinskem spominu ne le slovenskega, temveč vseh evropskih narodov.
1: V svojem raziskovanju sem ugotovila, da imamo izjemno bogato dediščino. Če primerjamo recimo našo tipologijo balad z recimo angleškimi, škotskimi baladami, ameriškimi baladami, je naša številčnost izjemna. 336 tipov balad imamo. Tako da smo lahko zelo ponosni in tudi to nam priznavajo pravzaprav. Tudi drugi raziskovalci.
2: Jaz bi temu rekel, da imajo ta epski element zgodbe in to pa traja. Danes pa ni časa, da bi človek poslušal do konca, kaj se je zgodilo z junakom ali junakinjo. Tako da to se treba kar malo časa vzeti. Seveda to bolj pri poslušalcu, tistom, ki se vzame često, se tudi obrestuje.
0: Koncert je nastal v produkciji Radija Koper in Glasbeno-narodopisnega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. Izvenel je v polnosti nasproti. Ta so ozavestile dejstvo, da ljudstvo ima svojo modrost, ki izveni v večnost in se zopet vrne nazaj, pri čemer ostaja neizprosno dejstvo enakosti pred smrtjo.

0: Lavričeva knjižnica Ajdovščina je konec aprila začela z medgeneracijsko zasnovanim projektom Sovica Karla, ki prinaša drugačen pristop k spodbujanju branja. Osrednji lik projekta je nova maskota knjižnice, ki se je že priljubila zlasti med otroki. Sovica Karla je ambasadorka knjige, povezovala bo bralce vseh generacij, ki jih bo obiskovala v prihodnjih mesecih. V jeseni pa bo projekt še nadgrajen. Kako? O tem več Katja Munih, ki je obiskala Lavričevo knjižnico.
1: Pred nekaj dnevi, natančneje na Svetovni dan knjige 23. aprila, je v Ajdovščini poletela posebna sovica. Sliši na ime Karla in stanuje v Lavričevi knjižnici. Da bi ugotovili, kaj tam počne in kako bo zlasti mlade bralce spodbujala k branju, smo knjižnico obiskali in odgovore na ta vprašanja poiskali pri direktorici Tini Velikonja. Pojasnila nam je, da je sovica Karla njihova nova maskota, ki v teh dneh pridno obiskuje predvsem vrtce in šole ter širi vedoželjnost med najmlajšimi.
2: Ja, zelo smo veseli in ponosni, da se je sovica Karla pravzaprav udomačila prav pri nas, v naši knjižnici. Seveda si želimo, da bo naše poslanstvo, to je pomen branja, čim bolj naokoli širila, se pravi, da bo čim bolj spodbujala naše bralce, da bodo obiskovali našo knjižnico. Največji poudarek pa bo seveda imela pri naših najmlajših, zato pa seveda ta maskota svojo podobo vedoželjnosti, prijaznosti privablja v prvi točki najbolj mlade.
1: Razkrijte nam torej več o tem bralnem projektu.
2: Bralni projekt je torej večplastno zasnovan, gre za način osvajanja medalj oziroma različnih stopenj naše sovice Karle, torej bralci lahko osvajajo bronasto, srebrno, zlato sovico Karlo. Tisti pa, ki bodo prebrali največ, bodo pa osvojili Karlin pokal. Gre torej za način tekmovalnosti oziroma tekmovanja, za doseganje torej različnih stopenj, po drugi strani pa je projekt tudi medgeneracijsko zasnovan, tako da se vanj lahko vključijo torej mlajši bralci, tudi predšolski otroci, pa vse do starejših bralcev.
1: In da se sovica imenuje ravno Karla, verjetno ni naključje.
2: Ni ravno naključje, drži. Sovica Karla je ime dobila po ženski obliki našega ustanovitelja, dr. Karla Lavriča.
1: Sovica pa je v minulih dneh poletela tudi v Ljubljano s posebno misijo.
2: Ja, želela se je predstaviti tudi predsednici Republike Slovenije, doktorici Nataši Pirc-Musar, ki jo je z veseljem sprejela in nam je poklonila častno pokroviteljstvo projekta, tako da smo na to seveda še posebej ponosni.
1: Sovica Karla bo poletela v vseh 5 enot Lavričeve knjižnice na območju Ajdovske in Vipavske občine, obiskovala bo tudi potujočo knjižnico. V jeseni pa se bo bralni projekt začel zares. Konec leta bo išla tudi pravljica z naslovom Sovica Karla, ki hoče noč nazaj. Avtorica besedila je Mateja Gomboc, z ilustracijami ga bo opremila Silva Karim.
2: Zaenkrat prav celotne zgodbe seveda še ne bomo izdali. Je pa to pravljica, ki govori o tem, da glavna junakinja sovica Karla v svojem življenju veliko dosega, prav zato, ker veliko bere, je vedoželjna, je prijazna, je sočutna. Prav vse to, kar ona je, pa dosega zato, ker seveda je v življenju, v njenem življenju, veliko prebrala različnih knjig in seveda preko teh knjig tudi pomaga drugim knjižnim junakom. Tako da pravzaprav tudi v tej pravljici želimo poudariti pomen in to njeno vlogo, ki jo ima v naši knjižnici, torej da je ambasadorka znanja, samo še podkrepiti.
1: Tako da sedaj veste, če nekje zagledate maskoto sovice Karle, kar do nje prijazna je, puhasta, mehka, v jeseni pa, kot rečeno, projekt zaživi v popolnosti.

0: David Bandel bo prejel nagrado Paule Merku za dosežke na zborovskem področju znotraj slovenske manjšine v Italiji. Prejel jo bo zaradi učinkovite širitve zborovske kulture med mladimi in poglobljenega, premišljenega dela, ki zaznamuje njegove glasbene projekte. Dirigent nam je pred sobotno podelitvijo povedal.
1: Prepričan sem, da je tako kot vsako stvar treba začeti vzgajati od mladih nog. In na srečo imamo precej, pri nas v zamejstvu imamo precej razširjeno, pa tudi v Sloveniji pa sploh, razširjeno mrežo otroških pevskih zborov, ki so tisti, na katere bi mogli zares staviti najboljše, svoje najboljše moči, zato da potem okužiš otroka z lepoto, ki jo zborovsko petje dejansko prinaša, ker ne gre samo za glasbo, ampak gre za medsebojno poslušanje, medsebojno sodelovanje, iskanje harmonije, iskanje iste barve glasu, iskanje soglasja pravzaprav. In mislim, da je to v bistvu več kot le samo umetniško delovanje, ampak gre v bistvu za neko življenjsko šolo. In s tem v zvezi, ko sem pred 15 leti začel tudi sam delovati recimo bolj mladostnem okviru piramide, ki je nastala na Slovenskem centru za glasbeno vzgojo Milko Mel, sem s to filozofijo dela tudi nadaljeval in z sodelavci, ki so pri tem projektu stali seveda na samem začetku in pa se pridružili kasneje, pokazali, da dejansko je staviti na mlade tudi na tem področju pomembno, ker so mladi prav tako željni globine, lepote, ki jo seveda glasba da samo, če je premišljena, če je kvalitetna in rabi seveda odgovorne poustvarjalce, kar se trudimo biti od samega začetka.
0: Nagrado bienalno podeljujeta Svet slovenskih organizacij in Zveza cerkvenih pevskih zborov Trst v sklopu projekta Cantante in Obnebu Evrope. Doslej so priznanje prejeli Patrik Quagiato, Hilari Laurenčič in Petra Grassi.
2: Pol ure kulture.
0: Narava ni ozadje, ampak aktivni del glasbe je vodilo glasbenih dogodkov v gledališču Tartini. Igraj z naravo, Play with Nature, jih je poimenoval Gaber Radojevič. O dosedanji izkušnji pravi.
3: Jaz sem pa nekaj pičlo in sem šel posnet prostore, same zvoke, reke ali pa ne vem, sem vzel širšo Istro, od Rt Kamenjaka do Molfalcona. In sem posnel točke. Ene so energijske točke, ene so samo ptiči in zvukove. In to sem potem v studiju dal na slušalke kantautorju in je on moral sodelovati s tem. Zvok je prostor. Zvok je občutek enega prostora ali pa doživljanje česa. Kar pomeni, da s tem sem v prostoru naredil drugačen prostor. In vsi, ki so prišli k meni, te kantautori so začeli drugače igrati. Isti komad so ga, eni so malo bolj, bi rekel, sodelovali s to naravo, vrdi začel igrati, pa je slišal kokoške, zdaj pa se je odgovarjal jim, eni drugi so ful počasneje, bolčina je bolj mirjeno igral, drugače, eni so še čisto drugače v zgodbe.
0: Odr gledališča Tartini bo jutri postal odprt snemalni studio. Kantautor Matija Bolčina bo pred občinstvom posnel 4 skladbe na podlago narave, ki bodo del albuma Play with Nature 2. Tudi občinstvo bo lahko posnelo zvoke narave ulic, ki jih bodo nato morda uporabili na jutrišnjem snemanju.

0: To je bila oddaja Pol ure kulture, ki jo bomo končali v Benetkah. Za strokovno javnost je svoja vrata odprl 61. Beneški bienale sodobne umetnosti, ki ga zaznamujejo politični pretresi. Zaradi sodelovanja Rusije prvič po začetku njene invazije na Ukrajino je namreč tik pred zdajci odstopila mednarodna žirija. Predstavniki aktivističnih skupin Pussy Riot in Femen pa so danes udrli v paviljon Rusije, pri tem pa uporabili dimne bombe in nosili ukrajinske zastave. V kontekst manjšinskih zgodb se upenja tudi slovenski paviljon Zvočna sled nevidne džamije, ki se posveča zgodbi džamije v Logu pod Mangartom iz časa Prve svetovne vojne. Odprli so ga pred 2 urama.
1: Pol ure kulture.
0: Glasbeni izbor današnje oddaje je pripravil Iztok Novak, vsebine je uredila Tjaša Škamperle, povezala sem jih Anita Urbančič, tehnična izvedba Davorin Lovrečič. K poslušanju pa vas seveda znova vabimo jutri ob 17.

0: pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.

nocoj oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. Na današnji dan pred 50 leti je Furlanijo, Julijsko krajino in Posočje prizadel uničujoč potres, ki je pod seboj pokopal ljudi in domove. Spomin je še vedno živ, osrednja slovesnost je potekala v Huminu. Negotove politične razmere za zdaj ne zmanjšujejo turističnega povpraševanja, spreminjajo pa se tokovi potovanj. V ospredju so evropske destinacije. Čez dober mesec bodo začela veljati nova pravila označevanja porekla medu. O tem, zakaj so spremembe potrebne in kaj prinašajo, z gostom v studiu. Bodite z nami ob 18.40.

0: Ura je točno 18 in v tem sredinem popoldnevu je nastopil čas za obujanje spominov. 93 let bo letos dopolnila Roža Žorž z Gradišča nad Prvančino. Danes biva v novogoriškem domu upokojencev. Šolala se je za medicinsko sestro. Službo je dobila v Kopru, kjer je tudi živela. Mateji Grebenjak je večkrat poudarila, da njeno življenje ni bilo lahko.
1: Lačni smo bili bolj kot siti.
2: None.
3: In nonoti.
4: Gospa Roža, odraščali ste v Gradišču nad Prvačino. Kakšne spomine imate na ta kraj?
1: Da vem. Takrat smo bili take bogine. Jaz sem šla po Ljubljano, hmali. Tam je bilo še bolj, smo bili lačni.
4: V Ljubljani ste študirali za medicinsko sestro.
1: Ja, takrat je bilo, sem se je klicala otroška sestra ali pa otroška negovalka. Ne? To je bilo prva leta. Ne? Ni bilo lepo, ne, takrat. To so bilo leta takoj po vojski, ne hmali. Lačni smo bili bolj kot siti.
4: Kako vam je bilo domače Gradišče zamenjati za Ljubljano?
1: Pa kaj, znam. Ja, čist drugače je bilo, ne, ampak ne vem, se ne spomnim, kako da bi tam nismo imeli cajta misliti, kako je bilo, enkrat tam si mogla, si bila mire zasedena, ne, pol pa še bolj, ker si šla v službo.
4: Ste pogrešali kaj Primorsko?
1: Ja, verjetno sem, a pol sem dobila prijateljca, tako je šlo malo naprej, ne.
4: Ko ste končali šolanje, ste najprej delali v Ljubljani?
1: Ja, ja, ma sem bila na 3 leta sem bila v Ljubljani, sem delala v bolnici, v Leonišču, če vi ste nasproti, porodnišnica. Takrat je bilo po vojski, je bilo dosti spolnih bolezni, ne? In tam se rodile v Leonišču in so ležale tam, se je prav tako klicalo, da Leonišče je bilo za taka bolezni bolj. Je bilo ogromnega, to je bilo takoj po vojski in je bilo zelo dosti spolnih bolezni, ko da smo mogli dajeti injekcije mami in otroku.
4: Kako vam je bilo opravljati ta poklic?
1: Lepo. Ja, to so bili tako miškini, da niso lepo.
4: Potem ste do upokojitve delali v Kopru.
1: Ja. Tle je bilo bolj lepo, ker sem pol poznala in bolj sem bila že izurjena v tem, ne. Takrat v Ljubljani ni bilo tako, je bilo takoj po vojski in smo mogli sama injekcije dajeti otrokom pa mamam proti spolnim boleznim, kaj je bilo takrat je bilo najhujši, ne. Jaz sem imela rada otroka in menem je bilo lepo, včasih je bilo tudi, ni bilo lepo, ker smo mogli biti nočni, pa tu ne, je bilo težko.
4: Vam je bilo kdaj žal, da ste se odločili za poklic medicinske sestre?
1: Ne, je bilo lepo, samo včasih, ja, mlada sem bila, pa nočna si mogla biti, pa mene me je bilo strah, ne mislim, verjetno ne, samo mene, ne. Pa smo komaj čakali, da je prišel kakšen avto, da je pripeljal kakšnega rešilca, da je prišel po noči, ker smo bili, ne. To je bilo hudo, mlada, ker smo bila po noči sama. Eno dohtar, tu smo imeli, ona je bila doma, je stanovala bolj blizu, pa je doma spala, ne tako kot le, kot zdaj, ker so dežurni in so. Takrat ne bilo takega, to je bilo po vojski, je bila kobol.
4: Zakaj ste se pa odločili za ta poklic?
1: Zato, ker sem imela rada otroka. Jaz sem imela rada tle sosede, ker sem že bila doma, sem imela rada. Mislim, pole mi je rekla ta mama od tistih otrok, da zakaj ne gre v to šulo. Pa sem šla in sem ostala, ne.
4: Svojo zgodbo je z nami delila 93-letna Roža Žorž doma z Gradišča nad Prvačino.

Primorska pozitivka Anika Horvat je bila z nami 9 minut čez 18, ko imamo za vas vest, ki se bo zagotovo zapisala v zgodovino in bomo o tem poročali v radijski kroniki prihodnja leta. Umrl je ustanovitelj ameriške medijske mreže CNN, Ted Turner. Star je bil 87 let. Ob tem je izvršni direktor CNN-a Mark Thompson poudaril, da je bil in vedno bo vodilni duh CNN-a. Spomnimo, Turner je leta 1980 CNN ustanovil kot prvi televizijski kanal posvečen neprekinjenemu poročanju in prav CNN je kmalo postal osrednji del medijskega prostora v ZDA in tudi svetu.

Včasih rečemo, da se je dan kar naredil in to lahko zagotovo rečemo za današnjo sredo. Oziroma lahko rečemo tudi slab začetek, dober konec. Ozračje se je namreč ogrelo, zato ker se nam je v preteklih urah pridružilo sonce. In ja, dnevi se, tako kot hitimo proti poletju, še kar lepo daljšajo. Sonce, že ko ga omenjam, je danes ušlo 20 minut pred 6. zjutraj, z nami pa bo do 16 minut čez 20. In čeprav se sedajle 17 minut čez 6. popovdan, tale sredin popovdan zaključuje, vas seveda vabimo, da ostanete z nami. Sledi radijski dnevnik čez 13 minut, zelo posebna pa bo nocojšnje oddaja Arizona. Pred koncertom v srednjem obalnem rock prizorišču v izolskem hangarju je namreč člane zasedbe Ana Popedan zaslišal naš Armando Šturman. In če morda ne veste, Arizona bo na sporedu ob 20. Davorin Lovrečič in Anita Urbančič vam želiva lepo nadaljevanje današnjega 6. maja, za konec pa eden in edini, Drago Mislej Mef. Nazdravili bomo z njegovim kozarcem iluzij, Gin.

sploh ne vem zakaj, ker ni me strah. In vem, da sploh ne bo nastal noben preplah. In vendar to počnem,

sploh ne vem zakaj. Se skrivam kot šofer, ko si natočim na skrivaj kot kakšen dezerter.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Proračun je imel aprila 320 milijonov evrov presežka, v prvih štirih mesecih pa 423 milijonski primankljaj, sporoča Fiskalni svet. Finančni minister Klemen Boštjančič zavrača očitke o katastrofalnem javnofinančnem stanju. Hkrati je posvaril pred posledicami predlaganega interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki ga bo jutri obravnaval razširjen parlamentarni odbor, čež da bi bil njegov letni učinek na javne finance približno 1,4% BDP-ja.
2: Se mi zdi izrazito neodgovorno to delati, brez da je na drugi strani nek odgovor, kako se bodo ta izpad nadomestil.
1: Podrobno je po nekaj drugih poudarkih.
3: Iran preučuje ameriški predlog za končanje vojne, Trump znova grozi. Naši rojaki na avstrijskem Koroškem ostali brez dvojezičnega sodnika. Turistični obisk pri nas v prvih štirih mesecih za 5% višji kot v enakem obdobju lani. Zvečer in ponoči oblačno z nekaj plohami, jutri čez dan zjasnitev.
1: Z vami sva Renata Horvat in Gregor Budal. Danes je začel teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, ki bo trajal 14 dni. V tem času lahko mandatarja poleg predsednice republike predlagajo poslanci. Ti bodo jutri na tako imenovanem skupnem odboru obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tretjem političnem bloku. Danes ga je komentiral finančni minister Klemen Boštjančič. Po njegovem bi zakon v predlagani obliki spodkopal prizadevanja za zmanjšanje javnofinančnega primankljaja. Naša država se je na grozečo krizo, po njegovih besedah, odzvala ustrezno, potrebujemo pa fiskalni prostor, da bomo lahko nadaljevali. Fiskalni svet medtem še naprej opozarja na visoko povečanje odhodkov. V proračunu je bilo sicer aprila 320 milijonov evrov presežka, v prvih štirih mesecih pa skupno 423 milijonov primankljaja. Tega je bilo v enakem obdobju lani za 272 milijonov, je še razvidno iz današnje objave. Erna Strniša.
4: Poslanske skupine Svobode, Levice in Vesne ter SD-ja zahtevajo javno predstavitev mnenj o predlogu interventnega zakona. Nasprotovanje predlaganim ukrepom je danes izrazil tudi sindikat upokojencev. Da potrebujemo odgovorno politiko, ki je predlog v trenutni obliki ne predstavlja, je danes dejal minister za finance Klemen Boštjančič. Njegov letni učinek na javne finance, da bi znašal okoli 1,4% BDP-ja, Slovenija pa ga mora z grozečih 3,4 znižati pod 3%.
2: Se na drugi strani sprejema en zakon, ki bo imel pa posledice skoraj trikratne od tega, kar mi zdaj iščemo. Zato se mi zdi izrazito neodgovorno to delati, brez da je na drugi strani nek odgovor, kako se bodo ta izpad nadomestil.
4: Stanje javnih financ ni katastrofalno, so se pa zvišali predvsem stroški za zdravstvo in stroški dela. Svoje je pri tem naredil tako imenovan mehki del plačne reforme, ki je omogočil več fleksibilnosti. Predvsem so to uporabili v zdravstvu in šolstvu.
2: Je pa res, da so nekateri predstojniki organov, lahko rečem, kar izgubili kompas glede ukrepov, ki so bili mišljeni kot možnost, ne pa pravica, in seveda je tudi njihova odgovornost in ogledalo.
4: Vlada je ministrstva pozvala k zmanjšanjem izdatkov, a predlogov je bilo doslej premalo.
2: Odzvalo se je 10 ministrstev in en urad, zato bomo ponovno pozvali institucije, da so odgovorne in samokritične in na to bomo predlagali možne ukrepe.
4: Poziv bodo ponovili že na jutrišnji seji vlade. Konkreten predlog za prihranek v višini 85 milijonov evrov je že pripravil Zavod za zdravstveno zavarovanje. Tudi z njim se bo ministrstvo še pogovarjalo.
1: Nov primer dolge kolone čakajočih pred zdravstvenimi ambulantami se je danes zgodil v Cerknem. Nova zdravnica, ki bo tam nasledila upokojenega kolega, ta je imel skoraj 1400 pacijentov, jih bo lahko zaradi zmanjšanega obsega dela sprejela le 490. Čeprav je bil začetek vpisa ob 15, so se občani začeli zbirati pred zdravstveno postajo že ob 6. Začasna direktorica zdravstvenega doma Idrija, Branka Florjančič, je spomnila, da se je v skladu s pravili Zavoda za zdravstveno zavarovanje mogoče vpisati le osebno.
5: To je stres za paciente, je pa stres tudi za zdravstvene ustanove in je treba na državni ravni sistemsko določene stvari spremeniti, kar pa mi tudi smo že v lanskem letu opozarjali. Na naš predlog je bila podana tudi poslanska pobuda v državnem zboru, prav glede opredeljevanja, ker kako nepokretni, težko bolni, pa osebna opredelitev in stati v vrsti.
1: Na odziv pristojnih še čakajo. Ameriški predsednik Donald Trump je znova uporabil grožnje za pritisk na Iran. Zažugal mu je še bolj silovitim bombardiranjem, če Teheran ne bo sprejel dokončnega dogovora z Združenimi državami. Iransko zunanje ministrstvo je na omrežju X sporočilo, da morajo pogajanja v dobri veri vključevati iskreno prizadevanje za rešitev spora brez kakršnekoli prevare ali oblike prisile. Sandra Krišelj.
6: Ameriški predsednik Donald Trump je danes znova zagrozil, da bodo Združene države začele bombardirati Iran na precej višji ravni in še bolj intenzivno, če Iran ne bo sprejel dogovora o odprtju Hormuške ožine. Omenjena grožnja je bila izrečena le nekaj ur potem, ko je Trump začasno ustavil operacijo ameriške vojske Projekt Svoboda za odprtje ožine. Trump je namreč pojasnil, da se je tako odločil na prošnjo Pakistana zaradi velikega napredka doseženega pri doseganju dokončnega sporazuma z Iranom. Teheran zdaj pregleduje ameriški predlog za končanje več kot 2 meseca trajajoče vojne in bo svoja stališča posredoval posredniku Pakistanu, je povedal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagej. Iran naj bi odgovoril v prihodnjih dneh, o vsebini pogajanj pa skoraj ni informacij, razen ko si strani izmenjujeta sporočila. Po nekaterih virih naj bi vprašanje iranskega jedrskega programa prepustili poznejšim pogajanjem. Glede možnosti, da bi lahko v bližnji prihodnosti prišlo do neposrednih pogajanj med Teheranom in Washingtonom, pa je Trump dejal, da je prezgodaj za razmišljanje o tem. Iz urada francoskega predsednika Emmanuela Macrona so medtem sporočili, da lahko Francija in zaveznice zagotovijo varnost Hormuške ožine. Francija bi želela, da bi bilo vprašanje ožine ločeno od trenutnih pogovorov med ZDA in Iranom. V Perzijskem zalivu še vedno ostaja ujetih na stotine trgovskih ladij.
3: Ob ruskem nadaljevanju napadov na Ukrajino je njen predsednik Volodimir Zelenski dejal, da Moskva očitno zavrača dvodnevno prekinitev ognja, ki jo je Kijev razglasil z današnjim dnem. Po njegovih besedah se bodo na podlagi tega odločili o nadaljnih ukrepih potem, ko so sprva nameravali upoštevati ruske pozive k primirju za sobotno vojaško parado. Znova je poudaril, da je

0: Rakos Gnamuš.
1: Po upokojitvi sodnika Franca Bošica so dvojezična sodišča v Pliberku, Železni Kapli in v Borovljah po novem ostala brez dvojezičnega sodnika. Avstrijska ministrica za pravosodje Ana Šporer pa je zdaj napovedala vzpostavitev dveh kompetenčnih centrov za dvojezične sodne obravnave v Velikovcu in Celovcu. Prepričani smo, da bomo lahko v prihodnjih tednih ali mesecih prišli do dogovora. Pogovori so že stekli na Koroškem s predstavnikom slovenske narodne skupnosti. Skupaj smo oblikovali kompromis in upam, da bomo čim prej prišli do rešitve. Pri osrednjih manjšinskih političnih organizacijah pa poudarjajo, da predlog z njimi ni bil usklajen. Zahtevajo tri dvojezična sodišča v Celovcu, Velikovcu in Beljaku. Presenečeni so bili tudi nad predlogom, da naj bi bili do dvojezičnega sojenja upravičeni le prebivalci uradno priznanih dvojezičnih občin, kar izključuje denimo koroške Slovence, ki živijo v Celovcu. Oziroma, kot pravi predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko.
2: Tam je Narodni svet, tam je ZSO. Tam so naše organizacije, Slovenska gimnazija, približno 70 organizacij v Celovcu in tudi veliko Slovencev že živi v Celovcu. In to mislim, da noben Slovenc se s tem ne more strinjati.
1: Potreben bi bil tudi nov ustavni zakon in dvetretjinska podpora v parlamentu.
0: Danes mineva 50 let od uničujočega potresa v Furlaniji in Posočju. Na italijanski strani je zahteval skoraj 1000 smrtnih žrtev, porušenih je bilo 18.000 stavb, 75.000 pa poškodovanih. Obnova je trajala več kot 10 let. Vodilu zgraditi, kot je bilo, tam, kjer je bilo, so v celoti sledili v srednjeveškem kraju Vencone, Puši vasi po slovensko. Obiskala jo je Špela Lenardič.
3: Kamnito mestece, obdano z visokim obzidjem, krasijo značilnosti beneške arhitekture. Bogato dediščino je Italija leta 1965 zaščitila kot kulturni spomenik, a so ga potresi 11 let zatem povsem porušili. Spomin na tragično nesrečo, ki je zaznamovala celotno Furlanijo, ohranjajo v tamkajšnjem muzeju Tieremotus. Direktorica Floriana Marino. To je prostor, v katerem lahko osebne spomine prepoznamo kot del kolektivnega spomina. Drugi cilj muzeja pa je sporočilo novim generacijam, da bi spoznali pomembno poglavje zgodovine Furlanije, obdobje obnove. V obnovo, ki so jo vodili župani, so bili z odbori aktivno vključeni tudi prebivalci. V Puši vasi so se s podporo Zavoda za kulturno dediščino odločili za edinstven projekt. Iz ruševin so rešili vse, kar je bilo še moč uporabiti. Obsežen mestni arhiv je omogočil, da so porušeni dediščini vrnili nekdanjo podobo, pravi arhitekt Loris Sormani. Tudi sam sem iz ruševin domače hiše rešil nekaj železnih rešetk. Poseben primer pa je cirkev. Rešili in evidentirali smo vsak kamen, ki smo ga lahko, in tako ustvarili edinstveno delo. Oštevilčili, izmerili in fotografirali so več kot 9000 kamnitih blokov porušene cirkve in jih, tako kot kipe in stebre, ki krasijo notranjost, vrnili na isto mesto. Nekoč živahno vzdušje trgovskega središča si danes 300 prebivalcev prizadeva obuditi številnimi prireditvami. Obiskovalce pa privabi tudi kot vzorčni primer popotresne obnove.
4: V 88. letu starosti je umrl ustanovitelj ameriške medijske mreže CNN Ted Turner. Prvi televizijski kanal, ki je bil namenjen neprekinjenemu oddajanju in je kmalu postal osrednji del medijskega prostora v Združenih državah in svetu, je ustanovil leta 1980. Pred 8 leti je razkril, da trpi za Louisjevo demenco, nevrodegenerativno boleznjo, ki povzroča simptome podobne tistim o Parkinsonovi in Alzheimerjevi.
0: 28. slovensko turistično borzo gosti Portorož. Udeležuje se je več kot 160 domačih ponudnikov in skoraj enako število tujih turističnih agencij iz 35 držav. Največ jih je iz Italije in Nemčije. Letos se nadaljuje trend rasti turističnih prihodkov in prenočitev, napovedi za nadaljevanje sezone pa so zelo negotove. Več Jasna Preskar.
5: Turisti zaradi negotovih razmer v svetu pri načrtovanju svojih potovanj preračunavajo stroške in odlašajo z rezervacijami, opozarja odhajajoči resorni minister Matjaž Han.
6: Seveda moramo biti pa pripravljeni tako v Sloveniji kot v Evropi, da bomo znali ta pritisk, ki se je zdaj nasploh na gospodarstvo zaradi vseh vojn naredil, da bomo znali ga kompenzirati.

0: Evropejci je sicer želja po potovanjih še vedno zelo velika, dodaja direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj.
1: Kar 85% Evropejcev želi letos potovati, kar je 10% več kot lani. In 65% jih bo potovalo v Evropo, kar je celo 5% več kot lani.
0: To je priložnost tudi za Slovenijo. V Portorožu in Piranu najbolj računajo prav na turiste iz bližnjih držav, pravi direktorica Portoroškega turističnega združenja Patricija Gržinič.
2: Mi imamo sicer srečo, da se nekako promoviramo in usmerjamo predvsem na nam bližnje trge, seveda v Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Mačarskem, pa tudi recimo na Češkem, tako da z teh trgov pričakujemo zmerno rast.
0: Si pa našo državo ogledujejo tudi iz bolj oddaljenih krajev. Denis Martini napoveduje večji obisk tudi iz Brazilije. Slovenija je, kot pravi, edinstvena. Na kratkih razdaljah ponuja gore, jezera, mesta in morje. Vse je hitro dosegljivo in zelo, zelo lepo. Našo državo je sicer v prvih štirih letošnjih mesecih obiskalo za 5% več turistov kot lani, medtem ko je bilo število nočitev više za 6%, in to predvsem na račun tujih gostov.
3: V Šiški v Ljubljani sta se danes zgodila dva nepovezana napada z ostrim predmetom na ženski. Policija je prijela oba osumljenca. Okoli poldneva je 50-letnik zabodel 42-letnico. Prepeljali so jo v zdravstveno ustanovo, njeno življenje ni ogroženo. Je pa v smrtni nevarnosti druga žrtev, 31-letnica, ki jo je popoldne z ostrim predmetom poškodoval 52-letnik. Ta žrtvi jo ni v partnerskem razmerju, prebivata pa na istem naslovu. Po poročanju Dnevnika naj bi bila napadena partnerica napadalčevega brata.
4: Vabljeni še k poslušanju prispevka športnega uredništva. V njem med drugim o novi zmagi slovenske reprezentance v curlingu na domačem svetovnem prvenstvu in o ženski kolesarski dirki po Španiji. Z vami bo Luka Skarlovnik. Prijeten večer želim.
5: Belgijka Lotte Kopecky je zmagovalka četrte etape kolesarske dirke po Španiji. V ciljnem sprintu je ugnala ekipno kolegico Nizozemko Anno van der Breggen in prevzela skupno vodstvo. Edina slovenska predstavnica Urška Žigart je bila 60. a je v cilj pripeljala v času zmagovalke. V skupnem seštevku je 23. za Kopecky zaostaja 26 sekund. V ljubljanski dvorani Zalog je slovenska moška curling reprezentanca zmagala še svojo drugo preizkušnjo svetovnega prvenstva skupine C. Po zmagi nad Bosno in Hercegovino je danes 5-0 premagala Ukrajino. Slovenke so zjutraj z 9-4 klonile proti Islandiji, jutri se bodo pomerile z Belgijkami. Ostajamo na ledu. V strokovnem štabu slovenske hokejske reprezentance so potrdili, da bo češki vratar Lukaš Horak, lani je postal slovenski državljan, na svetovnem prvenstvu elitne divizije branil za Slovenijo po uspešnem okrevanju po poškodbi. Prva tekma Slovencev bo 16. maja prav proti Čehom. Sicer bo večer v znamenju nogometa. Za finale Lige prvakov se bosta na drugi tekmi pomerila Bayern in PSG. V München so z boljšim izhodiščem pripotovali Parižani, ki po prvi tekmi vodijo s 5-4. Na Allianz Areni pa se obeta še ena napadalno usmerjena tekma. Zmagovalca pričakuje londonski Arsenal. Finale UEFA spektakel bo odigran 30. maja v Budimpešti, za svetovno nogometno zvezo FIFA pa se osrednji dogodek začenja nekaj tednov kasneje z neverjetno visokimi cenami vstopnic za tekme svetovnega prvenstva. Predsednik zveze Gianni Infantino ustraja, da je bila zveza dolžna izkoristiti ameriške zakone, ki dovoljujejo preprodajo vstopnic. FIFA-na spletna stran je oglaševala 4 finalne vstopnice po ceni več kot 2 milijona dolarjev. Zdravstvena slika v judo klubu Bežigrad je poskrbela, da bo tudi na Grand Slamu konec tedna v Astani slovenske barve branila le Nika Koren. Prejšnji teden je v Dušanbeju v kategoriji do 70 kg zasedla 5. mesto. Ob ugodnem žrebu pa si želi to ponoviti tudi v Kazahstanu. Mednarodna smučarska zveza FIS je po sestankih v Portorožu za prihodnjo sezono predlagala le eno tekmo poleta v planici za smučarske skakavke.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Gregor Budal, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matija Narobe.
6: Vreme.
3: Zvečer in po noči bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale posamezne plohe, več jih bo proti zahodu, kjer lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Suho bo. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti sta zastoja med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter iz smeri Bizovika proti Domžalam.
7: Radio Koper. Veter Primorske.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

0: Je to pomladna pesem in pol?
1: Pomladna pesem in pol. Pomladna pesem in pol.
0: Halo, se slišimo?
2: Majre, reci mi zakaj.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Talija, zažarim.

0: Hello, hello, zdravo. Na sporedu radija Koper je oddaja Arizona. Armando Šturman sem jo mimo napovedi in pričakovanj začel skupino Spin Doctors, Two Princes. Ja, v nadaljevanju dobite skupino Ana Popedan, ki je zadnjim singlom uspel neverjeten spin. In da je spin res ta pravi, lahko rečemo, da je pravzaprav nepričakovan. Čisto vse kaže, da je Ana Popedan z novim bobnarjem dobila res dodaten spin. Ampak spin doktori vedo povedati, da je spin tudi nepredvidljiv in da se je marsikdo že opekel. In skupina Ana Popedan, zdaj zvečer, v oddaji Arizona. Ne povem, da je bil pogovor posnet pred njihovim nastopom v izolskem hangarju 17. aprila, ker je to ena tistih redkih priložnosti za dobiti vse štiri godce skupaj. Tudi zato, ker je dosti dela. Že naslednji dan so jih čakale intenzivne vaje z vsemi gosti koncerta oziroma memoriala. Tegale.
1: Adio mare, in ja bi kaj, kako je tam partijabi. Kako se jemo zdaj, je še kaj vina tam v raji in radenske, da člok lahko umiri, spije špric. Vsi vabljeni 9. maja v Pivko bomo imeli en lep koncert za Mareta Memorial. Bo dosti gostu, dosti prijatelj naših in od Mareta in vseh in jaz mislim, da se splača prit, ker mi hodimo naprej.
2: Predprodaja vstopnic na entrio.si, vseh mol in petrol servisih ter 3-2 trafikah.
0: Arizona.

0: Lepo pozdravljeni, popeldanci. Dve temi za začetek. Pobiranje in sestavljanje. Malo bolj na široko. Pa mi povejte lepo, kdaj ste se začeli pobirati in kako je potekalo sestavljanje?
1: Ja, po unmi šoki, ko se je zgodil, je nekaj cajta trajalo, da smo prišli k sebi, se veš, ko je. Ne? Marko je šel in smo ostali kar naenkrat prej povhni vseh načrtov, vse kako bomo delali to in pa kar naenkrat se ti podjere svet. Ne? Una vest, unu cmok v hrli in potem se tu se je odvijalo vse te stvari in samo potem mi smo, ko bi rekel, pa vsi sami temi, ko nam je bilo težko in tu, smo si postavili tudi to vprašanje, kaj bo zdaj naprej za eno popedan. In smo tako kar, mi smo se že kar zgodaj odločili, da bomo stvar pelali naprej. Nismo vedeli sicer, kdaj se bo to začelo in kako bo, ampak Ana Popedan smrtjo od Marta ne bo končala. In tako da smo pol, ko smo se to odločili, smo pač pestili cajti cajt in smo rekli, bomo videli, kako bo, kako se bodo stvari začele, malo tudi same od sebe, malo tudi smo mi provali kaj pomagati tle zdravo in malo smo začeli razmišljati, kako in kaj bi šli naprej. In tako je nekako pol počasi prišlo do tega, da se je poklicalo Andreja in se upalo, da bo rekel ja. Ker mi nismo videli drugega kukor njega, ker smo stari prijatelji in Andrej je super tip, za našo ekipo, super bubnar in tako da nam je vse to nekako uspelo.
2: Pobiranje in mislim, rušenje in pobiranje, ja. Človek ne more vedeti, dokler ne prava, da zgubi člana, brata, mulca se zvrca, so trpina na vedri, pod vedrem, za vedrem, studij. In ko smo se začeli postavljati, ko je rekel Pirjevc, sem prečakaval klic. In ko je še potli po enih par vajah rekel, veste kaj, tu, to Ana Popedan, tu je en mali Frank Zappa. Ko tu se stavljaš potli skep, teh 40-50 komadov, komad za komadom, vse te majhne nijanse, vstope, brejke, valčke po popedansko. Načeloma res se stavljaš še enkrat od začetka. Kudo reš od začetka? Smo zbrejali, smo se postavili in gremo naprej, druga ne.
3: Jaz sem sta pravzaprav že vse povedala. No. Jaz nisem še nobenega zgubil v preteklosti, ki bi bil toliko blizek, kot mi je bil Mare, ki so bila že od malega. Skupaj smo imeli eno posebno povezavo. Jaz sem bil res paf. Full cajta sem bil paf. Jaz sem nesel njega v grob. In dolgo cajta sem se sestavljal, sem mi smo res hitro ugotovili, da želimo špilati naprej, smo se vedeli, da bi tudi Mare kutev in vedeli smo, da nečemo enega tipa, ki nam bo prišel zagodeti bubne, ker teh bubnarjev vseh je dosti. Smo teli člana, tako da smo imeli srečo, da smo poznali njega, ki on se je zdaj izkazal kot član. In rekel, eden je zadost prpalen, ne, da lahko se z nami bavi. Dosti bi nas poslali že zdavne tri mile. Tako da zaenkrat se kaže, kako je dobra izbira. Dobro se imamo skupaj in evo, rezultat je zdaj že ta Adio Mare komad, ki je pravzaprav, bom rekel, kljub temu, da je Simon avtor, brez tega ne bi bilo. Smo vsi se ukvarjali z njim in smo mu dali tisto končno formo, kakršna je zdaj. In to me veseli, da smo se vrnili nazaj na to pot skupnega delanja muzike, se mi zdi, da je dobrodošlo. Rezultat je kot na dlani, no, meni je zelo všeč komad, mislim, da bi bil tudi Mareti.
4: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevenci.

hribe, sam človek ima svoje hibe in greh lihke, ko ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatelj, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

0: Arizona na sporedu radia Koper.
1: Boštjan, že ki smo tako blizu, boš ti ta prvi. Poslušalkam in poslušalcem, rekel Slovencem, predstavu novega bobnarja.
2: To najbolj, da se sam, ne? Se pravi, mi smo se poznali, veš, že odprej, na vohceti smo mi godili, ne mi, ne? Na malo vohcetek smo godili, kaj pa sem naredimo, kakšno izjemo, zmerno mi je žal, no ma na njegovi nam ne bilo žal, mogoče ena redkih vohceti, ko nam ne bilo žal, da smo šli na njo godati. In vsi smo takoj se pogledali in smo vsi pa njega, zdaj, da ga jaz predstavim, ma vsega ne znam je, ben ti še predstaviti. En dobro tip je. Tak, pa za dosti propaljen, da pravim, da je lahko z nami. Ker tu je pomemben kriterij. Može biti za dosti, tako je eden rekel, je uporabil eno besedo, ki jo ne bi jaz zdaj.
1: Simon, pravaj ti še kaj dodati.
3: Od Pirjevca? Ma veš kaj, Pirjevce je eno tako zlato bitje, tako, eno tako, ko se zna tudi fajn raz kačet, ne, mislim ga nasmešljih dirat, vse povsod, ker ima svoj karakter, ne tu tako milo, kakor zdaj smo ga opisavali, je precej una kraška trma tu in ti bo tudi takoj piknu nazaj, vse ti bo povedal, ker je fajn, ker odprte karte tu zmeraj, bi rekel, dober recept, ne, in tako je zelo, ko bi rekel, ono pokraško trmast in ta trma vleče naprej celo stvar in tudi za bubni je trmast, ne, in ne vem, tako se mi zdi, da je prinesel en tako, tak bi rekel, mičkeno svež veter, tudi me naš štiri stare prtice, ne, meni štiri je tri, no, mislim, ja, še zmeri govorim tako, sej tudi njemi, no, je prinesel, ja, Mareti in tako, da je mičkeno tako bolj frišno zdaj, tako malo, veš, na njegov račun tudi, tako, ja, ki je, tako da, mi smo zadovoljni, res, smo zadovoljni, da ga jemamo in tako, no, kaj sem, kaj bi še rekel, ne še pero, kaj povej, ko je, evo.
4: Nadaljujem, je tudi odličen producent, štediran mož. Tle v bendi imamo dva najbolj študirana moža, tu je Skvak pa Andrej, ne? Andrej ima šule. Načeloma jaz sem z Andrejem že kot mulc, na enem projektu se z Danjem Kavašem sva sodelovala. Jaz sem ga videl leta nazaj se Strahuljari, en tak hardcore punk, progresiv, Taka mikstura, dobra kraška, treh ljudžakov, odličnih glasbenikov, ki so šponali tam v prestranki, najmi koncerti, jaz sem tu sam zujel, kaj se tu dogaja. Mislim, načeloma sem se v Pirjevca takrat kar malo zaljubil. In sva držala polno stiku, no, tudi s popedanci itak, je rekel enkrat, da nam je mulj star 14 let, da nam je plačal 4 šprice. Kaj je bilo? Na rok na krasu? Mi se tega naspolnimo, jaz sem morda bežno. 2.93 ga je bilo, ja. Tako da je ta zgodba traja že kar nekaj cajta. Kukar je res tipičen krašovc, stoičen kozit in srce pa do Marsa.
1: Po vsem tem je jasno, torej, Andrej, nisi padel, ampak povej nam, kam si stopil?
5: Kaj ono na D se ne sme reči? Na umo rekel ono na P. Sem stopil pivko. Evo, zdaj me mene, mojo kraško, ja oni se jeme za krašovce, veš, tu je Šempeter na krasi, nema. Samo jim še malček manjka do krašovce, no. Jih bom še malo navado, jaz sem bolj trmast ko oni. Ma kaj, s fantami se poznam že toliko cajta, da jih jemljam za prijatelje in osebne prijatelje že toliko let, da Pero je rekel prej, ja, da sem mislil, da me bojo poklicali. Ne, jaz sem se bal, da me bojo poklicali, to je velika razlika. Jaz nisem tel pridati sem. Jaz nisem nikoli tel, da bi se to zgodilo, noben ni tel to. Boljše bi bilo, da bi danes bil tlej, poslušal eno popedan pod Vedran, kakor da moram biti tam gor in jahrat. Sam vem, da najbrž, da je prav, da sem jaz tam gor, zato da gre stvar naprej. Tako se mi je zdelo, da so vani srčno začutili. In tudi kar hitro po dogodku sem jih videl, da so nemirni in so me že malo potipali in sem rekel, fantje, je res to krčaste? Ja, res to krčamo, čemu jeti naprej? Sem rekel, ja, samo Ana Popedan, prav ista, ne bo nikoli več, ne? To se treba zavedati. Mare, se ne gre zdaj, kdo igra bolj tehnično ali pa uno bubne boljše, to je bez veze, ne? To je vse bez veze. Na konci se konča pri muziki in sem vedel, da jaz tega ne morem reproducirati, ker je Mare bil v temi bendi in se nekaj lahko remo naprej sam z zavedanjem, da bo malo drugače. In oni so rekli, ja se vemo, tudi mi, da bo malo drugače. In pa se neko, ja, sam tudi en pohoj mini je tu, da ne bomo stahnjeli na starih stvareh, gremo delati naprej, kukor band. In jaz sem se sam zavedel, da ko sem leta nazaj igral z dosti projekti, projekt pomeni, da narediš en album, ga greš predstaviti in to je konc. Band je drugače. Band je familija, mi se tle pričkamo, več kukor vadamo, kdaj. In je tudi prav tako, kdaj se razpizdamo, kdaj je un mi zadosti, kdaj je tam mi zadosti, to ostane nutri, pri nas samo na konci, gremo naprej. No. In tu je dokaz, da smo prišli vsaj do tega, da smo naredili en single in je prav, da smo ga naredili tašne, ako smo. Ko je Avsec naredil ta komad, nobeden od nas, vsi smo rekli, tu je tu. Prej smo si malo pošiljali stvari, malo smo bili skeptični, ko smo slišali to, smo rekli, tu je tu. Adio Mare, tu je naslednji komad, ko ga bomo naredili in ga bomo. Tako da, ja, zgleda, da zgodba gre naprej. No.

0: skup smo prej, tičmo za hodet, prijatu, za stare lepe cajte in za naprej.
1: Tako, od tistega, kar smo slišali do zdaj, ne, smo dobili nekaj istočnic, ampak dajmo se držati dejstev. Ne, torej. Pravzaprav skladba Adio Mare je na nek način bila pričakovana, ne? In pričakovano je bilo tudi to, kar se ima zgoditi zdaj 9. maja na dan zmage. Ne? Se pravi, en tak omaž Mare tu za minulo delo in za vse, kar ste preživeli z njim. Pa dajte malo povzeti, kako si predstavljate, da se bo to realiziralo, kako bo zgledala ta stvar?
2: Kako bo zgledala ta stvar? Že v samem štartu bo, no, kot se rekel, 9. maja na občinski praznik. To je slučajno, ta datum je pol zelo slučajno, ker dvorana v Pivki je zelo zasedena in potem Erika Kovačič, katera je zadolžena za dvorano, je rekla, jaz imam datum samo 9. maja. In potem jaz itak trznem tako, aha, dan zmage, ja pa veš, Peroš, občinski praznik Pivški je, ne. Je krasno, ok, 9. maja vas vabimo v Pivko, stvar začne ob 20. z obilico gosti. Gosti so tisti, katere je Maro Brajtok. In je bila neka ves, Anika Horvat, z njo se štekamo že vrsto let, jo poznamo še kot mladoletno punco, ki je nastopala Fotre v Azokuli, še na TV Quapru. Ansambl Snežnik, zelo rad je pel. Pač vsak gost ima neko svojo zgodbo, ne bih zdaj vseh našteval, je dovolj socialnih omrež in vsega, kaj se spiše. Koncert bo trajal 2 ure, ne bomo delali nič nekih raznih maratonskih sešnov. Vas moram že vnaprej razočarati, bom kar iskren, da alkohola ne bo pred dvorano. Tam bo fajn, tam bo super, tam bomo zaigrali pesmi, celo nekateri bojo uglasbili Maretove tekste, kateri so še neuglasbljeni. Moram reči, da Mare je napisal 5 tekstov, mislim, da je bilo 5 tekstov, ne, na zadnji plati. Marko je postal kar konkreten tekstopisec, zelo se je aktiviral tudi v glasbi. Pridite, lepo bo.
1: Stjan, kaj bi še ti dodal?
3: Mi te koncerte v Skali delamo na vsake 5 let, ne? In potem smo rekli, tudi zdaj tle 2027 je 35-letnica, ne? So rekli, tu ni dobro, da je zdaj isti koncert, ne bo tu bil proslava, z mojim gosti pa tako dalje. In vsi smo se strinjali, naslednji dan Pero pokliče ful gostu. Tako da, zdaj imajo zdaj ful gostu. Ampak ja, mišljeno je bolj proslava, tako kot si rekel, en homaž za Mareta, za bolj, da se jaz vidim tako kot nekaj, da damo od sebe in komad in ta koncert, da zapremo eno poglavje, s tem smo se posvetili, preklonili Mareti in zdaj smo odprli vrata ali pa list, če češ, noga poglavja in zdaj gledamo že naprej v nove komade. No, zdaj seveda moramo dati ta koncert čez pa tako dalje. No, to se mi zdi, da je ena taka, da bo taka ena prelomnica med Ano Popedan pa Ano Popedan, to ena pika dva, ali kako se reče.
4: Se kliče
3: 2.0. Ali
4: 2.0, ja. Lahko povem, da so fanti bili skeptični malo, ali bi delali sploh Memorial ali ne. Če sem iskren in sem rekel, jaz mislim tudi, da je edino pravilno za narediti. In kakor je rekel prej, Boštjan bi mogel biti danes v bistvu, na njegov rojstni dan. To je bilo planirano, sem potem nekako je ratilo tako. Ma mislim, da ni ratilo slabo, tudi ta datum je super. In smo pač single izdali danes, ne? Ker tudi ima nek pomen. Ne? Ker, glej, vsi smo poznali Mareta, tudi jaz in vsi smo ga imeli radi in nam ni vseeno, ne? Meni tudi ni vseeno. Tako da, ja, lepo vabljeni 9. maja v Pivko, mislim, da bo v redu, no. Mislim, da je prav, da tu se zgodi, ne se zgodi, ker je en poklon in ja, in kakor je rekel Boštjan, gremo naprej, ne, kaj ćemo, kukar je na koncu komada, ne, kukar Simon zapoje in gremo naprej, kaj ćemo pa narediti, sej, vse se zgodi v življenju, sam na konci se pobereš, vidiš, ali se ti da, ali se ti ne da več, očitno fantom se še da, meni se tudi še da in tako da gremo naprej.
5: Ja, ta koncert, veš, tu so težke stvari in ne veš, kdaj, kako boš tu spela, se bojiš, kaj svem. In pa smo rekli na konci, ne moramo biti tako, da ne bi naredili nič, mare bi vneš, tudi če nam bo težko in gor in dol te stvari delati. Ker tu se ti obujejo vsi spomeni, nazaj konc koncu, po drugi strani pa tu lih tu point, ne. In zato bi ta memorial bo zame kukar ena, tako po domače rečeno, kot ena maša za Mareta, razumeš, ne. V tem smisli, da bomo molili za Mareta s popedanskimi komadi in bodo prišli vsi ti ljudje, ko so mi neki pomenili, nam in Mareti in bomo skup naredili tu eno tako auro, ko bo šla do njega, mislim, da bo na temi koncerti tako precej emocij in vsega med nami in med publiko in tu nekako, no, kaj sem.
2: Memorial, ne, homaž, ja, ne. Tudi že nekaj časa je šlo od tega, ne. Se spomnim pač, kadar je Tomaž Pengov umrl, ne, je Jani Kovačič se zelo hitro aktiviral in organiziral za pomočjo ostalih homaž njemu, ne. Zdaj, tukaj bi bilo...
6: Bo lažje bil, homaž Tomaž.
2: Homaž Tomaž, ne.
6: Tomaž Pengov.
2: Super bi bilo, ne, mislim, zgodila se je tragedija, ne, mislim, mi, že tudi mi, ne samo mi, vsi mi, že se Se spomnim, so nam ljudje izrekali sožalje, jaz sem ljudem izrekel sožalje nazaj, ker Mara je šel vsem nam, ne samo nam, ja, vi, ja, razumem, tu je bila celica, ampak ta celica je širša, ta celica so in poslušalci, so feni, so bližnji sodelavci na vednicah, ne. Ana Pobedan je bila zmeram neka bolj taka godbena institucija, je bila posod po vseh, se je spredala povsod, ne, mislim, tega folka se je ogromno nabralo, ne, bi bilo pa krasno, ne, zdaj, kar je bilo, gremo naprej itak, ne, da bi se pa zbrala neka ekipa ljudi, ki bi morda bila, da bi se aktivirala in bi rekla, ej, mi bi organizirali res homaž za Mareta, dejte nam pristopiti na pomoč, ne. In je bilo to cincanje, bi, ne bi, leto je šlo mimo, je šlo več kot leto mimo, ne, in potem je vse lih nekako prevagala ta, ne samo odločitev, ampak odločitev iz etičnega, moralnega vidika, da si človek tu zasluži. In zdaj, če, da je tu 9. maj, da je tu že leto po pol tega, pa ne bo. In kukor zdaj je tako prav.

0: Veš, ko smo mi napisali na plakat, ne? Mislim, pacijenti pivški, ne? Smo napisali memorial z Marko Tudolesu, ne? Ki tu je v resnici je in memorijam, ne? Memorial je tekma, ne? Ma ne bo tu malo po pivšku, pa tako. Ne bo malo tu, bi rekel, te naše popedanske naivnosti noter in tako. Da, ja. V glavnem, tu bo ena taka, bi rekel, eno tako lepo srečanje, ne? Sej skok je rekel, so jaz sem vedel, da je tu in memorijam. Ja, sem rekel, Mona, zakaj ne izpovedal? Sem jaz napisal na plakat memorijal, razumeš? Pa potem je rekla ena, pa kaj je tu, bo kakšna tekma ali kaj? Tako, ne?
1: Ma sej po drugi strani tekma, ne? Sej tu bojne vrste tekma. Ker je tekma na dolge proge, ne? Še sem slišal tako čivk, kakšen čivkne, ne? A, lejah, ne? Niti ne legende, ne? Kao, ne? Mislim, vseh smo 34 let na sceni, aktivno, ne? Prv nas ne je tu neki skrivanja, pa zdaj otroci, pa uno, pa jaz sem se lučil, ne morem zdaj uno. Tu traja, ta tekma traja že cel cajt, ne? In ta tekma te žive, premične kulturne dediščine bo trajala naprej, ne? Nema tle. Tu je nesmrtno, mislim, kakor je Mare zdaj že komat opisuje, ne, da ti sam povedi, ne, mislim, če ti manjka kaj, če manjka kaj vina ali šprica, ti pošljamo po naslednjemi, ne. Mislim, se tu pa ve, le kdo bi vedel, kdo bo naslednji, ne. Itak, zdaj, jaz sem znan kot mali tak lokalni filozof, ne, imam eno zelo modro, ne, smrt je najbolj živa. Smrt je najbolj živa stvar, ki nikoli ne more. Gledmo naprej.
2: Arizona na sporedu radija Koper.
3: No, poleg teh športnih atributov, ki ste jih omenjali, ne, kaj je še novega, Andrej, ustvarjalni proces je stekel? Dobimo lahko že kakšen obris, kakšna bo nova Ana Popedan?
4: Ma ne vem. Mislim, zdaj, že to, da smo sodelovali, kot je rekel Boštjan, vsi pri temu komadu in ni prav točno tak in tako se ne konča, kot ga je Simon napisal, mislim, ta proces nam je bil ful všeč in smo gotovili, da nam tudi nam šterem paša delati naprej in delati skup. Muziko se bolj povežemo. Zdaj, da bi rekel, da imamo prav ene plane, ja, sigurno bomo probali delati naprej, ma zdaj nismo kaj še posneli v tem stilu. Smo bili v studiju, smo posneli neki starih, nismo kaj še posneli v tem stilu. Smo bili v studiju, smo posneli neki starih komadu, ko bi mogli

0: katerega meseca in kdaj se bo zgodila, ne vem. Je pa nalagali dosti komadov, še ne narejenih, besedila tudi prihajajo, tako da jaz sem pozitiven, da verjetno bomo tudi kaj naredili še naprej. Glede na to, da se dogaja nam in smo malo pritisnjeni na gas, no, tudi že za ta singel izdati ven smo malo pritisnjeni na gas, kar je dobro.
1: Boštjan, dej, bodi ti malo bolj radodaren do mene.
2: Vem, kaj misliš, ja. Ja, v bistvu malo več materijala je nalagali, kot je on rekel, ne, jaz zdaj manj kar nekaj nastavkov, bi rekel. Komade, ki jih naredim, demo posnamem, sam pa jim pošlem, pa tega je ratalo zdaj po moje, kar enih 12-13 komadov, pa oni so tudi jih naredili vsak po neki. Tako da imamo dobre nastavke, zdaj, ali bo to ostalo tako, ne bo ostalo tako, ne. Krenilo bo nekam, ampak ne vemo točno kam, pravim, neki nastavki so, ki bomo skupaj obdelali in bomo razvili v neko reč, v katero bomo vsi verjeli, da je ta prava. Ker sem tisto naredil, ko sem to zadnjo plato, kako se je klicala že, naši v kantini, ne, dolgo cajta sem jo tjensto se jo naredil praktično v nulo, vse. Zdaj, to sem pa bolj na hitro, prav z namenom, samo zložil idejno, kako bi komad mogel jeti in ga pustil odprtega, brez kompliciranja, zato da bomo lahko na njih delali. In oni so tudi naredili nekaj takih nastavkov, tako da mislim, jaz vidim, I can see the light, ne, jaz vidim približno, katero smer bo krenil, veš, kako je parani popedan. Na popedan ni, bi rekel, splate v plato, zdaj smo šli pa kje, pa smo šli pa kje. Vse plate so glasbeno eklektične, fulne. In imaš komad do komada je drugi stil, bi rekel, navednice, pa še zmeri Ana Popedan, ki je to taka muzika, ne, ki se pač poigravamo z različnimi žanri in ni ono statična muzika, in se hitro ritmi spreminjajo in razpoloženja in mislim, da to bomo ohranili, ki meni je dosadno gledati, bi rekel, eno in isto in tu me dela žuga, če se dogaja v muziki. Se tudi Adio Mare, pravzaprav vsaka kitica je drugačen mut, če si opazil, ne. Ista harmonija, samo je čist drugom nekam mudem zašpirana vsaka kitica. In to smo delali tudi mi že prej za ono popredanje. Mislim, da je to, da v to smer bo šlo tudi naprej. So pa malo odmiki od tistega, predvsem tukaj. Mene zmeri ta stara Ana Popedan motila, ker smo zmeri špileli. Vsi smo preveč špileli. Mi še zdaj v bistvu preveč špilemo. Vsi preveč igramo. In je treba, včasih je manj več. In tega se mi nismo navadili še čist zaprav. Zato sem jaz že namenoma delal te komade bolj tako, bolj štabile, bi rekel. Manj igranja, pa se rekel, bomo jih razvijali mi pol, tam, kamor bo rablo, jih bomo naredili bolj živahne, kamor mora bo patjero v en, ono, direktno, bo šlo pa naravnost, ne. Tako da, mislim, da bomo vsi presenečeni, najprej mi in potem še kakšen drugi. Na konci bo pa Ana Popedan, pod črto bo Ana Popedan.
1: Torej, hvala. Zaenkrat ste vso mojo radovednost potešili in tudi kakšnega od strahov razblinili, namreč, ko sem videl, da za mešalno mizo ni več babota, sem se ustrašil, da mu je dovolj tega frlaščenja, pa mi je Simon povedal, da ga leta dajo in zdaj imate novega fanta. Simon, daj mi malo tudi o tem fantu povedati, kakšno.
3: Ja, veš kaj, Alek, mislim, babo, babo je miksal prvi naš koncert. Zdaj, tu je bil v Dolenjah, pri Rešanah, pri Pijaki. Prvi koncert s Pirjevcem. In tisti dan je rekel, da, ali pa ne vem, že prej je rekel, da bo miksal še Pijaka in pol, da, van, da se tega ne gre več, da je rato ustr, da ga vse boli, da ne more več. In tu in kaj češ pol. In pol, se veš, pol smo ga pravili prepričati, dej babo gor dolo, no pa le, zdaj bomo začeli špilati, no vse, ne, ne.

Ne, ništa, ništa, gotovo. Pač babo se je odločil, da nagrevet z nami, nam je bilo ful čudno, zakaj je to kar naenkrat, lahko ne vem, kaj jaz vem. Sam, ajde, zastopim. Zastopimo vsi in pa smo dobili Aleksa. Jaz sem bil na par koncertah, kamer jih je Alex ozvočaval, meni se je Unisound zdel ful dober. In pa sem se celo operati rekel, kaj ne bi pravili tega Aleksa. Alex je fajn dečko, tako jaz ga poznam malo uno, ne, tisto. In pol sem tudi takrat sem se menil z Alexom. In rekel, pa jo, on da bi tu, no drugo, tretje, in pa ga še skok lico in tu. Zdaj je prišel Alex in lej, smo zadovoljni z njem. Zdaj jemo na dva, tri špile, jemo z nami. In ne vem, bomo videli, no se je tudi zdaj še zdravo zagotovo in tu ma. Zaenkrat kaže zelo dobro. Ja,

dni si daleč sam, tri dni je strašno daleč stran. Jutro me čaka zunaj, zdaj več ne upam sanjat sam.

karamele e citelle. V mošaležu 18. božičnjaka 1996. leta Drago Orlič Duša za Frančeška. Bile su dvojke, bile su džemele, Vitorija i Anabela.

zdaj pa ti sam presodi.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer želim, to noč bom z vami, Peter Močnik. Proračun je imel aprila 320 milijonov evrov presežka, v prvih štirih mesecih pa 423 milijonski primankljaj, je sporočil fiskalni svet. Finančni minister Klemen Boštjančič očitke o katastrofalnem javnofinančnem stanju zavrača. Hkrati je posvaril pred posledicami predlaganega interventnega zakona. Začel je teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, ki bo trajal 14 dni. V tem času lahko mandatarja, poleg predsednice republike, predlagajo poslanci. Ti bodo danes na tako imenovanem skupnem odboru obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tretjem političnem bloku. Poslanske skupine Svobode, Levice in Vesne ter SD-ja o predlogu zakona zahtevajo javno predstavitev mnenj. Ameriški predsednik Donald Trump je znova uporabil grožnje za pritisk na Iran. Zažugal mu je s še bolj silovitim bombardiranjem, če Teheran ne bo sprejel dokončnega dogovora z Združenimi državami. Iransko zunanje ministrstvo je na omrežju X sporočilo, da morajo pogajanja v dobri veri vključevati iskreno prizadevanje za rešitev spora brez kakršnekoli prevare ali oblike prisile. Ob ruskem nadaljevanju napadov na Ukrajino je njen predsednik Volodimir Zelenski dejal, da Moskva očitno zavrača dvodnevno prekinitev ognja. Po njegovih besedah se bodo na podlagi tega odločili o nadaljnih ukrepih, potem ko so sprva nameravali upoštevati ruske pozive k premirju za sobotno vojaško parado v Moskvi. Znova je poudaril, da je Rusija tista, ki mora končati vojno. Ob splošnem pomankanju zdravnikov se je v Cerknem zgodil nov primer dolge kolone čakajočih pred zdravstveno ambulanto. Nova zdravnica, ki bo tam nadomestila upokojenega kolega, ta je imel skoraj 1400 pacijentov, jih bo lahko zaradi skrajšanega obsega dela sprejela le 490. Začasna direktorica zdravstvenega doma Idrija, Branka Florjančič, je spomnila, da se je v skladu s pravili Zavoda za zdravstveno zavarovanje mogoče vpisati le osebno. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Luka Skrlovnik.
2: PSG je drugi finalist nogometne lige prvakov. Na drugi tekmi polfinala proti Bayernu je bilo 1-1, v skupnem seštevku pa so Parižani slavili 6-5. Gol za PSG je že v tretji minuti dosegel Ousmane Dembélé, za izenačenje je v 94. poskrbel Harry Kane. Aktualni prvaki se bodo 30. maja v finalu pomerili z Arsenalom. Na uvodnih tekmah polfinala državnega rokometnega prvenstva je Celje z 41-36 premagalo Slovenjgradec. Slovan po spornem zaključku Trimo Trebnje s 37-36. Dolenci napovedujejo pritožbo zaradi oduzema žoge po dosojenih korakih v zadnjih sekundah tekme. Belgika Lotte Kopecky je zmago na četrti etapi kolesarske dirke po Španiji prevzela skupno vodstvo. Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja 26 sekund in je 23. V ljubljanski dvorani Zalog je slovenska moška curling reprezentanca na svetovnem prvenstvu skupine C spet nič premagala Ukrajino. Slovenke so z 9-4 izgubile proti Islandiji. Naturalizirani hokejski reprezentant Lukaš Horak bo za Slovenijo branil na svetovnem prvenstvu elitne divizije. Na košarkarskih parketih po Evropi so v teku četrtfinalne serije. V Jadranski ligi sta favorita potrdila svoj status. Dubaj je 102-74 premagal Spartak, Partizan z 81-73 Bosno. V Euroligi je na tretji tekmi Fenerbahče prvič izgubil. Na domačem parketu je bil z 81-78 boljši Žalgiris. Serijo je podaljšala tudi Valencija, ki je v Atenah z 91-87 premagala Panathinaikos.
1: Vremenska napoved. Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno in toplo.

Dobrodošli, spoštovani poslušalci in drage poslušalke v nočnem programu Nacionalnega radija. Prvo uro prisluhnite oddaji Obrazi sosednje ulice, v kateri gostimo smučarko Ilko Štuhec, ki je pred kratkim končala svojo športno pot. Ilka je spregovorila tudi o odrekanju, disciplini in motivaciji za vse treninge, ki jih je morala za svoje dosežke opraviti. V glasbenem radiogramu po eni bomo gostili člane skupine Enjoy Your Privacy. Prevladovala bo mlada energija, iskren pogled v zakulisje in glasba, ki nastaja po svoje. Tudi med drugo in tretjo bomo glasbeni. Oddajo Ritem mesta bomo posvetili Moody Watersu, enemu najvplivnejših ameriških blues glasbenikov. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Matej Štrafela, Gregor Sermecki, Lukas Raka in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: pozdravljen sosed.
1: Obrazi, razi, razi, sosednje ulice, sosednje.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli v družbo obraza sosednje ulice. Tokrat zanimivo gostjo, ki se lahko pohvali z velikimi dosežki v svetovnem merilu, kar se tiče slovenske smučarije, je takoj za Tino Maze in pa zelo blizu, ali pa lahko jo usporejamo z Matejo Svet. Dva kristalna globusa, en je smukaški, en je kombinatorni, ampak včasih se je zdelo, da pravzaprav smo Slovenci po svoje fenomeni, kar se alpskega smučanja tiče, glede na to, da nimamo smukaške proge, pa so največji uspehi prav v hitrih disciplinah v alpskem smučanju. Ilka Štuhec, dobro dan in dobrodošla v naši družbi.
3: Dobar dan, hvala lepa za povabilo in ta izčrpen uvod.
2: Zanimiva je ta zgodba, ne? Pravzaprav Slovenci ne premoremo smučišča, ker bi lahko fantje in dekleta trenirali smuk. Ste pa bili mladinska svetovna prvakinja tudi v svetovnem pokalu z globusom. Kombinacija je znova sestavni del smuk. Zakaj?
3: Ker je fajn. Ne, pravzaprav pač ni uradne homologirane smuk proge za kakšne elemente ali pa krajše dele, krajše mogoče zavoje ali pa karkoli se sicer nekje da dobiti, ampak ni zdaj to tisto, ki bi naredilo največjo razliko, da bi dansko lahko bili zelo, zelo konkurenčni svetovnemu vrhu. Zakaj? Pač preprosto mislim, da imam nek občutek dober za hitrost, kako jo ne sabo, kako v bistvu reagirati in nekako sem pač tekom karijere začelo kazati tisto, okay, da se bom bolj ali manj specializirala za hitre discipline, kar seveda ne pomeni, da smo čisto črtali veleslalom, ker je vseeno osnova vsega. Slalom smo mogli prečrtati, no bolj sicer zaradi zdravstvenih razlogov in pa tudi, ker enostavno se časovno več pač ni vse skupaj šlo. Zakaj so še, mislim, zakaj tudi drugi so in še vedno dosegajo vrhunske rezultate v smuku, pravzaprav nimam pametnega odgovora na to, ne. Enostavno, kot se prej mogoče malo v šali rekla, da je fajn, ja, ko se v bistvu navadiš, ko se spoznaš s hitrimi disciplinami, ko imaš že nekaj izkušenj, mogoče ne rabiš več zdaj toliko treninga pa toliko detajlov in vsega seveda je bolj pomembno, da, kot sem rekla, mogoče, ne vem, preko veleslaloma ali pa tudi preko super-G-ja, kakšne stvari povadiš. In enostavno si v tem smuku pri velikih hitrostih umirjen, razmišljaš srezno glavo, hitro se lahko odločaš. In za mene osebno, kot sem že rekla, uživaš. Zelo.
2: Komentatorji na Eurošportu, per nekam sem jih preposlušal, so dejali, če kdo zna drseti po podlagi, je to Ilka Štuhec.
3: Ja, res je. To mislim, da je ena izmed stvari, ki se jo težje naučiš, ampak meni je bila očitno dana in vsekakor sem jo tudi jaz mogla vaditi, utrjevati, ponavljati, kakorkoli. Ampak ja, enostavno se zliješ s progo, čutiš pač hitrost vse neravnine, vso delovanje smuči in vsega in enostavno skoraj da letiš.
2: Tudi slalom ni bil neznanka, ne? Konec koncev.
3: Res je.
2: Mariborska zlata lisica je bila dokaz, da se da med prvih 15 tudi pritna.
3: Pri 10 bi so.
2: Tako?
3: Ja, mislim, slalom valjda se ga od začetka nekako vsi vozimo, ne. Moram reči, da do neke mere mi je bil vedno zelo, zelo zanimiv, zabavn. Ma sicer rahlo drugačne, nekatere zakonitosti, ko se ostale discipline, ampak pač lahko ga treniraš in ga tudi natreniraš, ne. Ni zdaj mogoče toliko na feeling, seveda, tudi to nekaj doprinese. Ampak enostavno guslanje do amena. Potem, kot sem rekla, ja, sama sem ga pač mogla črtati zaradi kolen in zaradi tega, ker pač ni šlo več v nisem enostavno mogla biti dovolj konkurenčna, da bi v vseh disciplinah bila na vrhu.
2: Če se vrneva čisto na začetek, rojena v Slovengradcu, potem preseljena v Maribor, kjer se je končala zgodba z drugo gimnazijo, potem pa ekonomsko-poslovna fakulteta, študij.
3: Boleča tema, ja. Mislim, boleča, rahlo boleča tema. Faks še stoji, ker nekakrat na teden se pelje mimo, ampak načeloma ni še čisto dokončano, imam še nekaj izpito. Zdaj pa moram nad čas in motivacijo, če hočem to končati, ne. Zdaj mu pa videli, kako in kaj.
2: Glede na vnemo in glede na izkušnje iz smučarije, dvakrat ste se vračali po poškodbi, kjer bi marsikdo rekel, ne bom. Mislim, da bo faks šala mala.
3: Načeloma bi lahko bil, ja, samo so mi pač ostali še tisti skrajno neprijetni, teži predmeti, ki me ne zanimajo tak fejst. Tako da pol pa tudi te neke velike vneme in volje in želje primankuje, ker se prijetno porablja nekje druge.
2: No, ampak rehabilitacija je podobna zadeva, ne? Tam je treba do bolečine, ne?
3: Prek, še zelo, zelo daleč preko bolečine, v bistvu. Ampak jo definitivno pač moraš narediti, že samo, da se lahko vrneš v normalno življenje, kaj še leve vrhunski šport. In to je bil cilj, to sem res želela, to sem namenila vso željo in čas. Zdaj, brez faksa pa bi se tudi lahko prežim, ne. Tako da bom enkrat mogoče to naredila. Zdaj pa, če lahko kaj drugo vprašaš, prosim.
2: Kdaj se je rodila ljubezen do smučanja?
3: Po moje že bila, ali pa hudo hitro, ker smučanje je bilo v družini. Doma smo imamo še vedno smučarski servis, ki je bil, mislim, da prvi v Mariboru in širši okolici že zelo, zelo veliko let nazaj. Moj dedek je s tem začel. Mama je bila učiteljica smučanja, tudi pri demo timu, potem trenerka. Oče je vedno rad smučal, tako da pač ni bilo glih, da bomo zdaj baletke sestro, ne. Žal. Sma sicer obe tudi plesale svoj čas, ampak niso čisto iste valovne vnožine to.
2: Ja, to verjamem, ne. Ampak ples po belih strminah pa je odlično uspelo.
3: Ja, ni bilo slabo, ja.
2: Pokal sladkosned je bil prva trofeja, ki je šla na omaro oziroma v vitrino Ilke Štuhec. Kakšni se spomini na tista čase?
3: V bistvu je to prvi pokal, dejansko pokal, ker do takrat smo prejemali na tekmah samo medalje, kar je sicer mene zelo žrlo, zato ker sestra je 4 leta starejša in ko ona tekmovala v nižjih kategorijah, so pa vedno dobivali pokale. Potem ona imela pokal, jaz pa ne. In jaz sem tako fejt hodila pokal. In potem, hvala Bogu, točno je prišel tudi ta trenutek, da sem tudi jaz dobila pokal. Ta prvi ever, ki še vedno, mislim, ki tudi zdaj stoji v vitrini z vsemi ostalimi kasnejšimi trofejami. Zdaj, kaj točno je bilo, glih ne vem, ne, ker sem bila stara 8, pa se ne, tako verjo spomnim. Ampak od cele organizacije in vsega bistvu tekmovanja, najboljše to, da vsakič, ko si prišel v cilj, se dobil sladoled. In to je bilo res vrhunsko.
2: Se pravi, bi se splačalo večkrat priti cilj.
3: Ja, pač enkrat na tekmo, ne, si lahko prišel. Mogoče pa si kdaj na fehto še kakvi drugi sladoled.
2: Je bil je v dobri družbi, ne, ta pokal prvi, ki je končal v vitrini, zdaj z obima kristalnima globusoma ob slovesu.
3: Yep.
2: Kako je šla ta pot? Kot članica branika je pravzaprav na domačem bregu, kot moradi rečem, na Pohorju, bilo na nek način enostavno, ampak trenira pa se nekaj dosti tukaj.
3: Zdaj več ne, žal. Ampak takrat, ko sem mlajša smala, so bili res čisto, čisto drugi časi. Takratni smučarski klub Branik je bil res, mislim, da najmočnejši klub v Sloveniji, tak ali tak, pa tudi še verjetno dalje malo čez mejo. Otrok nas je bilo ful, zime so bile vrhunske in enostavno smo nonstop tudi trenirali. Celo zimo smo smučali, sicer, ja, začeli zelo, zelo zgodaj. Ne vem, tudi ob 6, pol 7, sred zime v mrazu, dobro, te ni deževalo, v mrazu, snegu, lepo, grdo, pač povsod, do 15 do 9 oziroma do 9, ko se smučišče odprlo. Pol samo hitro v bistvu v avto pa se po poti preoblečiti, neko malco pojesti. Doma se niti nismo stavljali, čeprav smo se praktično mimo peljali direktnega v šolo, malo pouku. In ko je bilo konec šole, domov narediti nalogo na kondicijski trening in je bilo nekako to skoraj. Ne? In tak celo zimo, kar je v bistvu nam res šlo noro na roke, ker smo pač lahko trenirali doma. Ne? In pa hkrati smo hodili v šolo, kar je vsekakor tudi zelo pomembno pri otrocih, se pravi, pri majhnih. Ne? Potem moja pot sicer je bila, mislim, nekakrat sem bila po zimi tudi jaz doma, ne? Kasneje, ravno zaradi rehabilitacije in vračanja po poškodbi. In takrat je čisto vedno bila v bistvu vrhunska zima. Ful je bilo snega, dalo se smučati, dalo se trenirati, tako da res sem v bistvu nemaš smela srečo, ali smo pač tak naročili, ne? Pa imamo veze, pa je vse štimalo, tako kot je v bistvu moglo, no? Tako da se je to res super išlo, ker sem ravno tako lahko tu trenirala, potem še tudi popoldan v bistvu delala fizioterapije pri Piki v Pesnici, vmes treninge in enostavno je bilo res vrhunsko. No? Žal dan danes, koliko sem pač imela možnost videti, nažalost temu ni več tak. Je bila sicer je to vrhunska zima, ampak ta posluh za tekmovalni šport, sploh za mlajše kategorije, pa ga žal je, mislim, da premalo, no, glede na to, da je pač hrib pred nosom. Glede na to, da je v bistvu vedno težje priti do dobrega treninga, da vse skupaj se draži, tako pač življenje celo, žal. In je ravno to potem, da se skoraj morajo prevečkrat starši, otroci so že vseeno malo mali, odločati za, ali je šola prioriteta, ali je to, ali je pač smučanje, ne. In pač si želim, da je bilo tu več posluha, koliko se le da, da bi imeli v bistvu smučare čim več. Pa tudi, če ne, vsi pridejo do vrha svetovnega pokala, do ne vem jaz kakšnih uspehov, ne vem do česa, da pač se ukvarjajo s tem športom, ker je res čudovit, pa si, ne vem, zunaj, pa si s prijatelji, pa v bistvu tudi ni samo smučanje, je enostavno moreš biti gibalno inteligenten, ful, ne, pač moreš biti močen, moreš biti hiter, moreš biti agilen, moreš biti tudi, ne znam, nekaj raztegen, no, pač ne zaglih nekih lotno in je, ti da neko šolo za celo življenje, mogoče tudi neko bazo za kakršnikoli drugi šport, ker vseeno, ni da bi zdaj bil samo fitnessu ali pa samo na kolesu ali pa pač samo eno stvar delo, res rabiš čisto vse.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Smo z Ilko Štuhec, veliko prelomnic je bilo v vaši karieri, eno sva omenila tisto iz leta 99, pa Sladko sneda 2007, marec, Lencer Hajde, je pa prelomnica iz anonimnosti v prepoznavnost, bova rekla.
2: Ja, v bistvu bila, ne. Vsak pač enkrat začne, ne, v svetovnem pokalu, če prije tak daleč in mislim, bil 17. marec, tako, če se ne motim. V Lencer Hajdu sem v bistvu kot mladinska svetovna prvakinja nastopila na tekmi slaloma, na finalu. Kar je bila po moje za mene ena najhujših tekm do takrat sploh, ker valjda prvič priješ na svetovni pokal, prvič so, ne vem, transparenti oprogi, televizije, vse v bistvu tekmovalke, ki jih gledaš na televiziji, ne, z onimi velikimi okami so tam, tudi one tekmujo, tudi one v bistvu delajo isto. In to so stvari, na katere se moraš navaditi oziroma jih pač sprejeti so tam in dati na stran, ne, ker vseeno si ti tam zato, da smučaš, ne. In tisti dan je bil res, Madonna, pač hvala tekmovalke manj, ne, kot sicer. Mi so prišli na ogrevanje, nikjer ni bilo nobenega, ne, kar bo že me tako čudno, ono dobro, kite so vsi, pač enostavno drug ritem. So imele punce, ne, grem na ogrevalko, pa pač jaz ne vem, če sem petkrat zahaklala slalomski kol v celi svoji karieri, ne. Grem prva vožnja, zahaklam z eno nogo, ne, druga te gre skozi, tretja zahaklam z drugo nogo, sva tisto, kaj se tu dogaja, kaj je to? Pač enostavno tak, ne vem, sem bila nervozna, ali to, ki je bilo novega, ali karkoli. Te gremo mi na ogled, te stojimo na štartu, tam se pač res strmo začne, ne, in drugega količka se vidi, mogoče vrh 15 cm, ne.

0: in tako s tim pa so ono, kako te to je, joj, kaj te zdaj.
1: Potem sem nekako tam sicer posabljala dolno, rečimo temu je hotla na polno valjda spustiti v ravnino, ne, kjer se še tretjič tisti dan zgodila napaka in sem pač ti zahaklala, ne, tako da odstopla. Ampak ja, je pač, let je bil prebit, sem videla, da ni nič tako hudega, konc koncev, ne, da je priprava proge, da pač so zadeve, kar se tiče tekmovanja samega, res na najvišjem možnem nivoju. In ja, tako da je v bistvu bil oder pripravljen za vse, kar je prišlo.
2: Ja, ampak je trajalo pa leto dni do prvih točk, ne, malo manj kot leto dni, oziroma, če smo natančna, 9 dni manj kot leto dni.
1: A, ok, dobro, to si zdaj ti vedel. ja, potem sem v bistvu, dobro, to je v meni sicer tako, ker kot sem rekla, vseeno iz ekipe evropskega pokala, kjer nas je bilo več in enkrat ni nikjer nobenega in tam sem sama, mi je bilo tisto, okay, kaj se zdaj tu dogaja, pač to je grozno. Tako da potem pred novim letom v bistvu Lienz sem vzela kot neki drugi začetek, ne, v svetovnem pokalu, ker sem pač res bile vse punce tam, pa mislim, da tudi Katja Jazbec je takrat prvi štartala svetovni pokal, tako smo potem obe dve v bistvu mogli iti na večerjo v dresu, ne? Kazensko kralo. tam mislim, da je šlo potem sicer zelo naknapno, da sem bila 32 ali 33 veleslalom po prvem teku, tak da se še ni šlo, pol pa točke v Kranjmontani na tako, tekmah.
2: Ja. 22. mesta.
1: Na smuku, ok.
2: Ja.
1: Ja. Kombinacija smo pa 11. bolj.
2: Drži. ja, potem pa ne, iz leta v leto ja, sicer prve težave s poškodbami, ne, takrat malce kasneje. Uh-huh. 7. marec 2015 pa Garmisch-Partenkirchen 5. mesto v smuku. Uh-huh. Tisto mislim, da je bil en lepših spominov. Ne?
1: Vsekakor. Samo moja, ful je zanimivo, ker jaz se vidi rezultat, ne, pač tisti pol, ki govori za sebe, ki je konc koncu tudi ti ni pomemben, ne, kar se tiče športnega udejstovanja, je bilo pa ful zanimivo, ker recimo takrat je prišel na tekmo, to je Ata, pa moj fan takratni pa vse in tako on sedi, ne vem, če na, ful neprimerno mogoče, celo na WC pa čita oni list, ne, za kaj so nekaj so prišli mimo, polnijo, da se jaz smo niti na WC, pa, v sobi, ne, pa čita oni list, pa tako odpre vrata, pa fun pogleda, ej, razglasitev je do 6, te moraš biti 3-6. Pa smo ono, ja dobro, kaj te zdaj, ne? tak da ja, to je res, pa smo rekel, nič pač, ne, smučam pa, bože, ne, se se stavilo. Je pa pol, mislim, da tako bilo občasno, mislim, občasno, recimo enkrat, mogoče dvakrat na sezono, en taki, mogoče v narekovajih, preblisk, ne? Tu je pol recimo v Beaver Creeku, pred svetovnim prvenstvom, ko mislila sem bila četrta na Super G-o, ali kjera sem bila?
2: Mislim, da četrta.
1: Ja, ja. Je tudi bila v bistvu takšna zgodba, da je takrat je Deniš Teharnik glavni trener pri puncah na tehnični strani in so bile neke mučke, zdaj, kdo bo štartal, kdo ne bo štartal, kakorkoli sem tja gor dol. Uradno nismo imeli kvalifikacij, ne? Da bi rekli, ok, kvali, onako zmaga kvali, štarta še vele slalom Beaver Creeku. Pa rekel, glej, Ilka nič, češ me 10 štart, daš jedri vera, slalom, ne? Mama je valjda se razjezla, ne, napolno, kaj si ti misliš, kak te zdaj to, ne, kak je pritisk, pa vse. Te so bolj četrta, ne, pa se štartala še vera, slalom, naslednji dan. Tak da, vsak bi se taki neki dobodek, ima celi neki pripetljaj zadaj in tega je, ogromno.
2: Veliko smo se pogovarjala v preteklosti o bomo rekla kar sindromu olimpijskih igr, ne?
1: Ja.
2: 2014 Soči so bile igre, ki so bile zanimive, tudi rezultatsko uspešne, uh-huh. ampak začetek nečesa novega, nekega novega ciklusa, ki pa je uh-huh. potem pomenil eksplozijo Ilke Štuhec, da tako rečem.
1: Ja. V bistvu sem takrat, rečimo temu, tri tedne prej, sem bila na tekmi v Cauchenzeju, kjer sem zelo nespretno skočila in pristala v bistvu čist na hrbet. Ne? Ni se to videlo na televiziji, ker bil interval prekratek. Nisem sicer padla, ker sem, ne vem, jaz v kakem čudežu skoraj pač stala, ampak takrat sem natrgala sprednjo križno ves. Ne? In potem valjda, ne vem svoj, zakaj se nisem vstavila, ne? Pač po eni nogi pelala do dol, ker me res, res fejs bolelo. In potem smo v bistvu tam, v tam direktnega šli samo v Švico, pač do zdravnika, ne? In sem mu tudi sama rekla, glej, ja, pride olimpijada pa vse, ampak pač, če treba, mislim, naredite, kaj treba, ne? Zdaj vse eno, nisem še na takem nivoju, da grem zgolj in samo po medaljo, ne? Ampak verjamem, da je pred mano še relativno dolga športna pot, pa tudi življenje pol. In pač operirajte, kaj treba enostavno, ne? Nem, zdaj sem tu pametna, zdaj narej križno, ne, narej križno, pač gor odprej pa te videli, ne? Kak pa kaj? In zdaj v tem bistvu, ko sem se zbudila, so mi dali v bistvu v roku samo en list, A4, na katerem je napisan dnevni plan, kdaj se kaj dela, točno specificirano. In 19. dan je bil polet v Soči. Ker sem v bistvu s tem, ko sem rekla, v bistvu sem začela trgati križno ves, ampak se ni v celoti pretrgala, ne? To so počisli, koliko se je pač dalo, vse ostalo je bilo okej. In je potem šlo, kaj je prvi dan je še bil počitek, pol se pa počasi je začelo terapija, pa trening malo tega, drugega, onega, mislim, da 6. dan sem šla prvi smučat, ne? Še enkrat, to je bilo vse v okviru neke zdrave kmečke pameti, rečimo, ne? Ni bilo, zdaj pa gremo pa udrimile po koleno napolno, da bo pač ga razneslo. Moram pa tudi podariti, da v bistvu zdravnika takrat, jaz mu kar rečem, zdaj moj doktor, ne? Profesor Niklas Friedrich in njegov asistent, mislim, da je Patrik Meyer, je tudi, Patrik Meri bil pa nekoč smučar, ki je smučal z Ivico Kosteličem. In zato je pač vedo, ne, kako in kaj je, mislim, se tudi ne zagreš, pa se zaženeš dol na polno, ampak stojiš v pancerih, prve dni pač samo se spuščaš nekje po ravnem, popolnoma kontrolirano, pravzaprav, ne, ker večini zdravnikov, ko rečeš, jaz grem smučat, pač sem vse kocine po konci postavijo, ne, se da. Po pametno, ampak vse da. Ne, da mogoče ne poskušajte tega doma, je zdaj čas, ne, da rečem. No in pol dejansko sem bil so vsaj dan delala od jutra do večera, da smo leteli v Soči na olimpijske igre, kjer sem 2 dni še v bistvu mogla smučati z upornico in potem jo, ja, enostavno pustiti, ker pač mikromišice, mišice in vse enostavno more delovati, ne, more sprejemati mikrotresljaje, more biti na mesto enostavno, no, ne sme imeti neke ekstra zunanje potuhe, bomo temu rekli, ne. In seveda, olimpijada sama, pa tam, ne vem, bob ekipa z Jamajke, pa celi svet, res samo zgolj in samo najboljši športniki, od povsod in res je en nor dogodek, bom temu rekla, no, čist nekaj drugega kot tekme svetovnega pokala, kot tudi svetovno prvenstvo, ki je že to nekaj več, ne, tisto pa je res, ne vem, probaš zdaj isto, ampak ni isto, ne, zaradi vsega, kar se dogaja okoli. In ja, sem imela v bistvu toliko dela sama sabo in s tem kolenom in vsem, da sem pač preprosto samo smučala in tisto 10. mesto na smuku je bilo za mene, ko sem zmagala, res, sploh glede na vse, kaj se dogajalo prej. Zdaj, kaj vse je bilo pa pol dalje, ne? Je bilo pa nekako vedno, se prej poškodovala, pa potem, ko sem te končno šla na Kitajsko, ne? 4 leta nazaj, Peking, ko sem bila toliko vrela, da lahko grem, ne? Da ni bilo, ne vem, koleno ali pono ali pa drugo ali pa tretjo, ni hodič tam, ne? 2 dni pred, mislim, da super G-om, ne vem, ena mala napaka, čez neko ledeno plato sem pelala, valjda, mi začne disk ven tišat, ne? Hrbtu, pač prvi želeno, da je nekaj s hrbtom narobe in koleno poznam, vem, koliko lahko pač tišiš, ne, hrbet pa ni, pač, če te boli, ne moreš, ne, nič. Je bilo pač res, res grozno, ko smo tisto, joj, ne, pa spet, pa tu sem, pa olimpijada je, pa spet, ne, nekaj narobe in vsak misla, ne, sej to je to, ne grem več na olimpijado, vse nam je, grozno je, nočem več, da me silite. Pa je nekak, ja, sem v bistvu tekom lanske sezone do Salbaha mislila, da je to to. Da bom nehala, da pač ne da se mi ne da, ampak ne preveč vsega in da se ne grem več. Polo pa tako počasi se Salbah se ni šal, ne? Tako sem si mislila, tudi mora reža neke zadeve, ekipi niso ravno najbolj štimali, smo tisto, vas ne morem tak nehati, ne? To je, mislim, res mi bo žal, če zdaj neham, ne? In sem ostalo rekla, nič. Saj še enkrat menjamo, pa gremo na novo, ne? Ja, je spet olimpijada, ampak je v Cortini, meni zelo, zelo ljubi Cortini, kjer ni hudič, da se pa zdaj ne bo, ne, se stavilo. Ampak, glega, zlomka, ne? Samo što nije. Ampak ja, ne glede na to, pač sem še vedno bistvo, ne vem, kaj se je dogajalo. V tistem tednu tam, ker priznam, da ja v nedeljo, 8. februar je bila tekma, jaz sem začela v soboto popoldan jokat, pa se nis nehala jokat v nedelje začer. Ne glede na to, da bila tekma mes. Res je bila tako prav grozno, prav sila mi je bila, ful. Ne vem, česa, ali od pritiska same, ali kaj zdaj hočem tu narediti, ali kaj se sploh dogaja, pač res je bilo grozno, no. Ampak je mimo, v enem kosu sem šla dalje in sem v bistvu lahko potem še odsmučala in v bistvu zares uživala do konca sezone in dobila zaključek kariere taki, ko sem odla. Obrazi sosednje ulice.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Ne moreva mimo sezone 2016-17. Drugi december je bil Lake Louise iz nič številko 29 in sledila je eksplozija.
2: Ja, ta, kaj smo živeli, zakaj? Kaj je bilo? Kaj se je dogalo? Vse povej. Ja, pravzaprav sem konec ene sezone prej, se pravi 15-16, se odločila za eno držno potezo, da zamenjam smuči. Ker sem, mislim, dosti let sem bila na Rossignolu, zelo so me podpirali svoj čas, ampak potem seveda, ne, je taka nek začaran krog, zdaj dokler ti, ne vem, imaš dobre rezultate, pa se ful obeta, pa vse, seveda so tudi oni nadušeni, ne, vsi upremljevalci, ne za samo direktno ta, so večinoma tudi oni super nadušeni, pa vse dobiš, pa vse se da, po pa počasi, ne, ni več takih rezultatov, pa ne laufa več točno tako, bi si človek želel, pa tudi mogoče ta podpora malo pade, ne. Ne posod, še enkrat, ampak večinoma, ne. Je bilo tisto, ok, pač tu res zadeve več ne štimajo, ne začutimo se tako, da bi bilo tisto, ok, pač mi bi te res radi suportirali, da lahko ti dosežeš v to, kaj verjameš, ker to verjamemo tudi mi, ampak pač ti sa verjati, moj smučke, pa znajdite se, ne. Je bilo preprosto ne, probali bomo nekaj drugega in to je v bistvu nastopu Štekli, ne, ki so mi smučke noro odgovarjale takoj že, praktično od prvega metra dalje, ne, takrat so tudi, mislim, da večina smukačev v slovenski reprezentanci je imela Štekli, Tina je še bila na Štekliju, tudi, je bila ali že menjala takrat? Ne vem, glavnem, Štekli in Slovenija so bili fejs povezani in tudi meni je ta material res, res odgovarjal. Potem pa, ja, v bistvu tekom priprav, spomladanski treningi so super šli, pol, ko smo nehali smučati, kondicija, normalno nisem imela nekih večjih poškodb, nečesa smo lahko stopnjevali, dodajali, karkoli in v bistvu cel čas se imela občutek, kot da se igram, se malo tak narobe sliši, ampak nič ni bilo težko, vse je v bistvu teklo, ne, mislim, vale, je prišel kakaj težki dan ali pa kdaj ni šlo, ampak generalno gledano pa smo se imeli res fajn, ne, takrat to je bila v bistvu druga sezona, ko sem imela svojo ekipo, ne, kjer smo bili, mama je delala smuči, pa tudi bila pač trenerka, Grega Koštuma je bil trener, Anja, ki je zlogina sicer, ampak je delala tudi fizioterapije pa kondicijske treninge, v bistvu izvajala oziroma potem začela dodajati še neke svoje zadeve. In smo, pa jasno, in smo enostavno so se imeli tako fajn, da kar koli je bilo v bistvu res cool, pa ne vem, so bili slabi pogoji na treningu, pa si ravno tako ni bilo problema pač najti nekaj pozitivnega, bo jutri boljše, vredo je bilo to boljše, bilo ono boljše drugo. In enostavno pač sem tudi jaz z materialom pa z vso pripravo pa vsem bila vedno bolj samozavestna, ne, in pol, ne vem, sproščenci, fajn ti je, to so tiste, rečimo, nevarne zadeve, da boš hudo dober, ne, ker pač ne razmišljaš, enostavno samo delaš to, kaj delaš rad. Ne, in nič ni težko in, kot sem rekla, stvari pač stečejo, vse se poklopi, ne. Tako je bilo tudi celo poletje, pravzaprav, ko smo bili v Čilu na treningih v La Parvi, tako gledamo, one, cajte, Madonna, to pa ni tako slabo, ne. Veš, kaj se gre, kdo bo drugi, ali kaj, ne. Še vedno, to so treningi, ne, to je poletje, ki pač ne pomeni nič. Ne, od tega, malo tako v šali rečimo, se moraš nič kupiti, ne. Je sicer odličen pokazatelj, ampak kot sem rekla prej, tekma je tista, ki šteje, ne. No in potem, dobro, smo rekli, gremo mi na trening na Kisko, ker Copper Mountain si nismo glih mogli privoščiti, ne, smo nekaj dobro mu našli alternativo, pa tako smo že v Kanadi, ne, relativno blizu. In smo pač tam, torej, se povezali z nekimi manjšimi ekipami, ne, bil je Mitja Zupan, je takrat v bistvu delal z Aleksom Kelom in Felixem Monsenom, ne, ki sta imela tudi v nekih svojih okvirih, pač sta tekmovala, sta bila že na Kiski in potem sta tudi tam šla kot pretekmovalca v Lake Louise, ker en teden kasneje so bile pa norem tekme. Ne. In smo tam se, v bistvu, nema zaregli, jih spoznali, no, ampak več časa preživeli skupaj. In kar vse je pač nekak teklo, no, ne glede na to, da nismo zdaj imeli nekih vrhunskih pogojev, ne, seveda med tem si objavila, kak je super Copper Mountain, vse, noro, kak je fajn, mi pa se gledam, ono fajn. To je pa oblačno, pa piha, pa kugle so, ne, pač vse je pa tista, nič za to vredi, je, bomo že, ne. Kakorkoli. Potem smo prišli v Lake Louise in enostavno tudi, ne, en trening super, drugi trening se nekaj bo svoje vozila, sem jo tako ne došlo, tretji trening, ok. To mi so dobro, ne, pač zdaj vse vem, se znam, da se moram samo pelat, ne. Vse, mislim, zelo enostavno sliši, ampak se vem, imaš podlago in bazo in vse, ne, da dejansko lahko samo priješ, stojiš na štartu in ne razmišljaš o ničemer, ker veš, da vse štima. Ja, pač se zaženem zono 29, se že spomnim, takrat je, mislim, da je Dinkrat šla proga malo drugače iz vrha. Ono grem, se ženem smo priježo, pa smo isto, fuck, kak je mrzlo, mene tako zibe. Tisto, ok, prijavljika, pač tekma je, ne, stisni zove zdaj. In sem enostavno samo smučala, v bistvu, kar se še enkrat sliši zelo čudno, ne. Ampak nič se rabila ekstra razmišljati, kaj bom, ki bom, pač. Najboljše, v bistvu, mislim, da smučeš takrat, ko ne razmišljaš. Ne, ko se stvari dogajajo same, ko se dogajajo pozavestno, ko pač imaš toliko samo zaupanja, toliko, ne vem, vsega, da enostavno sploh ne reš razmišlja, da se kar samo odvija, ne, ker ko razmišljaš, je že prepočasi skoraj, ne, včasih, ko moreš, ne vem, improvizirati ali pa nekaj narediti, pač narediš pa nič iz zihr jasno odkot. In bolj prijem in gledam, ono, prva tisto, kaj te to je zdaj, ne, valjda, noro. Po drugi strani pa je bil to tudi, bil ogromen stres, ne, ker je nekaj novega, ne, in pol ni, da ti, ok, vrjo, gre s tekme, pa lepo normalno slediš svojemu programu, ne, ki ga imaš, ker je naslednji dan spet še ena tekma, ampak moraš vseeno malo prilagoditi, ne. Zdaj je pa res, da v Lake Louise pač, ker je tak daleč, ne, stran od vsega relativno, ni praktično nikogar, ne, in sicer dobro, nekaj potem so včasih bile tiste, ok, pa je bilo, ne vem, podpisovanje avtogramov oziroma žrebanje, ampak minimalno in to vse je skupaj, ker smo pač vsi v enem hotelu, ne? Okromnem, prastarem, čudovitem. In enostavno imaš čas se držati pač svoje rutine priprave na tekmo, ne? Ja, opraviš tiste intervjuje, ono drugo, tretje, kaj je treba, ampak ta čas, da je pač konec tekme pošteno, ne, pa razglasitev, pa vse, tak več manj že si spijo, ne? Skoraj v Evropi, tam imaš lepo super mir se pripraviti na naslednji dan, ne? Je pa bila v bistvu to taka, kot si rekel, za eksplozijo, mogoče kapla čez rob, ampak v dobro smer, ne, da bo tisto, ok, res lahko, ne, pač to, kaj sem skozi verjela, to, kaj mogoče so meni, moji bližnji samo res verjeli, da lahko, zdaj vejo vsi. In zdaj bo, ne vem, samo še lažje očitno, ne, in se bo začelo, ja, isto naslednja, še ena zmaga, isto super, či, mislim, peto mesto ali nekaj takega, v glavnem, te pa tako bilo vseeno, kaj bi šla delati, ker bi tako posod bila dobra, ne, je tudi tu, ko si rekel prej Lisica, pa sva ne vem, mislim, da 20 ali kjera vele slalom, 14 slalom naslednji dan, pa bo tako, dobro, ne. In se pač, vse gre, enostavno. Dokler, ne, pač potem nisi jaz spet ni prišla neka gruba sprememba, ne.
1: To je res, ampak to sezono je bila boljša samo Mikaela Šifri, ne?
2: Ja, res je.
1: 17-18 pa je sledila znova tista poškodba, ne?
2: Ja.
1: In znova olimpijske igre in znova je šlo vse v maloro.
2: Znova Ilka doma gledala, ja.
1: Ja. Še dobro, da so bile letos, ne? V Cortini. Tako ljubi Cortini. Lepe spomine sta se stavili Cortina in Ilka Štuhec.
2: Ja, zelo. Mogoče ti letošnji bi sicer romali v eno drugo košaro kot tisto z napisom lepo. Ampak dobro, še vedno je pač bilo čudovito pritja, res čudovito tam smučati, ker pač enostavno kulisa je noro, noro lepa. Ja, Cortina je super, tako definitivno še grem tja, malo mogoče popravita letošnji priokus skrajno neuspelih olimpijskih iger. Ampak ne glede na to, mislim, da ja, se je dosti več lepega zgodilo tam kot slavega.
1: Zakaj neuspelih olimpijskih iger? Morda vizavi rezultata zagotovo, ampak vse ostalo pa mislim, da je bilo vam pisano na kožo.
2: Neuspelih predvsem zato, ker nisem nastopala tako znam, tako sem pokazala pred tem v sezoni in tudi potem v sezoni. Ne? Zdaj, kaj točno je bilo, kot sem rekla že prej še enkrat, ne vem, ali sem sama sebe v glavi tak zablokirala, ali nimam pojma, kaj se je tudi dogajalo, res.
1: Pregorila v želji mogoče?
2: Ja, pa mogoče to še blagi izraz. Zakaj tega, ne vem, požrla sama v sebe v želji, ali ne vem sploh. Pač enostavno res daleč od tega, da bi bila sproščena, da bi zaupala to, kaj delam. Tudi daleč od tega, da bi mi bilo fajn, ne? Je bilo vse skupaj bolj bolj eno mučenje. Čeprav jaz spet najverjetneje v moji glavi še najbolj, ne? Da zaradi tega pol ni šlo, ker konc konca dobro, vse te bolijo neke stvari, ne? Vedno tudi tisti relativno nedolžen padec na prvem treningu ni bil tako hudo nedolžen, ne? Dobro, kolena sem vril, ampak sem se res v bistvu udarila v palec, v roko, za pestje. To glih ni bilo najbolj super, ampak še vedno, ne, kolena sem vril, to je važno, koliko se pač lahko. In take stvari pol samo še malo spodkopavajo, že tako tak načeto samozavest in so to, ne vem, pričakovanje, želje v bistvu, ne, da se ne ponovi še enkrat, ne, scenarij, ko, ne vem, recimo iz Kitajske, ko tudi pač ni šlo, ja, vredo, poškodba, recimo, in odprej, kadarkoli, ko pač sem bila doma, ne, da ja ne bi šlo kaj narobe in je toliko nekega negativizma in tisto samo, da ne bi, ne, ne vem, padla pa se poškodovala, samo da ne bi, ne vem, res zasrala vsega na svetu, da pač enostavno ni več nič veselega skoraj, no. Žal.
1: No, ampak veselje vas je bilo vseeno kot ekipo gledati v cilju na teh olimpijskih igrah, ko je padal tisti, ko je padlo breme. Pa zapravo z cele ekipe, tako se je zdelo, no.
2: Ja, zna bi tudi, ampak zdaj, ko si lih umenil ekipo, mogoče se ne bi zdaj skoncentrira zgor in samo na olimpijado, pač letos je bilo res vrhunsko, kaj se tega tiče, pač podpora je bila iz vseh strani skos, v bistvu jasno je bilo, kaj delamo, zakaj delamo, jasno je bilo, da tudi oni v to nepreklicno verjamejo, ne, in pač ta želja oziroma volja je bila res vidna skos, kar je res vrhunsko, sploh tako smo omenila že prej na začetku, zato res, ker si pač sam in včasih imaš trenutke, ko niso ravno najbolj rožnati, ne, ko ti je težko, ko pač rabiš nekoga, ki je dejansko fizično tam s tabo, da se vsede, pač je treba, ne vem, ti šamar stisne ali pa pač ti reče, glej, vrije, ne, vidim te, trujiš se bo, sam delaj to dalje, da te pač spomni, da lahko, ne. In tudi bistvo to, da je vse skupaj bilo lahko tak, da smo vse toliko razumeli in je štimalo, da nista imela bistvo ne Denis, ne Boštjan s tem problema. In na drugi strani tudi mama sprejela vlogo, ko smo pač rekli, ok, lahko priješ, ampak delaš to. Ne. Predvsem lahko priješ in lahko uživaš, ne. To je važno, ni zdaj, damo ti neko nalogo, ok, ampak ne rabi zdaj se, ne vem, sekirati in karkoli in mislim, ta povezava v bistvu vseh, ne, in potem tudi podpora, ki sem čutila, je bila res, ne vem, ne, čakaj, zdaj ne najdem takega superlativa, izjemna.
1: Je bilo kaj pomisleka o koncu, ali ne?
2: Ne. Pravzaprav ne. Kar je čudno, ne? Mogoče malo glede na to, kak je štimalo, kak smo se, še enkrat malo, mogoče narobe sliši, kak smo se imeli fajn, kak smo v bistvu dobro delali, ker kar se tega tiče, sploh ni bilo kakšnekoli pomislega, da bi rekla, zdaj pa tu nekaj ne štima, zdaj pa zaradi tega ne bom nadaljevala. Tudi to, da ne bi bila pripravljena trenirati ali karkoli, konc koncev sem pač tudi na ta pogovor danes prišla iz treninga, ne? Enostavno tako sem pač vedno verjela v nek notranji glas, da lahko, da naj vztrajam, da pač me še čaka ogromno stvari. Tak je za on rekel, dovolj je. Preprosto.
1: 35 let, Silka. To so najlepša leta, ne, kot pravijo za ženske.
2: Mlada upokojenka, ne?
1: Premlada. Če sem že pri temi, kaj bo počela 35 let stara upokojenka v bodoče?
2: Ja, vse. Tako pač, vsi upokojenci, ne, vse naenkrat, tako da časa sploh ni. Tako da zdaj, če lahko zaključimo, včas je bilo super. Ne, hecam se. Šalo na stran, v bistvu, ja, še vedno bom trenirala, ne, vsekakor, ker mi je pač jasno, da sem navajena in da to telo želi, da to telo rabi. Po drugi strani pa tudi pač vem, da mi v kratkem ne izbegne neko popravilo, ne, kolena, če se hočem še za, rečimo, 10 let izogniti protezi. Tako da bi pač tudi čim bolj fit šla na to operacijo.
1: Popravilo pomeni, da kolena vseeno niso tako dobro, kot rada rečeš, da so v redu.
2: Ja, so v redu, koliko so lahko, ne, zdaj ta v redu pa ni ravno tak super, ker se pač leta in leta vrhunskega športa fejs poznajo, no, na obrabi, na, v bistvu, konc koncev na stvarih, da ne vem, ne morem laufati pošteno, ne morem dol iz hriba hoditi, zdaj, gledam to, da sem stara 35, bi mogoče to vseeno še rada počela v življenju, ne. Verjamem, da sicer neke stvari bodo boljše, glede na to, da zdaj obremenitve ne bojo več takšne, kot so bile v zadnjih
1: 20
2: let. Smo samo preračunati. Ampak ne glede na to, pač je pred mano še kar nekaj življenja in to je ena izmed stvari, ki jo pač želim čim boljše možno popraviti, ne, se mi je bilo vedno jasno, da me to čaka, zdaj pač bo počasi enkrat ta čas, ne vem, bomo se še zmeniti videti, kako točno in kako in kaj. Poleg tega pa bom v bistvu videla zdaj, kar se tiče neke službe v prihodnosti, ni čisto vsaj več odvisno od mene, ne, kako in kaj, jaz sem v bistvu dala jasno vedeti, kaj si želim, ki si, na kak način v bistvu želim ostati v športu, ker to poznam od spreda vzadaj, gori, doli, pač od povsod in bi nekak rada narekova jih vnaučila. In pa ja, zdaj imam v bistvu malo več časa za pisanje.
1: Magisterske naloge že?
2: Ne, je pa knjiga prej. Prva diploma, pol mogoče magisterija, ampak pred vsem tem pa knjiga.
1: Pa bova tukaj naredila piko, v naslednjice bova srečala, ko bo knjiga gledala luč sveta, pa bova morda rekla kaj več o njej. Ilka Štuhec, takole bom končal. Bilo je lepih 20 let vas spremljati na vseh belih strminah doma in po svetu. Bilo je zanimivo sestavljati tudi ta mozaik, o katerem sva se danes pogovarjala. Ni nas dosti srečnežev, ki lahko rečemo, da smo spremljali eno kariero od začetka do konca. Tako da hvala za vse lepo. Upam, da bo veliko lepega tudi v svetu izven belih strmin in izven vrhunskega športa. Verjamem, da boste z njim takole drugače še povezani. Vrata našega studija so vam vedno odprta, kadarkoli lahko potrkate in rečete dober dan, pa bo vas spet lahko kakšno rekla pred mikrofonom. Hvala za obisk, hvala za vse lepe čase in pa naj bom vsaj še naslednjih 20 v takšni in drugačni karieri vsaj tako uspešni, kot je bilo na belih strminah.
2: Najlepše hvala. Tako za povabilo, danes za pogovor, kot tudi za vsa leta spremljanja in poročanja in podpore. Obrazi, obrazi, obrazi.
0: sosednje ulice.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Začel je teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, ki bo trajal 14 dni. V tem času lahko mandatarja poleg predsednice republike predlagajo poslanci. Ti bodo danes na tako imenovanem skupnem odboru obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tretjem političnem bloku. Poslanske skupine Svobode, Levice in Vesne ter SD-ja o predlogu zakona zahtevajo javno predstavitev mnenj. V izraelskem napadu na južno predmestje libanonske prestolnice Bejrut je bil danes ubit visoki poveljnik šiitskega proiranskega gibanja Hezbolah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za prvi napad na libanonsko prestolnico od aprilskega začetka premirja med Hezbolahom in Izraelom. Slovenija načrtuje vzpostavitev evidence potresne odpornosti stavb in sistematične preglede. Ministrstvo za naravne vire in prostor ukrepe predvideva v okviru akcijskega programa za izvajanje resolucije Prehitimo potres, ki sicer še nastaja. Po predstavljenih podatkih je v Sloveniji ogroženih med 10 tisoč stavb, morebitna ponovitev ljubljanskega potresa iz leta 1895 pa bi po ocenah terjala do 17 milijard evrov škode. Po nogometaših londonskega Arsenala so si finale Lige prvakov, ki bo 30. maja v Budimpešti, priigrali še branilci naslova, igralci Paris Saint-Germaina. Parižani so na povratni polfinalni tekmi v Minhnu z Bayernom igrali 1-1. Prvo tekmo so prejšnji teden dobili Francozi s 5-4. Vremenska napoved. Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno in toplo.

0: Štajerske. Glasbeni radiogram.
1: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
0: To je glasbeni radiogram.
2: Na Radio Maribor. Radio Maribor.
3: V današnjem glasbenem radiogramu odpiramo vrata v svet mlade skupine Enjoy Your Privacy. Torej v studiju so z menoj trije člani, Gašper Cankar, Jure Kavčič ter Florian Meglič. Boste potem v oddaji povedali, na katerih inštrumentih ste se izučili in zaljubili v njih. Fantje, zdravo, pozdravljeni v oddaji glasbeni radiogram.
4: Zdravo, živjo.
5: Zdravo.
3: Vse veste, ne, na začetku se vedno začne na začetku, wow, nekaka pametna misel, ne, ampak ste že nekaj časa skupaj, kar eno desetletje, če se ne motim, ampak takole na sceno pa ste udarili v zadnjih letih sploh, ker ste izdali album. Dajte malo to ozadje na začetku, pa mogoče Florian tebe kot lahko zaiznava kot vokalista in pesnika v skupini, tebe sprašujem.
4: Bi rekel, da smo že od nekdaj vsi, no, povezani kakorko z glasbo, z inštrumenti, vsaj s poslušanjem glasbe. Tako smo v bistvu poštartali nekje v mladih, ten srednja šola, malo bolj resno bi rekel, ampak za srednješolska leta malo bolj resno. Mogoče kakšen je to bolj izkoristil za lovljenje punce ali kaj podobnega, tako kot vsak bi to naredil. Ampak pol nekak po nekih 7-8 letih je treba se malo odločiti, zdaj bomo samo popovdne še igrali, pa kakšen ga spil, pa se družili ali bomo kaj resnega iz tega naredili. Tako da smo pol zadnjih 5 let, no, ko smo se pripravili na album, takrat smo pol to resno bolj zagrabili.
3: Je bilo težko izbrati ta nabor glasbe za album? Verjetno se skriva nekje na diskih veliko sklad, ne? Kako ste naredili to sito, kdo vam je pomagal pri tem? Se je težko odreči skladbi, da je ne daš na album?
5: Ja, se mi zdi, da smo bili kar sami nek ta filter. Ampak ja, verjetno za prvi album je najlažji, ker se toliko časa nabirajo ideje in vse skupi, da smo imeli kar veliko stvari in smo si nekako pol sami pofiltrirali to, kar nam je najbolj ustrezalo za na album. No.
3: Se spomnite vaših prvih vaj, se je že čutilo, da bo takrat nekaj zraslo iz te muke oziroma se speklo?
4: Jaz bi rekel, da ne.
5: Jaz bi rekel, da ne.
3: Ni bilo.
4: Ne.
5: Ker niti nismo avtorske igrali, toliko takrat se je bilo bolj poudarek na nekem igranju, samo avtorskom smo pa šele bolj resno začeli delati.
4: To bi jaz svetoval vsem bendom, vsaj, ki začnejo, da preigravajo njihove najljubše komade, coverje, da se najdejo tako kot energijsko skupaj, da vidijo, sploh lahko energijsko skup dela ali ne, ker s tem se pol tudi začnejo ti prvi pogovori, zapleti, ker to je biznis, mislim, to je neko podjetje, bend, no, zdaj treba še imeti probleme.
3: Družinsko podjetje, podaljšana družina in spravijo, to bar si kdo, ja.
4: Tako. Ja. Tako da to je tista glavna poglavitna stvar, pol pa tist avtorstvo pa pride polno.
3: Jure, ampak ti si akademik, edini se mi zdi, ne, v bendu, tako da si prav šel na akademijo za glasbo. Nič ne de, ampak ti pa verjetno si vplive imel verjetno tudi iz nekega klasičnega sveta glasbe, ne? In dodal to v skupino.
6: Ja, začetki so itak zmer klasika, oziroma
3: strogo
6: je
3: klasika.
6: Fajn, ja, je dober, da je klasika, da se spoznaš dober z inštrumentom, da razviješ neko tehniko. Uh-huh. Ja, ne vem, če je pa kaj prav veliko klasike, mogoče kakšni te, ja, arpeđi ali pa kaj tazga, ja. Mogoče to res prav pride, mogoče tega ne bi uporabljal, če ne bi bil prej seznanjen s temo, ja.
3: S to snovjo, ne?
6: Ja, tako je.
3: In to bomo sedaj slišali, bili ste odlični v naši glasbeni sredi, torej vdaji jutra ob kavi in kitari. In otvorili ste z eno, meni je tako lepo zazvenela, no, za skladbo Izgubljena igralka, pa mogoče vedno tako prosim, da band napove to skladbo, oziroma kako je nastala ta skladba? V parih stavkih.
4: Zelo v času korone, no, je to nastalo.
3: Osamljenosti?
4: Pa ne. V bistvu je Siddharta, če gremo čist detaljno, Siddharta je takrat imela ta online koncert. Uh-huh. Mislim, da so bili tam temu vesolskemu, se nam spomnil. In smo skupaj z basistom, smo gledali ta koncert, pa še dve punce, no. In iz tizga je v bistvu mali izhajala ta izgubljena igravka, no. Zato kaj se je dogajalo v samem koncertu, po koncertu in pol naslednji dan.
3: Okay.
4: To sem pa zdaj zelo direkt povedal.
3: Si se zelo odkril, bomo rekli temu, ampak tudi to je potrebno včasih. Ok, in bomo sedaj slišali v tej, jaz rečem, akustični izvedbi to skladbo. Verjetno je tako tudi bila nekako napisana, ne?
5: Ja, je bila, ja.
4: V štartu je bila, bi rekel, ne taka ta bossa nova vibe.
5: Ja.
4: Nekak ta bossa nova vibe je dobila pol. Kasneje, ko smo rabili ta nek vibe ali pa občutek dobiti, da je ta malo bolj nek, ne seks tak, ampak bolj ta...
5: Latino nek, moment.
4: Latino moment, ja, tak okay. Čustven, tak močen. No.
3: Bomo slišali, super, odlično.

0: Ja, to je oddaja Glasbeni radiogram, odlična skupina Enjoy Your Privacy, z menoj v studiju Gašper, Jure ter Florian tvorijo to oddajo in so oblikujejo. Vam je kdo rekel, ne, da ste subtilni, ne? Zelo ste subtilni, se zavedate tega, da je to nek tak spontan predznak vaše skupine? Niste agresivni, ampak subtilni, kar je dobro, ne mislim slabo to. Zelo subtilno zvenite in močno hrati.
1: Ja, verjetno taki smo, ne vem. Nismo to planirali.
0: Florian, ti, ki pišeš tekste, se ti zdi tudi v tekstih, se mi zdi zelo lepo opisuješ, ni vse na prvo žogo, čuti se ne ta globina in širina.
2: Bi rekel, če bi pogledal tekst, ni tako se teksti spotoma spreminjajo, no, besedila, ampak tisto poglavitno je, ker v štartu pišem zelo tako pripovedno.
0: Ja.
2: Vsi teksti so zelo pripovedni, ampak to je, pripoved je zelo težko pa ali uglasbit, ali pa neko melodijo dodati.
0: Metrom, ne, ker je metrom problem, verjetno.
2: Ker je, vse je malo čuden.
0: Ja, ja.
2: In pa v bistvu se veliko teksta ali shran za druge, ali se spremeni, pa da je na konc bistvo, ker doskrat so me to tudi upozorili drugi, ki so poslušali, ali smo ta album, so upozorili, doskrat se mehan zgubi. Vsaj tako ima občutek, da se zgubi kakšen pomen v besedilu. Glih zaradi tega, ker mogoče kakšna kitica ni več notka in prej bila. Pa dobro, se to smo vse preverili, pogledaj, se je vse smiselno. Samo mogoče kakšen začut, da je tle bila neka kitica. Nek vers. Ampak se je spremenil ali pa ga zdaj ni. Zaradi glih tega ritma. No.
0: Se ti zdi, da ko pišeš, izhajaš popolnoma iz sebe, ali si, veš kaj misli, ali si izmišljuješ v bistvu, ali potrebuješ neke situacije, da te navdihne, da vas navdihne, mogoče se to vprašanje za vse.
2: Definitivno jaz rabim nek navdih, ker če ni navdiha, ne bo besedila. Enostavno nočem...
0: Nek trigger, kot rečemo, ne?
2: Enostavno nočem se izmišljavati, ker mi pol tudi, ker sam špilam komač zaradi sebe, ne čutim povezave z njim. In je smešen. In mi je res smešen, ker ne smo, da bi mi kdo napisal komad, pa ne bi razumel njegove zgodbe.
0: Ne bi
2: rekel, super tekst, ampak ne moram.
0: Okay. Mogoče, da vas še malce spoznamo, kako resni ste v samem procesu dela. Jure Vajek, kdo je na vajah najbolj tisti, kot rečemo, tisti, ki je šef na vajah, no? Da reče, tako more biti.
3: Jaz bi rekel, da Gašper.
2: Gašper, ja.
0: Aha. Pa tako tiha da voda, poglej.
3: Da boss, ja.
2: V bistvu, v našemu Messenger, mislim, v naših, na Instagramu, ko se pogovarjamo za vaje, ima v bistvu spremenjen naslov v direktorja.
0: A res?
2: To vse pove.
0: Ampak nisi se samo klical, drugi so te, kar je.
3: Ne, drugi, ja.
1: Ma kaj pa vem, mogoče...
0: No, pa ste pridni, to dom, res ja, pozdima, ja, ste pridni. Mate, veš, kar najhujše na vajah se zgodi tisto, ko se začne povezovati to za zabava, pa malce se pljucka, mi rečemo tukaj na Štajerskem in na koncu, se nič kaj ne
1: radi, ne. Meni se zdi, da vedno mora eden stopati v spreze in mogoče se ne postaviš samo tako vlogo, ampak ker si postavljen.
0: Življenje te
1: nekak, ja, noben drug ni to mogoče bil, takrat še, ker ni bilo Jureta. Tako da, ja, mogoče sem bil kar nekak postavljen v to in se mi zdi, da smo kar pedantni pa natančni, kar se tiče vaj, pa hočemo naštudirati prav neke pauze, vse tiste malenkosti, ki naredijo pol, pač da vse skupaj zveni, pač skupaj zlimano, ne?
0: Imate zelo skonstruiran oziroma naštudiran program glasbeni ali si dovolite tudi na koncertih, vse veste, malo improvizacije ali imate določene dele v skladba, ki se rečete, ok, tu pa lahko Jure mogoče na klavirju malce doda ali pa ti
1: ja,
0: na kitari.
1: Imamo to svobodo, ja, zaenkrat ne igramo na matrice ali pa kar kol.
0: Ne, če izogibate.
1: Tako da se kar
0: to je dobro povedati, ne, slovenski publiki, ja, da večina bendov se daj uporablja že matrice in da pol izved ne zveni več, ni več uživo, ne, mislim, pol inštrumentov.
1: Mislim, pa se ni nič narobe s tem, ampak ja, izgubiš pa to svobodo, ne, ker tam si res pol...
0: Na klik.
1: Ja, moraš biti tam, kjer moraš biti, ne. In ja, igramo na klik, skoraj vse, ampak ja, izogibamo se pa matricam za enkrat.
0: Lično. Sledi skladba Midva, to je en tak lep slovenski naslov, pa zopet tebe, Florian, gledam, ker vem, da si napisal besedilo treh stavkih, mogoče v skladbi. Nekdo je bil zraven, ne?
2: Spet
0: v mislih.
2: Spet smo tam, spet smo pri ljubezni.
0: Ja, je sestavina, veš, ki povezuje, to je jaz res, kostardim.
2: Mogoče probam, mogoče bi teko malo midva ne samo ljubezensko razmišljati, kaj ga poslušate, ampak razmišljate tudi kot o prijateljstvu.
0: Ja.
2: Kot v neki...
0: Okay.
2: Namen tega besedila je bil, da če pride do konca sveta ali pa do njega konca, da v bistvu nekoga imaš ob sebi, ki ga lahko daš roko čez rame pa rečeš, to je to, dober sem se imel.
0: Popiješ zadnjo pijačo,
2: tako.
0: Pokadiš, če kadiš,
2: tako.
0: Zadnji dim in...
2: Počakaš tisto ognjeno kuglo,
0: ja.
2: Ki prhaja.
0: Živimo v takih časih, da razmišljamo o tem, a ni čudno, ne? Da nas tako strašijo, je vas tudi strah.
2: Ne, bi rekel.
0: Ne.
2: Mislim,
0: samo pišete o tem.
2: Po mojo vsako življenjsko, vsak srednj vek, ali gremo nazaj, zmer je bilo isto.
1: Vedno bo nekaj, ja.
2: Vedno je bilo nekaj, kaj človek tako razmišljamo.
0: Ja.
2: Nek trigger.
0: Ok. Midva in enjoy your privacy.

0: tako lepo akustično zveni skupina Enjoy Your Privacy, malce ste se nasmejali, ne, ampak uživo pa drugače nastopate, fantje, z elektriko, ne, mislim, to je vaš glavni glasbeni podpis, če se ne motim, ne?
1: Ja, večinoma, čeprav kakšni komadi ostanejo še zmer akustični, ko recimo Mali kabinet.
0: Naslovna skladba albuma.
1: Ja, tako.
0: Bomo slišali potem v nadaljevanju. Torej izhajate iz Gorenjske, ne, če se ne motim, ne, vas to okolje tudi nekako oblikuje glasbeno. Se mi zdi, da tam se zelo lepo poje, ne, tam je veliko teh spontanih, ne, kako ne rečem, pevskih skupin, ne, in tudi petja. Ste izvirali iz takih družin, da se je doma veliko prepevalo, poslušalo glasbe?
2: Po moje skoraj vsi.
0: Ja, ja. Se mi zdi značilno za to okolje pri vas, ne?
2: Ja, sploh če ne toliko rockersko ali pa pop, bolj domača glasba, no?
0: Ja, ja.
2: Je bila tista, kaj tudi lepa po svoje.
0: Zelo harmonsko dodelana, ne?
2: Res, ja, sploh res več glasno, fant je spraprotna so ene takih, no, če zdaj.
0: Ja, ja.
2: Ka so meni tudi dal malo inspiracije, no, kdaj.
0: Lepo.
2: Tako take globoke, stare, kaj je bilo v bistvu, ka so ljudje še znali na vasi živeti.
0: Ja.
2: Kdo smo se gli zadnjič pogovarjali, da na vasi ni več ljudi, ja, ki bi popoldne ob treh, štirih šli ven peš, pa iskali soseda, kdaj bo ven prišel, ja, na eno hitro kavo, ker je vse telefon, vse hitro, vse ni časa to. In tista vaški vibe se je kar malo zgubano.
0: Vas, ja, mogoče res na mesto vprašanje, ker ste se mi zdi taki fantje retro, vas popelje v te retro vode, vas skrbi ta svet, oziroma vam je težko ravno zaradi tega, ker se tako hiti, tudi vi kot band, verjetno morate zelo nase opozarjati preko vseh teh omrežij, ni tako lahko, ne, pricurljati ven in pokazati ljudem dobro glasbo, tudi če jo imaš, ne, je težko upozoriti nase v teh poplavah ekranov.
2: Po mojem ti mora biti vse izziv. Se pravi, biti na socialnih omrežjih ta glaven, biti ta glaven na slovenski sceni.
0: Pa se želite to? Mislim, je to vaš...
2: Definitivno.
0: Super.
2: Definitivno biti, mogoče enkrat zamenjati ta naš poklic za nekaj bolj glasbeno smernega, razen Jureta, ki je že predvsej v glasbi po svoji profesiji.
0: Ja, zelo imate zanimivo Jure, ne, da poslušalcem povemo, ne, Jure oglašuje klavire, tako da če ni to reklama, ampak zanimiv poklic, ne. Če kdo rabi, če ima kdo razglašen klavir, jaz ga imam, Jure, uf, joj, moj Petrov doma je grozen, ampak okej. Mogoče še to, preden gremo na naslovno skladbo vašega albuma. Zanimiv zvok imate, se mi zdi. Prav tak in tak podpis lastni imate že, kar je super, ne, že po prvi plošči. Ste ta zvok skupaj z producentom ustvarili v studiju. Kako ste prišli do tega? Ste se sploh okvarjali s tem ali ste spontano prišli do vašega sounda skupine? Kaj pa tebe gledam?
1: Meni se zdi, da nismo tega nekaj planirali. Tudi nismo po mojem full nekega časa porabili za to, da smo

0: iskali zvok, po mojem se je to bolj kot ne zgodil. Zdaj, ja, produkcija je bila v bistvu...
1: Primorska, ne?
0: Je bila Primorska, ja. Jan Baruca, naš producent na tem albumu, je pa v bistvu dobro povzel oziroma videl, kjer v smer gremo in je pač to znal še malo poudariti. Ampak se mi zdi, da smo že prej na vajah, prej, kadar smo igrali, smo imeli ta nek zvok že. Vsak posameznik je mogoče malo prispel in je pač to nekako bilo. Ni bilo to nek namensko naštudirano.
1: Ste bili strogi v studiju do same vaše glasbe, da je bilo res tako izvedeno kot treba, da ste res tako zaigrali kot treba?
0: Ja, smo bili kar strogi, ampak določene stvari so bile mogoče dosti spontane oziroma dostkrat se je zgodil tudi, ja, nek first take, the best take.
1: Kar pravijo, super, to je in, super, najlepša energija, ne?
0: Ja, tako, smo pol videli, da brez veze, če gremo naprej, ker je tisto super, pri kakšnih smo sploh, nismo nadaljevali, ker je bilo že v prvo, mogoče to. Ampak ja, načeloma pa itak smo bili strogi, smo hoteli, da izveni tako, kot hočemo, kar smo si zamislili.
1: Odlično. Slišali bomo naslovno skladbo vašega prvenca, Mali kabinet, odličen naslov tudi za album, ne?
2: Uh-huh. Nek, mislim, predstavlja nek prostor, v katerem smo tudi mi delali.
1: Tako okay, da, v redu.
2: Kaj res, studio ni zdaj majhen, no, ampak ni pa tudi velik, tako da, res smo, da je mali. Okay. Ni majhen, ampak je mali.
1: Mali kabinet.

0: Ja, to je bila naslovna skladba Mali kabinet skupine Enjoy Your Privacy, Gašper, Jure ter Florian so z menoj v studiu. Pa mogoče še, Florian, za tebe vprašanje, ker ja, skupina rabi frontmana, ti ta vloga godi, ti to odgovarja ali te kdaj v breme?
1: Nikoli, to moje, dorkol me pozna, reče, to je...
0: Kako prepričljivo.
1: To je zatem.
0: Ampak veš, kaj me zanima, v bistvu še doda pod vprašanje, ker vse vemo, kako je s petjem, vsak poje, ne, pod tušem, vsak poje doma v avtu. Kdaj si ti pa ugotovil, da tvoj vokal pa jim nosi nekaj več, kar dejansko nosi, imaš čudovit vokal, ki v bistvu se oblikuje skupino, kdaj je bila tista, kdo ti je prvi mogoče rekel, a pa opozoril, rekel, lej, to pa ni, fant, delaj na tem, malce treniraj.
1: Mogoče samo učiteljca petja, no, tle moram podariti Mateja, Cviter je ena res takih, ki je moj vokal v bistvu pripravila do tega, da je danes tle, ki je. Mm-hmm. Tako da, če ne bi bilo nje, ne bi bilo po moje tega vokala. V smislu, ne bi ga najdel. Ne bi znala me ne zajebičati, ampak
0: ja, ja.
1: Prisiliti v to, da potreniram, da najdem, da to pazim, tret pazim. Nekako skupaj. Ona je zmer rekla, vsak vokal je skoraj diamant, sam kdor ga pa spil, so pa redki. Vsaka ve, da ima posluh, pa da lahko dobro poje. Ampak tiste še začetek.
0: Jure, kako je s klavirjem tudi, verjetno. Tako vsak nekako pride do neke stopne, ne? Potem pa tisto korak naprej, ne, pa je...
2: Ja, doskrat je tista prvi zagon, mogoče sploh tudi pri otrocih, a ne, kaj itak se ponavad ne odločijo sami, a ne, jih starši. Pa je začeten zagon ponavad je, to se doskrat zgovarjam s kakšnimi, recimo, strankami, a ne, kaj jih malo vprašam, kako jim je všeč klavir, kako, a če ja, otrok vat. In je nek tak... ker tam nekje od 3. do 5. razreda včasih malo pade tista motivacija, zato ko se začnejo stvari malo komplicirati, malo teži. Če pa greš čez to, se pa že v bistvu kar dosti naučiš, pa spet rata zanimiv, spet so teže stvari.
0: Ja. Literatura se ti razširi, ne, glasbena.
2: Ja, veliko več si sposoben odigrati, ni več samo tist en zvezek, ki ga moraš predelati. Uh-huh. Tako da je nek, ja, uložek. Kjer mu se izplača, če ustrajaš.
0: Gaš pre isto pri kitari, verjetno, ne? Vadit, ne?
3: Ja, se mi zdi, da je kar povsod isto. Ja. Po moje največ odvisen sicer tudi od posluha, pa od tega, koliko si pripravljen biti natančen, aha, pa koliko si hiter zadovoljen. Če si bolj perfekcionist, hočeš res, nekdo je ful hiter zadovoljen, aha, sej, to sem pa že odigral dober, pa v bistvu ne zveni tako, kot bi mogel. In pa če to po moje pomembno, koliko imaš neke volje, pa koliko si natančen, no, se mi zdi.
0: Natančnost v glasbi, ja.
3: Ja.
0: Ne bi si mislili, ne, ampak zelo pomembna, ne. Ja. Sledi skladba Pesem za 2,5, tretji je odveča, kako nekako, ne, tretji je, kako
2: ja,
0: se žere?
2: Se ja, število 3 se ne zgodi.
1: Število 3 se ne zgodi, ja.
0: Če je 3, potem niti 2 ni več, ne, ali kako ne.
1: To lahko bi tako rekel, ja.
0: Okej. Okay. Še ena taka izpovedna, ne, tvoja osebno izpovedna, kako ne rečemo.
1: Ja, res je, ja. V bistvu je dosti povzave z Mariborom, no. Tam spet punce, ne, sej, daj niso bile. Tako da je kar taka, no, zanimiva. Bi rekel, da glede na to, kako se je končalo ta pesem, v bistvu dosti dobro izpadlo, v smislu, da ni toliko spet žalostno. No.
0: Tako.
1: Da je v bistvu spet nekak... tako.
0: Okay, ta moment, ja.
1: Ta moment, ja.
0: Dobro. Pesem za 2,5 in Enjoy Your Privacy.

0: Ja, to je odlična skupina Enjoy Your Privacy in to je oddaja Glasbeni radiogram. Ja, smo v zadnjem delu naše oddaje. Fantje, z izidom albuma se zgodba, seveda skupina je verjetno šele odpira, ne? 2025, ne, ste izdali album. Kaj se trenutno dogaja, kaj nastaja, v bistvu, kaj je vaš nekako taki dolgoročni načrt za skupino? So to malo večji odri, so manjši odri, obiskati celotno Slovenijo, vsako vas?
1: Ja, se mi zdi, da zdaj je plan, mogoče zdaj smo lih po temu relisu albuma in bi radi to nekako promovirali po Sloveniji, tudi po različnih koncih, ja, ker nas ljudje še ne poznajo. Mm-hmm. Tako da to bi rekel, da je nekako trenutno naš izziv. Ampak ja, s časoma pa tudi sproti delamo nove stvari. Tako da imamo v planu tudi še kaj izdat čez leto.
0: Aha.
1: Kakšen single.
0: No, posem nov.
1: Ja, tako. Mm-hmm.
0: Florent, tebe gledam so očito na stare nove zgodbe.
2: Ja. In težko je danes najdeti inspiracijo, ker včasih je veliko več dogajal. Pa ne, da zdaj je bedno, ampak je super. Samo najdete inspiracijo skozi teže in mi spet predstavlja to izziv, da ne zaspimo na teh, bi rekel, zadnjih nekih komadih, pa na preteklosti, ampak da gremo naprej, mogoče iskati inspiracijo v drugih ljudeh, drugje. Tako da jaz bi rekel, da dolgoročni cilj je narediti čim več hudih komadov, hitov, če se bo leda.
0: Ja, se mi zdi, da to vsak bet si želi, Jure, še tebe gledamo, več ob koncu, ja, ne, tvoje želje verjetno zelo podobne in čim več razglašenih klavirjev, ne?
3: Tako je, čim več dela.
0: Fantje, ko boste imeli zopet nove stvari, ne, boste vljudno vabljeni zopet v našo oddajo, oziroma na naš ljubi radio Maribor. Sledita še dve odlični vaši skladbi, 7 in Enga mi na like, pa vaš zadnji, povsem zadnji singel, ne? Sem prav povedal.
2: Tako.
0: Ok, vse dobro in veliko ustvarjalnosti še naprej, fantje.
3: Hvala.
2: Hvala lepa, srečno.
0: Čin.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V sindikalnih centralah pred četrtkovo obravnavo predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na pristojnem odboru državnega zbora znova opozarjajo na škodljive posledice predlaganih rešitev, ki po njihovi oceni prinašajo velika tveganja za stabilnost družbenih podsistemov. V luči tega poslance pozivajo k izvedbi posvetovalnega referenduma. Ameriški predsednik Donald Trump je začasno ustavil operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Iran medtem sporoča, da še vedno preučuje ameriški predlog za konec vojne. Pakistanski premier Shehbaz Sharif je pozdravil Trumpovo odločitev in izrazil upanje, da bo sedanji zagon vodil do trajnega mirovnega sporazuma. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek se je zavzela za ureditev področja homeopatije pri nas. Dejala je, da bi moralo biti izvajanje dopolnilnih, tradicionalnih in alternativnih oblik zdravljenja zakonsko že urejeno, zato to pričakuje od prihodnje vlade. Kot sta poudarili predstavniki